taldekoak ere, gipuzkoarrak, Bilbotik SSS taldekoak, Iruñatik Enkore, talde metal-metalkorra ere entzungai. Hiltzek ere lan berri bat prestatzen ari du, Pond Australiak taldea entzungai, Koreatik pasako gira, Ego Koreako Lin Alchi taldekoak entzunen baititugu. Tram House taldekoak herrialde behedetik, Rotterdametik, beren post-punk rockarekin heldu zauku indartsu boskotea, bigeren diskoarekin. Boikot Madridgo ska-punk taldea ere entzungai, disko berriar gitaratzen baitute, berroi urteko ibilbide luzea duen taldea. Arkor talde amerikar bat Bounty Hunter izanen dugu, eta arkor punk taldea italiatik If I Die Today deituak ere disko berria argitaratzen baitu. Baina lehenik lasai hasiko gira Tamiz deitu bikotearekin, folk nomad talde hunek Silence Island deitu lehen disko argitaratzen du. Belgikatik Juliette Bertrand aktore eta violonista da, eta John Deband aliz bordelekoa da, dantzari eta gitarista, ez dakit baduen ez loturarik bere izenarekin eskualerriarekin. Ehasteko biek konfinamendu garaian sortu zuten bikote hau, lasaia eta Tamiz taldearen lehen diskontatik, beraz proposatzen auzuet You'll Get Used to It deitu kantua. Silence Island deitzen da diskoa.

Silence Island diskoaren izena da eta Tamiz deitzen da bikote hau. You'll get used to it deitzen zen kantu hauen lehen diskoa dute eta bordeleko musikari bat eta hemen belgikako bat elkar topatzen direlarik. Una zer norako kantu ederak plazaratzen dituzten, hien lehen disko untan. Ez dugu sobera estilo aldatuko, ondoko taldearekin, folk unkigarria, emuzio handia du Beñat Bidegainek bere kantatzeko maneran, malko bat deitzen da proiektu hau eta disko berriarekin aldu zauku. Hauman disku haumai deitzen da, ez dakit badu erran nahi bat dudarik gabe, baina ez dakit zer den, zazpi kantuz osatua da eta hemen proposatzen osoten nahi gabe agurtzearena deitu kantua, malko bat deitu proiektua.

Malkobat taldea entzuten ginuen nahi gabe agurtzearena, hauman disku haumai deitzen den lan berriena dute, zazpi kantu berri dira, betepa eta deitu argitaletxe autogestionatu hunek du hau argitaratzen, musikaren inguruan antolatzen den kolektibo bat da hau. Mason bezalako taldeak eta hauek aurkitzen aditu zure doinu aplikazio bikainuntan edo bankanpen ere, eien kantuak berriz entzuten albaititu zue. Hiltz dugu hemen entzunen aldiuntan Mark Everettek ere lan berri bat argitaratuko du alduden urrian, eta Cookie Apneid deitztuko da hau, eta lehen entzin jasta horietan Cup in Hand deitzen den kantua. Hiltzen lan berria deia aurre ikusia da urte undarrean, eta lehen entzin jasta unekin beraz proposatzen hau zuet segitzea adi emankizun hau.

Dantza Amerikar kantarian zuten inuen kantu berri honekin Cup in Hand deitzen zen eta Cookie Apnid disko berrian argitaratuko du hau urte ondarian.

Australiatik pasako gira eta Pond taldea entzonen dugu aldiuntan. Ameka garen diskoa dute Terrestrials deitua eta Personal Hell deitzenen kantua proposatzen dauzuet hemen. Post-punk, new wave, badu hortik, psikadelikotik ere Ponden musika unek.

Pond talde australiagaren amikagaren lana da hemen terrestrialz deitu disko hau eta personal hell deitzen zen entzun dugun kantu hau. Gipuzkoara goaz laukote honekin ur deitzen da, funk inde taldea da eta proposatzen dozuet aidean deitzen den kantua, ur taldea.

Ur deitzen da funk talde gipuzkoa hau eta laukotearen airean deitu kantua entzuten ginuen. Hego koreatik itzuli bat eginen dugu Lin Altxi taldearekin, odean boskote, seikote ere izan da taldea. Zeuletik karzen izkibuten doinu berri hauek Welcome That Crow deitzen den diskotik eta Bird deitzen den kantua ekartzen daukute korearek hemen Lin Altxi taldea.

0: Linaltxi deitzen da Hego Koreako talde hau, boskote poperoa, Welcome Sad Crew deitzen den disko berritik, Bird deitzen zen kantu hau.
1: C'est carrément génial.
0: Rotterdamekoak dira orain entzonen ditugun bost musikari kantari hauek, herrialde beretatik beraz Tram House deitzen den taldeak, post-punk rock soinuak indartsu, bigarren diskoa argitaratzen dute hemen Blister deitua, eta Plovdiv deitzen den kantua da berrienetarik, herrialde beretatik beraz Tram House taldea.

Tram House taldea Rotterdamekoa entzuten ginuen hemen Plovdiv deitzen den kantu berria. Blister, bigeren diskon aurkituko duzuen kantua. SSS talde bizkaitarrak ere ari dira beti lanean eta zank kantu berria argitaratzen dute, bideoklip ero batekin ere, beti beren unibertsuan dira eta beti placer bada bai entzutea eta bai show egitea ere SSS taldearen klipa hauek. Zank iduriz deituko den lan berritik, beren hau ez dauzut bai estatzen, zank deitzen dela kantua segur.

zaunka, etzaiak, andana, doi-doi, inanka, libratu, labana, gogor, inzaunka, etzaiak, andana.

Ez taldeko bizkaitarrak eta zoazte ere bideoklipa berri unen ikusterat, zank deitzen da, kantu berri hau eta beti placer bada hauen entzutea. Madrilera goaz, kasik berrogoi urte dituen talde bat, erganen duzu eba esperientzia undikoa, skapunk talde hau boikot dugu nolez interesa disko berriaren izen burua da, eta El Pueblo kantua hautatu dut zuentzat boikot taldea.

Ara, skapunk soinu hauek Boikot taldearenak dira, Madrilgo taldearen No Les Interesa disko berriko amabos kantuetarik bat da El Pueblo entzun duguna, berroi urte eta ez dakitzuma disko, hainitz. Gaurko emakizunaren azken partera pasatzen gira, Henkore taldearen kantu berriena dugu hemen entzunen, Kill the Silence, Iruñako metalcore taldearen kantua. Proposatzen oso hemen entzutea, eta bai momentu lasaiak, melodiotsuak eta indartsuagoak ere, parezkatzen dira bi kantarien boz dezberdinen artean ere uartuko sistem bezala gizon emazte. Tartekatzen baitira hemen Henkore taldekoak.

Henkore taldeko nafarrak hemen entzuten genituen Kill the Silence kantu berriarekin eta metal modern, metal korra egiten duen taldea ari da beti lanean eta beti kontzertuen emaiten ere, bai Iruña aldean, baina eskualerian zehar, ego eskualerian gehiago. Eta aldiuntan Bounty Hunter taldeko Amerikarrak ditugu, hardcore doinuekin On a Warpath deitzen den kantua. Bounty Hunter taldea.

Bunti hunter arkor amerikar taldea entzuten ginuen on Warpath deitzen den kantu hau jen disko berrienean aurkituko duzue. Elkar agurtu haintzin, horretara zen anzuet, hau gure irratia, ahosasarea edo eskuali irratian webgunean aurkituko duzuela osoki entzungai eta adi saio guziak ere hor dituzue. Eta nik udauna dejeatzen dauzuet, If I Die Today, gaur hitzen mali manaiz, zora deitzen da, italiar talde unekin elkar agurtzen gida, Monsters deitzen den kantua, Alex Ropekin ere da hemen kantari. Hauekin batean nik bestaldi arte erraiten azuet, mil esker entzuten egoiten zisten guziedi eta gian ondoko sasoina arte If I Die Today taldearekin. Adi!

0: Bing, bap, boom, boom, bing, om, bing, om.
1: Adi.
2: C'est carrément génial.
3: Goxe kamarratiz, txarranango zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri bi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin, raizu erratian.
4: Info.
3: FM 105.5 edo raizu.info
4: info.
3: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Mikau enzoz.
4: Info.
5: Radio Kultura puntu eus.
6: Euskal Herriaren bihotzean ahaztutako gerla bat berpizten da. Gerla bat gaznaren inguruan. Alde batean oso irati gaznaren defendatzaileak. Amaia buru dutela, begirada zutan duen hartzaina. Beste aldean, Ilazabalen aldekoak Iker buru dutela, gazna gizon misteriotsua. Eta Amaiaren maitaleoia. Eta bien artean, Chao Ming jatorrizko txinatarra den postaria, bainan euskaldun utza bihotzez, mezularia eta nahazmendu sortzailea. Lehen atala, gatazkaren usaina.
7: Chao Ming, oraindik Ilazabal usaineko gutunak ekartzera osartzen zira?
8: Baina, Amaia, Ikerrek gutun hau premiazkoa dela dio. Azala dela kontua. Nire Osaba Ming kongek zioen bezala. Azala lehor baten azpian, gazta bigun bat gorde daiteke.
7: Azalari buruz hitz egiten du. Egin zidanaren onduren?
9: Amaia, gorrotatu nazakezu, baina ezin duzu katu elkarrekin findu genuena. Eta batez ere, etzazu baztertu berriki atxeman dudana.
6: Zurrumurrua zabaltzen da. Gazna hibrido bat ikusia omen da. Oso eta Ilazabal elkarturik.
8: Gure aintzinakoen arabera, bi gaznak batzen badira, zerua irekiko da. Nire birramona sorringet zioen, bi gaztek elkar maite dutenean, mendia dardaka hasten da.
7: Oh, nik uste nuen dena atzean utzi nuela, baina Ikerrek benetan gazna bakarra sortu badu.
10: Amaia! Gaur gauean, esnearen koagulazio leizera hurbildu, bestela dena galduko dugu.
6: Esnea, sekretuak, koagulatutako grinak, eta hau, hasiera besterik ez da. Itzal bat agertzen da. Ahots batek xuxurlatzen du.
1: Hil nindutela uste zuten. Baina itzuli naiz. Eta nire gazna zatia nahi dut.
5: Radio Kultura .eus

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarbi rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizio.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalututako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Euskal Herriko Bilgune Feminista, 2002an sortutako nazio mailako erakunde feminista eta abertzalea da. Honetan militatzen ari diren Naia Kortabarria eta Eki Petriatirekin solastatzeko parada izan dugu. Bilgune feministaren aurkezpena eta erronka nagusiak izendatzeaz gain, feminismoaren ideiak beraien umeekin partekatzen dituzten amak eskertu nahi dituztela erraiten daukute Naia eta Ekik.
1: Esker berezia, emanei diegula ere, beraien diskurtso feminista umei transmititzen dien ama oiei, ez? Ume askotorri zaizkigu, nire ama ez dakize herritako mugimendu feministakoa da, nire ama oso feminista da, orduan, jo, ez, ondo, horrek ematen ditu bermeak ume oiek, ez, beste kontzientzia batekin eta beste ideia batzuekin hasteko. Kaixo, eguerdion, ni Naia Kortaberria naiz, eibartarra.
2: Eta ni Eki Petriati, Iruñekoa eta Bilgune Feministako kidea.
3: Euskal Herriko eragile feminista bat, ba Euskal Herri burujabe feministaren bidean lan egiten duena, ez? Eta borrokatzen duena egunerokoan Euskal Herria feministatzen eta trantsizio feministara bidean bide horri bat eraikitzen.
1: Nik uste bilgunen lanean ari garen denok garela militante feministak, ez? Eta esango nuke gutako gehienok badugula oso ibilbide luzea atzetik, eta bueno, badago momentu bat militantzian saiatzen zarela ekarpen handiago bat egiten, eta gure kasuan holan izan zan, ez? Agian herrira edo eskualdera begira egon beharrean, ba Euskal Herrira begira jartzeko anbizio horrekin, eta hori, momentu baten salto bat, nire kasuan, salto bat nuen, eta erabaki nuen ekarpen handiagoa egitea. Eta, bueno, ba, horrek suposatzen duenarekin, ez? Ba, denbora eta energia handiagoa dedikatze honi.

0: Nire bai banitzen nahi bezala mugimendu feministako kide, ez? Eta hortik, ba, konpromezuan pauso bat gehiago emateko, edo, bueno, ba, eragile nazional baten parte izateko konpromezu hori bultzatuta, ba, erabaki nuen ere bai Bilgune feministako kide izatea, eta daude Hego Euskal Herrian hainbat talde Bilgune feministakoak direnak, eta inkluso herri batzuetan igual taldeak ez direnak, baina baditugunak kideak bertan, eta naiz eta Ipar Euskal Herrian talderik como tal ez egon, ba, baditugu ere bai hor aliantza batzuk Ipar Euskal Herriko mugimendu feministarekin, kide batzuekin, eta bueno, ba, espero ere bai saiatzea edo etorkizun batean taldea sortzea, ez? Bada helburuetako bat.
1: Erresa ulertzea, ez, Bilgune feministak nola funtzionatzen duen. Egia esan, Euskal Herriko mugimendu feministaren parte izateak, ba, ekartzen dizkigu erronka desberdinei aurre egiteak, ez? Alde batetik, baditugu gure eginkizun edo gure ekintza propioak, adibidez, Laudion antolatu ditugu topaketa feministak, Bilguneko topaketa feministak, bueno, esan dezakegu hori, ba, gure proiektuaren parte doa izan dela, baina, ba, gaude beste Euskal Herriko mugimendu feministako hainbat markotan, eta horrera ulertzen dugu, ekar bat egin behar dugula, bai Bilgune bezala edo bai militante feminista bezala. Ez eta, bueno, ba, momentu hontan edo garai hontan horren sortea dakago Hego Euskal Herrian behintzat, ez? Ba, mugimendu feminista oso bizi dauela eta indarra handia duela. Eta, bueno, ba, horrek ekartzen dugu bai, hainbat marko izateak eta marko guzti horiek elikatu behar izateak. Orduan, ba, hortan ibiltzen gara.

0: mugimendu feminista nahiak esan duen bezala, ez? Bertitzen ditugu indar batzuk, hor denon bizitzak erdigunean plataforma edo dinamika aktibatuta dago, zaintzaren ingurukoan, bueno, ba, zaintza eskubide kolektiboaren aldekoa, ez? Eta hor egia da, indar batzuk jartzen ditugula, existitzen da nazio mailako koordinazio bat, eta hor gaude, herrietan ere bai, ez? Ba, bai greba batzordeetan parte hartu dugu, edo, bueno, holako dinamikak aurrera ateratzen, eta bestalde, beste zeo zer lurreratzeagatik, ez? Emakumeen mundu martxako plataforman ere bagaude, eta hor bagaude ere bai indarrak inbertitzen aurrera ateratzeko, ez? Bueno, marko bat jartzeko ere bai indarkeria matxistari, justizia feministaren guguruan ba, ausnartzeko, ez da bai datzeko, zer ulertzen dugun gaur egun justizia feministaz, autodefentsa feministaz, protokoloak, nola doaz, tope batzuk, ba, identifikatu dira herri askotan, ez? Protokolen arira, eraso matxisten aurkako protokolen arira, bale, guazen noietaz ausnartzera, ze falta zaigu, bueno, bagaude hor lanean.
1: Uste zaintzaren gaia momentu honetan dela Euskal Herriko mugimendu feministak duen karril nagusienetako bat. Eruditzen zaigulako, bueno, ja urte bete pasada, azarako 30-ko greba orokor feministatik, eta bueno, momentuan esan genun, eta orain ere berdina esaten dugu, baina gaur egungo zaintza erregimena guztiz, bidegabea, kruela, privatizatuta dagoena, esplotatzailea dena, eta barrez, nola zeharkatzen dituen gure bizitzak, eta bai ikusten dugula ezinbestekoa dela horri buelta bat ematea, eta benetan denon bizitzak erdegunean jarriko dituen zaintza sistema publiko eta komunitario bat aldarrikatzea, eta bueno, badakigu ez dela lan erresa, badakigu horrek suposatuko zuela sistemaren aldaketa erradikal bat, eta horregatik ez da erronka erresa.
0: Gaur egun ikusten dugu zaintza sistema guztiz privatizatuta dagoela, zaintza o zaindua izatea privilegio bat bilakatzen ari dela, hori ezin dela izan, ez? Bueno, orokorrean, osea, ez du zer den adineko zerari begira, baina orokorrean zaintza lanak behar dituen pertsona batek, izan adinekoa edo izan aurra edo inkluso izan desgaitasuna daukan pertsona bat, ez? Zaintza hori eskuratzeko maila ekonomiko bat eduki behar du horretara iristeko, ez? Eta normalean jausten da familian, eta hor ikusten dugu familia bat ruan oso feminizatuta dagoela zaintza, ez? Gero, familiatik externalizatzerako garaian egiten duguna da azpikontratatu edo kontratatu norbait, eta hor ikusten dugu arrazakeriaren konotazio hori ere bai, ba, kontratatzen ditugulako langile arrazializatu, langile orokorrean migratuak, ez? Bueno, ba, zera, lan baldintza eskasetan eta guztiz pose egoera esklaboetan.
1: Uste instituzioak interpelatuak sentitu direla, eta bereziki esango nuke aurreko urteko greba orokor feminista eta gero presionatuak sentitu zirela erantzun bat emateko. Behintzat Ego Euskal Herrian nahiko agerikoa izan zen, ba nola greba feminista orokorra ondoren atera ziren, ba bai, politikari desberdinak erantzun bat ematera horri, ez? Bai, gustatuko litzaidakela aipatzea EAJak zaintzen aldeko itun bat atera zuela, justo greba feminista orokorraren buelta horretan, ez? Daten buelta horietan, eta bueno, lehenik eta behin esateko ez digula balio guri itun horrek, gure terminoak erabiltzen saiatu zirela, baina beraien markora eramanez, eta berriro ere itun horrek elikatzen zuen eredua hori zen, ez? Gaur egunekoa da, familian ematen den zaintza, oso modu feminizatuan ematen den zaintza, eta ez dituela benetan oinarriak edo erroak zalantzan jartzen. Orduan, bueno, ba, alde negatibo bezala hori ez digu balio ateratako honek, baina bueno, alde positibo hori ere ikusten genuen, ez? Interpelatu genituen hainbat instituzio eta sentitu zuten presio hori erantzuteko eta pues nolabait gaia lantzeko. Orduan, guk uste dugu honek bide bat ireki duela eta exigituko dugu bermeak behar ditugula gure bizitzak, ez? Ba, jaiotzen garen momentutik hiltzen garen momentura arte zainduak izateko, eta guk hortan jarraituko dugu. nik esango nuke alde batetik diskurtso feminista geroz eta gehiago ari dela zabaltzen eta geroz eta gehiago hortan
2: radiokultura.eus.
3: Gernika ez da bakarrik bombardaketa edo Picassoren margoa. Okupatzaile nazien gandik, Frantzia askatzen laguntzen agertu zen Gernika. Gernika batailoa hain zuzen. 2025ko maiatzaren 8an, 80 urte bete ziren munduko bigarren gerla bururatu zela. Horren kadiatarat, Frank Dolosor, Sempertar kazetariak, Gernika batailoa, askatasunaren ametsa, liburua plazaratu du Pamiera argitaletxearekin. Lehen partenetan, Frank Dolosorek kazetaritzan izan duen ibilbidea aipatzeaz gain, liburu honen ideien nondik sortu den azaltzen dauku.
4: Objektibotasuna aipatzen da bazut, zamena objektibotasuna ezin da. Ariketa da, abstrakzio egitea nere gauzetaz eta zintzotasunera jotzea eta aipatzea eta gainera biziki gustagarria da. Solas egitea edo sakontzea zenbait gai, bat ere zure pentsamendua ez duten jendeekin. Egunon deneri, ni Franco Dolosor naiz, Sempertarra, kazetaria, istantian ogoita amar urte, zaletasun, lanbide, zaletasun untan ari naizela, eta garai hauetan eskual telebistan, eta gero gauza gehiago ere egiten dut, eta idazten ere, eta bertziak bertze, Gernika bataioiari buruzko liburua, beraz Gernika bataioia askatasunaren ametsa argitaratu berri dut, Pamiela argitaletxearen eskutik, Egia erran, edabideak gustatu izan zaizkit beti, irratiaren xahma, irratiak baitu, olako zerbait berezi eta irratiak irauten du, gustan dugu mundua aldatzen ari dela, benen irratiak segitzen du. Telebista gustatzen zait, telebistaren dirdira, baina ieskoa da hori guzia, itxurakeria edo biziki formatatua, baina gustatzen zait, ez dut ez zerraten al, eta prentsa idatziak ematen du patxadan, eta gero orain sareetan edo numerikoan, bat azpertzeko bat edo nasketa bat egiten da, bazuten formatu biziki laburrak eta berze bazuten biziki luziak eta denetik. Nire gustatu izan zait beti, aktualitatea, jakitea ze gertatzen den, anta hemen, eta frantsesez ikusten ginuen hori guzia, baina gero hasi zien euskaraz zola batzu, eta Maite Barnetx, horretzen ez, aurra ginelarik, Maite Barnetxen emankizunak ikusten genituen jahanik, eta argitzen ginen, zenta guretzat eskuara zen, familiaren hizkuntza bakarrik. Familian eta herrian pitiat eta mezan, eta bertzen azetzen eskuararik. Eta telebistan ikusten ginuen, eta gero jakin ginuen eskual telebista bezala, baina Senperen ez ginuen ikusten. Ikusten ginuen azkainen, familiaren etxean, edo akitzen landesetan, eta han bazen, erdalegietan ikusten altzen eskual telebista, eta Senperen ez da. Gero eman ginuelarik, eta nik aski gazterik pentsatu nuen, nik nahi dut kasetalari izan, eta nahi dut eskual telebistan lan egin. Eta alde horretatik, biziki pozik naiz, zeren lortu baituta. Da eren ere bidea, zeren Radio Euskadiren bidez sartu naiz eskual telebistan. Irratian ari nintzen eskuaraz, gure irratian Baionan, 18 urte nituen. Gauza bitxia da, zeren hortik pasan nintzen gero gure irratitik Radio Euskadirat, eta jendea ritua, beran gaztelaniaz da, orain mainan egin hemen euskal zaletasuna eta kasetalaritza gaztelaniaz ere erakusten alda, erdaraz ere erakutsi behar da, eta erdaraz ez dira eskual gauzak aipatu behar, baizik eta eskuaraz pentsatuak eta bizitzen ditugunak hori behar diegu erakutsi eta gomita gisa egiten dut hori ere. Eta eskual telebistarat sartzeko parada izan nuelarik, ordezkapen bat egiten hasi nintzen, maiz gertatzen duen bezala, eta gero angelditu nintzen, itzuli zelarik presuna hori, bertzelan postu bat sortu zuten, eta niegon nintzen telebistan. Gauza bitxia da ere, zeren autodidakta naiz. Begira, simplea da. Eskola ez zait sekulan gustatu, bat ere. Eta 18 urtetan pentsatu nuen kasetalari izan egin nuela. Eta orduan nik izena eman nuen Leioako fakultatean, biztanda kasetalaritza ikasteko. Eta ara sartzeko behar ginuen selektibitatea gainditu espainolez. Eta basoa, pastua intzin, iruz palau egun lehenago, Parisen Espainiak duen enbaxadan behar izan nuen selektibitatea pasatu. Eta pentsa, anginen gela batean eta espainolez behar zuen hango langile batek, obeduzue akats ortografikorik ez egitea, zenta akats bakarra balin bada azentu bat gaizki edo, zero izanen duzue. Ze ez palimadak izue espainola behar den bezala idazten, ez aizteon Espainian ikasteko. Eta hori aipatzean Bilbon, batzuek erraten diate, hori balimada irizpidea, Espainiako erdia bota behar dugu, ze ez dire hon Espainian arizeko. Bezortzi urteko hau batek entzuten duen solaso hori, akats bakarra bali maduzu, zero eta kanpoat. Eta nik nahi nuen Leioan ikasi, baina eskuaraz. Baina behar ginoen hori espainolez pasa. Ematen du prehistoria zari garela, baina hori duela 80 urte gertatu zen hemen. Eta basua izan nuen, selektibitatea gainditu nuen, eta Leioako fakultatean anidatzia da Euskal Herriko Unibertsitatea bi urtez segidan ez ninuten hartu atzerritaren kota betea baizen jalanik. Danik udan lan egiten nuen gure irratian, eta gero segiten nuen, enauta eskolan hartzen, eta segitu nituen zameko tratukin, eta hola gure irratian beharrik, eta erran nuen begira gauzak nola diren, eskola ezait sekulan santan gustatu, guai nahi dut ikasi eta enaute hartzen, eta lanean hasi nintzen orduan, eta geoztikola segitzen dut. Egia erran, badut zoriona hundia, lanbide hori biziki edera baita, pentsatzen dute edera dela ere elaboraria izatea edo zein lanbide maite delarik, baina gustatzen zaiz eren egun guziz ikasten duzu zerbait eta zenbait behitxar salbu, aipatzen dituzun gauza guziak, biziki zaletasun handia duten jendeak dira. Eo zoen sailartu da. Laborantza, kirola, kultura, artistak, horiek bizitzen duten, nekeun. Eta politika ere bai. Astapenean bederen, gero batzutan gaizke izulikatzen da, baina nik erraten dut, baina ze gogoa duten, guai adibidez, erriko bozak izanen ditugu Fidesko. Eta jendea ari da gogo honez bere herriaren alde gauzak egiten gizabatean bertzean. Baina ematen dute beren denbora, beren lana, beren artistak gauza bera, eta hor ere biziki plazera hondia da, zenbait, hoita mar urtez, zautu ditut batzu, asiak edo asi berriak, eta orain ikusten dut zertan diren, biziki atsegina da, biziki atsegina. Objektibotasuna aipatzen da bazutamena, objektibotasuna ezin da. Nisen pertaja naiz, euskalduna naiz, eskuara banakien kasi galdu nuen berreskuratu dut, fededuna naiz, familiaren aldetik hola baita, gero kokatzen dut nere burua, nik kokatzen dutan bezala, orduan objektibua ezin dut izan euneko eun, zonbait gauzetan mundua edo nere herria ikusten dut nere begiekin. Ariketa da, abstrakzio egitea nere gauzetaz eta zintzotasunera jotzea eta aipatzea eta gainera biziki gustagarria da. Solas egitea edo sakontzea zenbait gai bat ere zure pentsamendua ez duten jendeekin. Ta ikustea bertze bide bat dute, horiek ere bat dute beren merezimendua, beren zailtasunak, beren gauzak eta bakotsak bere bidea. Bat saioia zera izan zen. 200 bat gizon, Ego Euskal Herriko lau lurraldeetatik frankismoaren errepresioaren gandik eta ies egin zuten, ezin zen gehiago han egon, orduan unat etorri ziren Ipar Euskal Herrirat eta gero Frantziarat, eta sortu zuten Euskal Brigada bat Eusko Jaurlaritzarekin erbestean aliatuak laguntzeko. Eta parte hartu zuten borroka batean, 1945 apirilaren 14-tik ogoia arte, Puente de Graven, Medoken, Zurak-sur-Mer, Le Verdon alde horietan, eta bos gudari hil ziren eta bertzea 17 zauritu. Beraz, ekarpen txikia, humila eta mugatua izan zen, ikusiz munduko bigarren gerla zezurrun bilo handia izan zen, 60 milioi hil. Baina eskualdunek ere parte hartu zutela hortan eta frantsesari laguntza emanez. Izena biziki deigarria da, zeren Gernika izenak badu olako pisu eta garrantzi ikaragarria eskualdunen artean eta mundu osoan. Gernika mezu unibertsala da eta ez da bat ere lotua Gernika batailoia Gernikako bombardaketarekin, edo bai biziki lotua da, zeren Gernikako bombardaketa ze izan zen 1937 apirilaren 26an munduko bigarren gerlaren entsegu orokorra. Hor izan ziren bai alemanak, bai italiarrak, espainolen laguntza guziarekin egiteko beren entsegu orokorra, eta errateko uaitigoiti kasu hau heldu da. Eta ala izan baita, eta Gernika bezala berzizon baiterri ere benen Gernika berezikit hori guretzat biziki garrantzitsua da, Gernikara goazelarik orain ere zerbait berezi sentitzen dugu, guk eta mundu osoko herritarrek. Eta orduan pentsatu zuten eskualdunak, Euskal Brigada hori montatu zutelarik aliatuak laguntzeko gerla denboran, azken gatazkan, azken gudan Euskal Brigadari izena emanen diogu Gernika bataioia, zeren lehen biktimak parte hartuko du azken gudan.
5: Radio Kultura Eus.

0: Maixo Peña.
1: ¿Qué hay, colegas?
0: Arratsaldeon.
2: ¿Qué pasa, cabrones?
0: Apa, bai. Bai, gaur nabari den bezala pito festa daukagu bertxokon.
1: Baina pito festa normales aratagokoa.
0: Bai, bai, eta gainera. Jendea igual polituna entzuten, esango zuen zer da, baia... Bertxoko bueltan da.
2: Bueltan gara.
1: Nik uste jendeak sintonizatuta zeukala, uste zutelako gaur repetituta botatzen zutela, suelta la olla. Ah. Baina...
0: Eskerak ez,
2: sorpresa.
0: Onerako edo txarrerako, hemen gaude bueltan.
1: Eta bueno, nortu gaude? Pinuz, aurkeztu zure lantaldea.
0: Bai, ba, bueno, gaur gaude, mo, nago ni. Kaixo? Dago...
2: El burro por delante, pa que no se espante, es.
0: Dago itoko.
1: Itoko otordu.
0: Izan dela nahiko klasiko bat orain arte azkenengo urtean. Dago Zerardo. Datorrela Boliviatik
2: bueltan. Wow, bueltatu naiz Boliviatik, bai.
0: Bai, eta nola joan da... Bueno, hori gero
2: hitz egingo dugu Boliviaren inguruan, bai.
0: Daukagu ere Richie Bulldog. Behar bada oroituko duzue saioren baten egonda eta hemen.
1: De, jende gutxi gogoratuko du, baina...
0: Ba, jende gutxi kentzuten gaitu ere.
1: Jende guztiak gogoratuko nahun fijo.
0: Bai, hori da, hori da. Eta daukagu klasiko bat, ba, dela guai egia eta ez dela agertzen azken aldi honetan hemendik. Dara amume.
3: Azken aldi luzean.
0: Bai, amume. Zerba denbora.
3: Aurreko denboraldia ja galdu nuen. Bai? Aurreko denboraldian ja kale egin nuen eta bai. Zuen nahi aguantatu gehiago.
2: Lesionatuta egon zen eta jokoz kanpo.
3: Bai. Baina batez ere botxornoa
0: bai. Gatik. Laringea zenuen txartu, ez?
3: Faringea.
0: Ah, hautsko.
3: Falangea.
0: Falangea,
3: bai.
0: Falangea. Bale, eta bueno, ba hori da gure gaurko pito fest.
3: Eta... Orkeste zu eurua, Pinus.
0: Ah, bai, ni naiz Pinus.
2: Pinus insignis.
0: Apa.
3: Amerikanua.
0: Amerikanua, bai, invasorea.
2: Plaga.
0: Bai, eta hori?
3: Hori? Bueno, teknikoki neiko eskaz momentu.
0: Bueno, fluido.
3: Ondo azteko.
0: Fluido.
3: Bai, usi da kursua eukidezula udan.
2: Uda eta gero ikastolara huelta gogorra da, irratiera ere.
0: Bai, bueno, eta zu zer egin duzu udan? Zu bak egun zegoen zarela Bolivian, han behar badan egua zen.
2: Ara heldu nintzenean uda zen, eta azken hilabeteak ja pasazen uda izatera.
0: Bueno, garrantzitsuena. Esan digu txoritxo batek, kondor batek, hango armada ezagutu duzula.
2: Bai, hango bueno, militarrak Diablos Berdez zirelakoak. Plazerra izan da, ze, etxe aurrean nituen, eta egunero goizeko zeiretan, han zebiltzan, matematikak errepasatzen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hortik ez dira pasa, eh?
1: Esan diate, Zerardo, beraiekin musean eta tresen raia famatuan aritzen zinela.
3: Marrako iruan.
1: Marrako iruan.
2: Marrako iruan, bai.
0: Bai, konfiskatutako gauzekin hori, ez? Marrako iruan.
2: Hori da, hasieran asmoa...
3: Belengoak.
2: Asmoa bertso eskola bat egitea zen. Hori hasierako asmoa zen. Baina kontuan izan da 1, 2, 3, 4 eta bosgarren zenbakira ezirela heltzen. Herrimoan familiak asaltzea.
0: Bai, kopletan, ba, ez?
2: Kopletan eta justo.
3: Bai, bat biru lau eta segidilla.
2: Bai, eta herrima nahiko eskasak, eh? Kostata.
1: Igual.
2: Idatziz, arazoak zituzten idazteko ere. Orduan, bueno. Musean bai, ibi gara.
1: Musean ateratzen zuten asko mingaina, ez? Txikira, jokatzen zuten txikira, musean.
0: Bai, bueno, bai, barkatu, baina harin nintzen hemen gidoia repasatzen, eta ikusi dut daukagula...
1: Ikusi duzu gidoia dugula.
0: Daukagula gauza bat nahiko jugosito, esaten den bezala. Así que horretu ba.

0: Tátor, čo notícia. Tátor.
1: Tátor.
2: Tátor.
0: Bueno, hori tratatzea nahi baduzu, bai, bai, bai, tratatu dezakegu hori eta Bizkaiko notizia gororako utzi. Bera, bai. Barkatu. Bai, bai, ba, venga.
1: Aurra. Raude batzuk all school direnak eta gidoia, goitik bera, errespetatzen dutenak.
3: Edo beti gora.
0: Bai, rigor.
3: Nik teknikoari, horrela, izan dut orain bertan gidoiaren inguruan ari garela hitz egiten momento de lucidez bat, teknikoak uste dut gero agenda bere kontura begiratu beharko duela, ze ez dugu agendarik egin.
1: Bai, bai, agenda, bai.
3: Agenda egin du.
0: Agenda nola igertzen den.
1: Claro, biziklatutako paper horretan ez dago...
0: Gidoiak. Bueno, gauza da, al lío.
2: Bai.
0: Chavales. Gauza da.
1: A lo importante.
2: Bi notizia.
0: A ver, bi notizia. Gauza da. Debekatu dute iraietik aurrera, alabadiko estudioetan.
3: September.
0: Estudio hori, bai, ben bilingueak. Debekatu dute erretzea estudioan. Hori zen da...
2: Estudioan, baina estudioan ordenagailuko lekuetan.
0: Bai, hori, estudioa erredakzioan.
2: Hori da, erredakzioan.
0: Ez hemen...
2: Zuzibetan esen erretzen eta guretako puta da hundia zen.
0: Bai, eta hori, hori, orain dago... Hori, debatea. Bueno, orain ez, eta egon da, orain ez dago ya debateri. Debekatu da eta punto. Eta hori, bueno, zer? Hau komentatzaz nahi zen nuen, esan mume?
3: Ez, nik egia esan gorroto ditudana da preferentzia, que es. Ezin da erre, baina, bueno, nik ikusi dut ez daki. Kantoia, kantoiako jendeak erretzen du. Komunean. Eta, Eta ez dauka entanari, komunak.
0: Gaina esan dit, Richie Bulldogek daukatela ventiladore bezalako bat, eh?
3: Ez que, claro, hemen veteranoek trukitos esaten dena. Kantoia hor...
1: Bai, serio jorri barko gara iekin. Tutero
3: ba daukate komunea.
0: Bai, gero, adibidez, desde el abismo, azte mada erretzen, ba, aurrera.
2: Unartzen da.
0: Bai. Baina kantoia, ez da
3: feliz. Kantoia, mesez, errespetan.
2: Ala ere nik uste dut, desde el abismokoak sekula ez dutela erre, eh?
0: Ez, ez.
2: Estudio, da nire korratzen nahi ze aurreko urtean koinzitzen genuen de xente beraiekin, eta bai, hartzen zuten horrelako, agian Lipton bat, ja kendu dutela, eta beste notizia bat da. Liptona kendu dute makinetatik. Eta hori gogorra da.
1: Orain aukera bakarra da Dan Lemon.
2: Hori da, orain, bueno, hori beti izan da aukera, eta lehengo, baina lehen, zigarroa edo porroa. Eta Lipton bat, hori zen.
0: Bai, barkatu. Baina nik uste dut, Liptona kendu dutela, ze, ezin da erre, beraz.
2: Hori da.
0: Porroak erretzen zituztenak, azukrea.
1: Bai, baina kanpora bat dut bazoaz.
0: Hori. Bai, hori da.
2: Ja ez da existitzen zikutenik.
0: Hori.
2: Orduan ja ez da behar Liptonik.
0: Baina aurrekoan entzun nuen alabediko kide bat. Zaten zuen orain alabedin usain txarragoa dagoela lehen tabakoak claro. Tapatzen zuelako claro. Izerdi usaina.
2: Claro, eta komunekoa.
0: Hori.
2: Ahí.
3: Bueno, ez komunekoa ez, komunean esan dugu
1: bezala
3: kantoiako.
1: Bai.
0: Hori, hemen dik deitu nahi dugu, zer hartok egian ez, baina... Make alabedi great again, kampaina, aurrera, eta...
1: Zerardo tabakoaren kontra dago. Hau da, nahi baituzue porroak erre...
3: Finantzia zioa Zerardoren kontra.
1: Baina tabakoa ez, tio. Etzen zara etxera horre arropa guztiak eston tabako usaiarekin,
2: eta horregatik Zerardo kestu irango asko programo honetan.
1: Izorra zaitezte. Eta listo.
2: Ba horre, ziren beti hor. Bertxo notiziak eta mesedez, pinuz orain bai sartu Bizkaiko notizia, ja... izan alda horrela. Ja dago egin da aurreko lan guztia Bizkaiko notizia onargarria izateko.

0: Yo noticia. Badator. Zer dator? Badator.
1: Badator lehenago esan behar, zein.
0: Badator.
1: Etorri da ya.
2: Etorri da, joan da.
0: Eitzen bueno, bueno, dago.
1: Nabari da ikasturtea hasi berri dugula eta ja, berde gaudela, eh?
3: Biz. Biz.
1: Bizkaika, bizkaika.
3: Biz.
1: Biz.
3: Bizkaika.
1: Bizkaika.
3: Bizkaika.
4: Bizkaika.
1: Bueno, datorren asterako hobetuko dugu, eh? Saiatuko gara.
3: Bizkaiko notizie. Niak ia behar dau izateko, taiak bebai nia. Niak eta iak a behar dabe izateko. Alkarregaz gagozala gara. Norbanakoaren errespetuen eta bestearen aitortzan oinarritute, alkarren artien ein, sortuta eregi dogula eta eregiko dogula azaldu nahi dugu rizkizkizki. Ark ura behar dauelako eta ark ura behar dauen einien ura ere behar dauelako bihar egarri ez izaitako ura bierrean estudioko landam lemonei hartzen dirueniak zuak behar dituanez. Zuak zuak, zuak zuak, zuak zuak dituelako berrotasuna emateko. Gora Bizkaiko notizie, gora Bizkaie, superrak sarie.
5: Yeah, yeah, Dre, this is shit up. Hey, yo, yellow boy, why don't you give me one of them funky ass beats?

0: etortzen jate oroimenera denbora zoan, ez? Zema denbora pasatu dan hemen, eta lehen, gure hasierako garaian, hau da, zeudenean, buaiaz nahiz gogoratzen izen ez, eta ez.
1: Itz egiten duzu, nostalgiko.
0: Bai, horrela da, horrela da. Izenak bueno, bueltak badakitzu zer daukaten. Nola ziren izenak?
2: Hijito Joaquin.
0: Hijito Joaquin, bai.
2: Gauza.
0: Eta?
2: Kuyaia, horrela
0: Kullina Kuyaio. Kullina Kuyaio.
2: Rudolf.
0: Adolf handia.
2: Adolf lagunen txat. Estu bai patu.
0: Adolf lagunen txat.
2: Baina noski etorriko dela horten ere.
0: Bai.
2: Delako gure sustentua.
3: Bai, jefa handia.
0: Bai. Lan gehiagir egiten duena ere.
2: Bai, gauza
0: egiten daki. Baina normalean lehen, lehengo garaian behintzat, bertxokoko eskemak edo gioiak izaten ziren niko txukunak. Hala, nahiz eta oso desfasatuak izan orokorrean guztiak, gidoia behintzat esan egin desfasatua. Asko zer gehiago idazten zen,
2: bai, gainera,
0: entzun gaiak jartzen ziren hor niveleka eta ez teknikoa aukeratzeko bera bakarri guztia.
3: Normalan egiten da, baina gaur izan da...
0: Bueno, ja, ez dakit, ez du zinisten, baina bai, agendan egoten ziren bi horri, agendarenak. Hori imaginatzen dut elkartea flojo egida bilera eta ez ari da informazio guztia iristen. Baina nik hori botatzen du faltan, ez? Entzungaiak adibidez jartzen du punto bat, entzungaiak, bale, eta zeintzuk dira, guk ezin dugu erabaki.
2: Bai, hori gaur
0: da. Beraz egian azalduzuk, sartu ze entzungai dauden eta erabakiko dugu.
2: Bai, ba, entzungaiak daude hemen, dauzkagu bertso mozkorrak Remember bat egiteko.
0: Remember.
2: Bai, eta dauzkagu ere...
3: Eta, bueno, bide batez, bertso mozkorrekin gaudela, gogoratu, kutsikalean zaudetenean, ja mozkorre maila potente bat, bueno, edo esain potente.
2: Edo
3: eta azte mazarete...
2: Moztoa eratea ere...
3: Bai, moztotan mazarete ere, eta azte mazarete horre bertxotan, friki moduan, atera mobil bat izkutuan, grabatu, guri
2: galdu... Aber, itoko, barkatu, baina utzi lata bakean, utzi lata hori bakean, ez da kakofonia bat, da, itoko ari dara lata bat, da, apurtzen. Así que
0: cacofonía que existen diría ya.
2: Es eso.
0: Al lado diría ya Lecus, ¿eh? Ya he estado de horrelako
2: sarra. Ta
0: raro horiek.
2: Ya es estado de cacofonía.
0: Falta botatzen dira.
2: Bai, zer gaitik ziren hori, por cierto.
0: Locutoria, es, ni gustu duzuela horrelako mesa arraro batzuk.
2: Ni gustu locutorio hasela.
0: Bai?
2: Ondoko locutorio.
0: Ahí miste salata locutorio tan.
2: Hostalo.
0: Está aquí,
2: ¿eh? Bueno, bai, ta moztu dugu.
3: Bai,
0: Bai, pensemos correct.
3: Ba, hori, bez, grabatu, bestea hartu gabe, guri bidali, hemen gustora jarriko ditugu, komentatu, gero Twitterra ere bajona izan da, sartu gara uda pasata, eta, a ber, zenbat notifikazio geneuzkan?
2: Utz.
3: A ber, uda osoa eta
0: oso,
3: utz.
2: Bai, a ber, gertatu den.
1: Aktibitate falta.
2: Nik gure perfiletik eman behar izan diot, auto gustuko dut bat, ba, behintzat ez izateko, hain humilante.
0: Orduan bat.
2: Hori da.
0: Bale,
3: bat, baina.
0: Igoratzen naiz, Twitterra sortu zenean, lehengo asteetan begiratzen genuela, esan reto handiena, esan erronka handiena. Lau gustoko dut, lau ez dakizea, relako gauza, baina...
3: Bai, guk ere, baina uda osoan zero izan badira, astetik astera ez dut ere, pentsatu ere egin nahi, ze gongo denor.
0: Bai, hori da.
1: Oita, ostetik bera bat erez.
0: Baina, bueno, badak egunez hau bertsoi buruzko programa bada, orduan, entzun gaietara sartu,
2: bai,
0: bertxokoskora bidali.
2: Daukagu hemen, ba, Egibar, bertxotan.
0: Normalean politikariak onak izaten dira.
2: Bai.
0: Ez dut aurkitu Maria Eugenia Iparragirre famatuaren, bueno, nik uste du bertxoko programak egin zuela famatua, PNV-ko senataria. Udan, oporretan joan aurretik, senatutik, ba, gizu, Mallorcara edo New Yorkera, edo...
1: Mallorcara ez, beti izaten da gehiago Menorca.
0: Ba, edo Castrora, ez, Bizkaitara PNV-ko izaterakoan, agian Castro edo Laredora, anetxitxo bat eukiko dute.
1: Castrora oporretan...
0: Bizkaitar guztiak,
2: bai.
0: Bilboko guztiak, bat esan.
2: Bai.
1: Horregatik, politikariek topatzen dute gehiago...
0: Baina politikari bizkaitarrak dira, eta batez ere PNV-koak herrikoak dira.
1: Osea, beraz dira... Politikariak izan aurretik dira bizkaitar.
0: Hori da. Eta atletikoak. Hori ere, hori horrela.
3: Referentziak maiakatuta.
0: Delei.
3: A ver.
0: Baina, badaude adibidez Egibar, agian Eneko Goia, uste dut sartu duela agian ez, baina...
2: Eneko Goia...
0: Ondoren Silveira politikaria. Silveira politikari terraplanista.
2: Ez que daude batzuk MZ00000. Laubi.mp3.
1: Ni hortik hasiko nuke. Entzun gaien zerrenda hortik hasiko nuke.
2: Bai, bale.
1: Hori nik uste dutela, Maialen Lujanbioren hasierako agurra lehenengo txapela lortu zuenekoa.
2: Bai, izan, bueno, egin zuen apostuak.
0: Badauka txapela?
2: Eta...
1: Barkatu, bizera. Ah, bale. Bizera lortu zuen.
2: Ba, bueno, aurrera, bizera. Gaitz.
4: Zure lehenengo puntua, hoxe da.

0: Entzun duzue hor, bertsolari handi bat, puntuak erantzuten. Esan bezala, esen Maialen Lujanbio, baizik eta bere loa txikia. Eta Pinus. Zuk esan, ez? Ez dakit, bertso mozkorretara salto, Egibar bertxotan.
1: Ba, nahi duzun bezala.
0: Bertxoko testa Richie Bulldogin ikutxiko nuke gerorako, ez? Bai, bukatu ere egin behar da...
2: Saioa, okaguren
0: digan. Boian.
2: Bai, aurretik eta...
0: Amume dator, regonda komunean, kantoiakoen ideia eman diot, eta ba, hori, kantoiakoen antzera.
1: Zer? Eta Amume izan da gainera, bakizu kaka eta ja ez toa berdin. Horei gaztetan galetzen dizuenean zer kaka eta ondo? Boz, alduzu zantzun ez, bintzat bai, edo, bueno, marroi egia, edo pixkat berde. Baina ja, bakizu, urteak aurrera joan da.
0: Ba hori. Nik uste nuen sufritzen zuena prostata zela. Baina, bueno.
1: Kusiko duzu zer dan. Sartzera bera izte.
2: Ai, gaixua.
1: Eta bueno, areginen audiotaz.
2: Ah,
1: bai, ze,
2: una,
1: zerbait. Bai, ez dut entzun dugia esan. Baina, bueno, zer nahi duzu jartzea, bai?
2: Nuna gonzara, ba?
1: Ba, kalean.
2: Kalean. Zertan?
1: Bueno.
3: Ba, ez tenez kantoikoa, ez dauk aukerari guenetan komunen erretzeko, orduan kanpoan egon behar da.
2: Zego gorra den bizitza.
1: Zego gorra.
3: Uste, ez da? Bertxo mozkorrako?
1: Bai, bertxo mozkorrak badau du batzuk, hemen... Horkatu ez, ez dakiz zer gaitu, baina...
3: Zaude komodo.
1: Ez, teknikoaren
3: pixkat bizkarra ematen ari nahi zelako.
1: Ez, teknikoaren kaskoak...
2: Oi!
1: Oi! Teknikoaren kaskoek normalean egiten dute ba, mikroa baina
0: kaskos teknikos teknikos kaskos kaskos
1: eta daukat horrela eta raroa da sin mas bueno, bai, daukagu hemen atxabalta uste dutela bertxo mozkorra
3: bai, egia da dela leku mitiko bat bertxo mozkorren bai, bertxo mozkorre badaukate bere lekuak
0: ziurrenik gehiago zehazteko izan daiteke Urbaltz
3: izan alda, izan alda
1: nik uste dutela bertzokarratuko bertzokarratuko mozkor gehiegi dagoelako aratxa.
3: Ah, izan alda, izan alda. Baina egia da, legu mitikoak direla ez, atxabalta, Arrasateko gaztetxea,
1: bai?
3: Eta Gasteiz, ja Gasteizen, bai gaztetxean, baina baita kutxe ere.
1: Bai, Green Capital. Eta Greenik bak izan gaitik den.
3: Gran Capital.
1: Bai. Hori, daukagu ere aldapan behera.
3: Hori hona da, eta eskailerei begira.
1: Eskailerei kantuan.
3: Eskailerei kantuan, bai, hori hona.
1: Apaisari bertsoa.
0: Aldapan behera da...
1: Hori ez dakit den bertso mozkorra edo?
0: Gazte talde batek untza versionatu zuenekoa. Bai,
3: hori da, hori da. Nik hori entzungo nuke. Uste du dela, bai aldapan behera eta bai eskailerei kantuan dela, Arrasateko gaztetxean eskaileretan.
1: Ah, ba, igual biak segidan.
3: Bai, bai, bai, bai.
1: Bale, eta orain, ba, aurrera, aldapan behera lehenengo.
3: Oso nadie gaine.
4: Baina
3: ezin da izena.
4: Hauri
5: izena. Hemen txegabiz berriz gaztetxean bertxotan.
6: Ola jarraitu eskero eingo du pototan.
5: Naiz ta jendeak galde tu honek dabitz zertan.
6: Nik esango dizut bak gabiltza bertotan.
5: Poto egin duzuta baizuk oin berriro. Emango nizuk orain zuri buruan tiro.
7: Kopla triste batetan egitea poto.
6: Eske hause daukagu bai bera nahiko tonto.
5: Saltoka hori da orain lotxak endu nahiean.
6: Lotxak enduko dugu txikiak kantatzean.
5: Bengaizu kantazazu urrengo bertsoa.
6: Ez du botako eta arrankauko motoa.
5: Motoa arrankauta nora joan gozara. Bera joan eta gu ere joango gara.
6: Rimarekin jarraituz ara bara bara.
5: Ara bara da da da. Ara bara da da. Amume eta Adolf gaur dabiz topera.
8: Adolf nien aizela jarraizaz aurrera.
6: Ba behin konkistauzen unzuk bai Polonia.
8: Ez dakit hori ote den.
5: Guztiz nik
7: egia.
4: Hala!
7: Guztizuk ez dakizu, baina nik bai, bai, bai.
4: Gu gaur egingo dugu jai eta ala, ai.
8: Badazpada karri du nire gaskamera.
7: Zer?
8: Gaskamera.
7: Zer?
4: Ala pagoran baino egingo dugu bera.
3: Zer izan da? Sumuna! Que pasada!
8: Bai.
7: Ai, hostia.
3: Kristona bota eta, bueno, ni ban noie.
7: A un día bueltatu da, pletoriko dago. Baina errima gabe oraintxe ni nago.
4: Babota duzu, zuk bai, nago, zuk oraintxe.
7: Errimak ateratzen zaizkita hementxe.
8: Oh. Errimak utrea hori zuk bota duzuna.
7: Isildu zaitez aizu Adolf Salizuna.
4: Eskeizen hori dauka berak betirako. Eta aprobetxatzen du gauero asako.
8: Zertan aprobetxatzen ote duten bora.
4: Joateko gaberota disko bora bora.
7: Eta zer eitzen duzu bora boran batzuk.
8: Jartzen diot norbaiti bere zakila.
7: Adolf daukagu aizu guztiz ederra bai.
4: Eta hori esan da sentitzen da alai.
8: Ironia igartzen da eta beraz isildu.
4: Ni aspalditan nago askotan bai galdu.
7: Eta askotan galduz bera holandago. Rima gabenago ni rima gabenago. Holandan dagoela esan duzu aizu.
4: Nik askotan ba haidut zuek baino pixu.
7: Ez dut ulertu orain nik zure bertsoa.
8: Euskal gramatika orain zerri askara doa.
7: Beti egon da bertan bertxokorentzako.
8: Baditugulako guk hainbat txerrita asto.
7: Ergatiboa dugu guk orain akatu.
8: Euskara amurriotarrak gara bilakatu.
7: Edota laudion ere horrela egiten da.
8: Zokolatea eta gero etortzen da.
7: Motzila ere dago.
3: Ba bueno, motzila ere dago.
2: Artzila, mortzila.
3: Motzila Firefox.
2: Wow. Ay, ay, ay.

0: Horrek zer izan dira, biak segidan edo bat bakarrik?
1: Bat bakarrik, bai.
0: Bat bakarrik, ez que...
2: Bigarrengo bat daukagu, hendik.
1: Oso luzea zen esan dut,
2: Bigarrengo bat daukagu eta denbora ere sobra.
1: Bigarrena esen... Ez nahi zakordatzen oso ondo, baina esen... Errastirena. Ez que irei kantuan, ditzen. Bai, ez giren kantuan barruan pinusek... Hau da, zuk.
3: Pinusek?
1: Bai. Kantuan, buelta eman, eta ez zinen oiuka.
2: Errasti!
1: Uste dut audioan agertzen dira, gainera. Eta bestela hortik egongo da audio hori, oso sona.
3: Ba, ea, errastik erantzuten dugu.
1: Ea.
4: Bai, ekaitz aldera.
5: Edota iratira, zeo zer edatera.
4: Bertan dena dastatzeko bai dute aukera, eskailerari gabiltz oraintxe bertzotan.
5: Egin nahiko nukenik pelaino horrekin txortan.
6: Pelaino horrekin.
2: Ah, bale, bale.
4: Baina hau utzik dako, dago, jase komeria.
2: Dako,
6: dako,
2: dako.
5: Dako, ze hostia ote den esan zazu egia.
4: Dako da, dago, eta takoren tartea.
5: Ez baina ez du lortu inork hori ulertzea.
4: Ez ki oso abila naiz ni bai itz jokotan. Abila, egia esan bezotan. Eta heldu zaigu ba berriro handia. Reklutatuko aldugu hemen txegentia. Ez dira seguruenik bertxotan abilak. Berezta aizue garata makalak.
5: Hemen badatoz batzuk orain urrera atuz.
4: Beldurra daukat orain eukizazue kontuz.
5: Txisa egitera doaz euren zakilekin.
4: Azken tantaka arte ekin eta ekin. Egen zugia dala esan du berak ba.
5: Igartzen da mondrauko tipo lizuna da.
4: Horrelako asko daude aguantau beharko.
7: Herri magalduta zertan gabiltza. Gugalduta gabiltza.
4: Galduta gabiltza.
7: Hori da olentzero.
4: Haundia dauka berak beti bai bezero. Haundia da bera, Vale. Ya la verdad, chiquilla la vestía.
7: Ve la gota tendu tu va. Pillo bat caramelo.

0: eskaierak utziko izaudela zeudela oraintxe, baina bete da dena segituan hemen txe.
1: Errasti doa horta hori bai komeria.
2: Erraste!
3: Zina erraste?
4: Marradun hori dela.
2: Erraste!
4: Egia
0: eta zixa egia.

0: Erraste!
1: Erraste! Baina nor da hori!
0: Erraste agertu zen.
2: Agertu zen.
0: Eta betirako gelditu dira bertso mozkorretan gainera.
2: Eta nor zen errasti? Ideipiz.
3: Marradun hori. Nik aitortu beharra ukat gustatu zaizkidala orain arteko biak kantidad esaten dena.
0: Kantidubi.
1: Ba. Baina bertso mozkorrak izateko nahiko respetatzen zen errima. Osea...
0: Pinuseken dut.
1: Bai, pinusken dut da bestek errespetatzen zuten errima.
2: Nik emendik fomentatzen dut ez errimatzea.
1: Horregatik, nik behar ditut bertxo, benetako bertxo mozkorrak. Hau ziren, sasi bertxo mozkorrak.
2: Poto falta ere.
3: Guazen, irugarren bertxo mozkorrarekin hau den benetako.
1: Irugarrena daukagu?
3: Irugarrena daukagu.
1: Bueno. Espero dugu hau izatea, hori?
3: Atxabalta.
2: Ah, bai, atxabalta.
3: Ez.
2: Egia da.
3: Atxabalta.
0: Bai, kokatu atxabalta, norain zuen burua.
2: Atxabalta. Aretxabaleta.
0: Aretxabaletako jaiak.
2: Magian, ez?
0: Magikotzat aretxabaleta. Ez, logikoena, aretxabaletako jaiak izatea. Eta logikoena, zopilotez txirrio segotea jotzen.
2: Ez dakit.
0: Urtsiro bezala.
2: Bai, izan daiteke, ez?
0: Ba, ez dakit, deskubra desaguna. Horain.
4: Zer tan... Orain bertxo mozkorrak jada ofiziala. Beldur naiz ala bedin agertuko dala. Eingo duzu mozkorzuk bajatu nibela. Jakin oraindik mozkor ni enagoela. Izenik ez esanta oin pseudonimoa. Ez daukat jakin aizu hortako asmoa. Kamello, kamel edo bestela gamelu. Da jakizu niretzat betelu. Betelu ona daba hobea alzola. Oraindik hobetzeko deixente tagola. Pinuz hemen da bilgu isilik oraintxe. Prefiero dut isilik egotea hemen txe. Hemen isilik dago la reina del hielo.
0: Kri-kri.
4: Pinus da kamel zare.
5: Yo, give me something to do.
1: Bai, ba, bueno,
0: Cri, cri.
1: Bai, cri, cri.
3: Nik prefiero izan ditut besteak. Lanta, a ver.
1: Au, prefiero daño.
0: Prefiero dut.
3: Ondira, kalamburrak.
0: Bai.
2: Ba, ez dakit hau izan da oso...
1: Oso bai, basikoa.
0: Baina baki gubertan kantatzen zuenetako bat beti...
2: bai, Gipuzkoa
0: dela. Salatu dugula, ez? Gipuzkoa egi...
2: Gipuzkoa dela.
1: Bai, arabako estilotik aldenduta dago eta...
0: Bai, bai. Gero da finaletan eta horrela saiatzen irabazten zekaro. Gipuzkoan saia da eta araban behintzat bueltatzen da arabara, ez? Saiatzeko irabazten, baina egia da gipuzkoa dagoela.
1: Bai, ez da kamuflatzen arabako ekosistema... Horretan, orduan, bueno...
2: Seguru nagu, ba, nago...
3: Seguru nagu.
2: Seguru nagu. Arabako bertxo ekiz taldean ez dagoela.
0: Seguru.
1: Ba...
0: Seguru nagu.
1: Balitekena, ez. Berriro hemendik ere, no ditugu, deialdia, bertxo mozkorrak bidaltzeko, eta... A ber, bidaltzen baditu zue, ja ez da eskatzea bertxo mozkorronak, baizik, eta norbaitek bidaltzen badu, saria izango du.
0: Bai.
2: Hori da.
1: Nola baitean,
3: kamiseta bat, Pinusek firmatua eta etxera eramanikoa. Pinusek.
0: Zuzenean. Pizza batzuekin batera.
3: Bizikletan.
0: Euria dagoenean.
1: Pizzak ez, baina kamiseten asuntoa ez dago.
0: Ez, hori da.
2: Kamiseta egia.
0: Kamiseta... Bai, hori badakigu, baina gero egia da ere, eta badakigu ere, bertxokok bere sari asko eskaini dituela, dosaiatu dela eskaintzen publikoki, baina gero sekula ez dituela.
2: Ez, hori egia da ere.
1: Baina, aurtengoa benetakoa izango da,
0: Bai, ez da, hori da.
2: Ez, benetan.
1: Bai, diseño berria omen dago, ez?
3: Esan segun azkenean alabediko agintzen duenak.
0: Alabediko agintzen duenak.
3: Esan segun una vez al año, no hace daño.
2: Hori, orduan, orain egia da. Bueno, kamiseta bat, lehenengo bertso mozkorrentzat, ero... Baina jarri behar da kupo bat
0: kaina ematen duenarentzat ere izan daiteke. Baina ze kondizio daude bertso mozkor izateko, benetan. Vale, vale. Ze nik uste dut hor dagoela, evidentemente kupo bakarra da, kontuan hartu berden gauza bakarra da, zenbat alkohol eran duzun. Hau da, zen mozkor zauden, bertsoena berdin da, salduzu egin duzu gauza, baina bertso mozkor, ba mozkor, vale. Zenbat eraino.
2: Nire ustez, oberena joatea ahilaketera, eta hor eskatzea froga hauek alkoholemia froga hauek.
0: Baina horrik ez dute funtzionatzen segula.
2: Bueno,
0: segula, ematen dizute gratis.
2: Ba, amago bat egiten badu, ja, bertxotarako gai zara.
0: Nik uste dut, adibidez, Gasteizko gaztetxean, lau botegin boldan.
2: Lau botegin boldan?
0: Nik uste dut,
2: estrella zer.
0: Ez, baina boldama doblea, bakizu. Doble, hostia, doble malta, doble, hostia.
2: Bueno, buf, eta zer, diskriminatuko ditugu kalimotxo eta edaten duen?
0: Bai, bai. Bai,
1: bizin, bueno, nik ormuga baino nik jarriko nuke bertsoan, a ver. Bertso osoa errimatzen baduzu, jaztu balio bertso mozko bezala.
0: Hori, noski, hori, noski, baina lau boldamekin ez zindu zu egin hori.
1: Ez que, a ver...
0: Kalkulatu dago.
1: Osea, hori minimo, minimoa.
6: Eta... Eta errimatzea nabaritzen da.
0: Hori,
1: bai, bai, eta metrika errespetatzea ere ez da bertso mozkorra.
0: Bai, zuko bueno, zaiozu Gipuzkoar bati saiatzeko naita errima galtzen. Ez zindu, osea, burua apurtuko zitzaio momentuan bertan.
2: Bueno, orduan hori, eskatu. Gipuzkoarrei.
0: Hori da, mesede.
2: Eta hori, ba, bueno.
1: Gogoratu saria egongo dela.
2: Gauza da, bai. Gauza da, festagiroan baldin basaude. Eta egiten duzu horrako borobil txiki bat, alde albo batean. Eta bertxotan azten zarete, bai. Eta
0: bertxoak maite bat dituzu.
2: Bai, hori ez dago zertan.
0: Ah, no, ez egin.
2: Ez. Ba, hori da, bertxo mozkorra nahi eruzkoz.
1: Bai. Maite edo gorroto bat dituzu, ez?
0: Hori da, hori da.
1: Bertxo txarrak botatzeko, gorrotatzea ere.
0: Bai, garrantzitsua, bai, bai, garrantzitsua baina.
1: Bai, eta audioaren kalidadea ere garrantzitsua.
0: Bai, bai, fondokoa entzun behar da.
1: Ez que izan ditugunak, baseukaten kakofoniaren bat fondoan, baina audio ona zen.
0: Bai, bai.
1: Moztu behar da audioa bapatean, edo... Ez dakit, bai, kakofoniak edo... izan behar du garrantzia.
2: Hori da, etu, da bera pasta, hijo de puta, eta horrela...
1: Ba, bueno, bai, beste ronda baten bilagoaz, venga, horreko...
0: Horrentzuna izan da, ez? Eren zu emoduku, Zandu momentu batean, zu uste dut kanpoan zen dela, bigarren aldiz, beraz bi falta dituzu, hau da, bi aldiz kanpora erretzera, hori ezin da izan.
2: Ez da izan erretzera.
0: Eta momentu horretan esan du batek pasadela, ez? Eren zu gea modukua.
1: Bai,
0: Horrako komentario, edo errasti bat, derrebente agertzea erdibidean.
1: Pasa txartela komurera noala,
0: horrako
1: detaile txoak, ez?
2: Bai, nightlife.
3: Hazme un bizum, eta
2: horrela. Zer da hori. Zer da hori.
3: Hazme un bizum da... Ba... Modernitateko kontuak, amume.
1: Muiko rare.
0: Amume naiz, niriz naiz ibizten horretara. Ez, benetan, ez dakiz erdoen bizum. Baina, bueno, imaginatzen duzen neiko txarra izango dela, beraz.
2: Diru kontuak dira.
0: Ah, vale, vale.
2: Moni, lagita.
0: Moni,
1: bai, bai.
2: Lagita.
1: Eta, bueno, ordula orden geratzen zaigun honetan.
0: Ordula orden, txoa. Agian...
1: Amala un minuto eskaz, eh?
0: Bai, agian Richie Bulldogen...
1: Bai, Richie Bulldogen
0: daukagu... Aurkezpena, aurkezpen karta.
1: Pasaden urtean Richie Bulldogek egin zuen saiakera.
0: Saiakera.
1: Baina badakigu...
0: Erdi.
1: Badakigu...
0: Eta bat arabako finalean.
1: Nola gustatzen zaion,
3: no? Arabako finalean Richie Bulldoge egon zen bertxokon.
0: Nola gustatzen zaion.
1: Egon zen.
0: Arabako finalean joatea, ez ordaintzeko.
1: Claro.
0: Hori da, gure trukua, karo.
1: Eta niri aurpegira botatzen dit, Zerardo egon zela Bolivian, eta ezela egon finalean, eta hor beti pollita.
2: Da, baina... Eskat, esaten den bezala kaladura, ez da?
1: Bai, bi... Ez, a doble banda, bil. Eskalatzen eta bertxokon, eta...
0: Aurten eskalatzea utzi beharko duzu bestela.
1: Bai, gauza kargi. Aurten zein izango da zure jarrera, a ber. Hori argi utzi behar duzu.
3: Vale, pues paretaren kontra nago, ezin duzete zete esan, zodeten anago.
1: Bai, hori zaude eskalatu bitartean, baina zein da zure gobera.
3: Paretaren kontra lau versus bat.
2: Gaur bak, zu nork fregatuko duen lurra, ez?
1: Ez, ba, bueno, ez dakit, berriro zauden ez hemen gure artean, ba, zure aurkezpen bat, ez, entzulegia da astuta zaituzte, erduan.
0: Baina, nahi ba, aurkezteko forma honena, bertxokon beti izan da, egitea bertxoko test.
3: Bertxoko test,
0: aguna. Eta horrek izan nahi duia, onartuta zaudela. Hau da, testa onartu eskete, testa gainitu eskero.
1: Eskero, hori da. Hori da.
0: Ha, onartuta bango zinetek.
3: Jartzen badu, apto, barra, gai,
1: Orduan bai.
3: Orduan bai. Jartzen badu inapto barra ez gai, ez gioia gai. Orduan ez hau
1: da. Rokodromoetara bidaliko dugu bueltan. Bere habitatera.
2: Bai, bueno, azteko igual bat erraza.
1: Bai.
2: Bere ambitoan
1: bai.
2: Dagoena. Bloke edo bia. Bloke. Bloke.
6: Ez dut, ez da pentsatu behar izan.
2: Du. Bueno, hau da jerga eskaladora igual. Da, bloke da, pues...
1: Bai, ni galdu naiz, baina
2: peña,
1: bueno.
2: Peña... Intensoagoa da.
1: Hori da, peña totxoa da...
6: Batzuk behar dute soka eskalatzeko, beste okaz dugu behar sokarik eskalatzeko.
2: Hori, eta batzuk igotzen dituzte paretak, eta eurak ba, iru metro inguru.
1: Igota daukagu Richie Bulldog, eh? Richie, estudiotara mesedez, apal eta lasai etorri.
2: Bueno.
3: Entorri adi, patxal.
2: Bai, segi, testosarekin, ez?
1: Patxal?
0: Bueno, bai, jarraitu berko da.
2: Bai,
0: izin, tukurutzen ez erre. Bueno, a ber, beti dago Doraemon edo Shin-chan.
6: Shin-chan.
2: Sí, buah, txarto zoaz. Abisatu dugu dizugu txarto zoazela. Txarto. Baina, bueno, bueno, jarraitu.
6: Ja, justifika tu, zeratik txan.
2: Joder, Doraemon delako...
0: Kaldu kosmiko.
2: Pum, pum, pum. Jarraitu.
0: A ver, Itoko.
2: Itoko edo Otordu.
6: Itoko ito eginda uste dut?
2: Itoko.
0: Nia. Bada gizu izan ofiziala eta.
2: Bai,
0: Venga.
1: A ver, nik bat pentsatu dut den. Hau, garrantzitsua. Otaren kontra jertxe lodia edo kamiseta praka barrutik sartzea.
6: Ez bat ez bestea, jertxea gaiunguen barrutik.
0: Ona hori.
2: Bai.
0: Osta, bai, txarrena da jertzea noiz behinka garbitu behar duzula, bai, are baino gehiago garbitu behar duzula usein agatik.
1: Richie Bulldog ez da bil bromekin, eh? Bene, asako da.
0: Bai.
2: Pijama jartzen duzunean, beko arropa edo erabiltzen duzu edo ez?
6: Ez. Aitonak izan zidan ez dela eraman behar beko arropa, pijama dako zunean lo egiteko. Utsi behar dela arnasten.
1: Eta pijamaren guruan gabiltzala, zuke benetazko pijama bat erosten duzu, hau da, dendara zoaz eta sekzion pijama zen sartzen zara, pijama bat erostera.
2: Sekzion pijama zen.
1: Edo...
0: Baskoniako kamiseta mitikoa dara mazu. Hor, berrea biltzen duzula, ez duzula kaleraterako...
1: Pantaloneta bat, futbolean zebiltzan garai hortakoa duela, amar urteko pantaloneta hori.
0: Sekzion pijamas.
2: Bai. Bueno, hemen, datu interesgarriak.
1: Puntuak galdu dituzu momentu honetan, eh?
2: Bai. Ja dauzkagu bi negatibo hau, eta, zin zen bestia? Doraemon hori.
1: Doraemon.
3: A ver. Bakai haua pilpilerara edo piperrada.
1: Ondo pentsatu erantzun aurretik. Gauza serioekin gabiltza.
3: B. Piperrada.
2: Piperrada, eh?
0: Eta bueno. Zukaldatzen badakizu? Hori zukaldatzen badakizu?
3: Ez.
2: Ondo. Positibo.
1: Gogoratu badaukazula... publikoaren laguntza, dei bat egiteko aukera...
0: Dei egiteko aukera, dei bat horrela bota altuan eta pinusek erantzungo du.
2: Edo gale, bai.
0: Bai, nire dokat beste bat.
2: Bai, nik ere.
0: Donuts edo soles.
3: Biak dira txarrak, donuts.
1: Donuts, bueno, garestiagoak izaten dira normalean,
2: Ikusten da dela,
1: que maneja. Ikusten da Richie Bulldoge, panojilla sobran duela.
0: Hori da.
2: Bueno. Eta... Patata tortilla, hotza, ala beroa.
3: Beroa.
0: Hori.
1: Eta tipularekin edo tipulari gabe.
3: Nik gabe.
0: Buah, kanpora.
3: Hor, ba, egiten izela, kanpora. Tanik izela punto negatibo, baina...
1: Gabe?
3: Fiel a mis... Ay.
1: Eta patata tortilla, asekas edo goian kondimentuak dituelarik. Oda, gazta, urde azpikoa...
0: Oda, osagaiak.
3: Asekas. Naiz oso simple.
1: Asekas, hotza eta tipula gabe.
3: Beroa,
1: asekas eta tipula gabe.
2: Eta orain janarirara eta sari garela. Kondoiak, markakoak edo zidalabako hoiek.
3: Zidalaba. Zalantzari gabe.
6: Eta Kalimotxo edo Jose Mari.
2: Jose Mari. Eta gizzer denere.
0: Jose Mari edo Carlitos.
3: Eta gizzer denere, Kalimotxo es.
0: Jose Mari edo Carlitos.
3: Jose Mari. Carlitos, agua con hielitos. Jose Mari.
1: Hau ez da galdera, baina bueno, heldu zaigu informazioa Richie Bulldog bizi izan dela azken urtetan amonarekin. Onda herritik eta Amonarekin dago bizitze. Bueno, Amonari, dut, bai, Amonari lana jartzen dios.
2: Bai, Amonari...
3: Basegoen lehen kanta bat, ez? Ritxi buldok dut izena Amonaren etxera.
1: Bai, hori da. Eta, bueno, azken urtetan, ondo moldatu zara Amonarekin, baina Amonak nolabaiteko utxune edo falta bat somatu du, eta guri esan digute, zure utxune eta maitasun falta hori nolabaitean betetzeko, Amonak katu bat ekarri duela etxera. Orduan, katu bategatik ordezkatu zaituzte, osea, egia hori?
3: Ez, ondo esan duzu zaituzte, bai, Markel eta Oier. Osea...
1: Markel Oier.
3: Depende. Markel eta Oier izan dira beti panpiñak, budu egitekoak. Budu egitekoak.
2: Bueno, Richie Bulldog.
3: Zer?
6: Nik ordezkapen bat baino, esango nuke izan dela invasio bat. Katu hori da, nire espazio pertsonala
7: invasio. Goxe kamarratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
8: Info.
7: FM 105.5 ero raizu.info.
8: Info.
7: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini erraizu erratia. Me cago en sos.
8: Info.

0: Adi.
1: Agur deneri eta ongi etorri. Adi musika saio berri bat eta hola osatua izanen da gaurkoa. Mugaldekoak taldekoak entzonen ditugu. RTZ kolektiboaren lan berriko zati bat entzonen dugu. Zert kantariaren bakarlari proiektua ere. Eta krudo gure artean izanen dugu stoner bikotea. Baita ere Blue Lab Beats taldekoak, hauek inglesak dira, afrobeat, hip-hop, jazz, soinuak kareko dizkigute, multi-instrumentalista den Normandiako Manuel Lesne ere gure artean izanen dugu, Irlandatik Fontaine DC taldekoak, Saint Vincent ere entzunen dugu, eta ingles talde bat Fat White Family, baita ere Indarsu, Replikant eta Deicid taldekoak Amerikarrak izanen ditugu, biak ere death metal soinuekin. Eta lehenik Nilüfer Yania dugu, turko-irlandes kantari hau, Ingleterran bizidenak pop soinuak ekartzen dizkigu, eta honekin irekitzen dugu gure garko saioa laika izei deitzenen kantuarekin, Nilüfer Yania.

Inglaterratik hasi dugu saio hau, Londresekoa da Nilüfer Yania, baina bere aita turkiarra eta ama irlandesa, olako nasketa egiten du, eta kompositore kantari musikaria den kantariak bere disko berrienetik zaukun ekartzen kantu hau, uste dut hirugarren lana duela, laikaizei deitzen zen kantu hau, eta estiki segituko dugu, eta hemen Sergio Ruiz Getxebarri dugu, edo Serge izenarekin ere bere bakarlari proiektua entzineratera maiten zuen, Eraso taldeko kantaria, baina ere oso taldean aritu dena, eta Erasok segitzen du behalaike, eta hemen Zert deitu du proiektu hau, aldiuntan Zert heldu zauku bihotza negar kantu berri honekin, eta bideoklip bat ere, ez dena bizikiala, ja, egia eran. Certes.

zarauztar Sergio Ruiz Getxebarri entzuten ginuen, eta zertz bere proiektu behiaren izena da, ez dakit izjoko bat badenez hemen bilatu hau inglesez, hola erraiten albailitaik ere, baina hasteko bere bakarari bidea segitzen du beti eraso taldeko kantariak, bihotza negar deitzen zen kantu berri unekin ginuen. Bakarrik ere ari da, eta ez du arrazu handirik baditu tresna desberdinak, badaki ere hauen hainitzen jutzen. Normandiakoa da, Manuel Lesne deitzen da, eta Kavern proiektu berriena du, diskoa ez da ono argitaratua, baina hirugarren singela hemen plazaratzen du Manuel Lesnek, hau da Fobi deitua.

0: Barne, Normandiako multitresna doileak kaverne diskoa prestatzen ari duen bitartean, hemen hirugarren singela argitaratzen du, Fobi deitua.
1: Adi!
0: Inglaterrarat joanen gira Blue Lab Beats taldekoekin, Londrestar hauek, bi musikari dira, NKOK eta Mr. DM, batek hainitz tresna jotzen ditu, Mr. DM-ek gitarrak, gitarapalak, teklak, bateriak eta programazio desberdinak egiten ditu, eta beraz guaba deitzen den kantu berrien hemen, disko berrien plazaratu dutena, Blue Lab Beats deitzen den taldeak, Say Wow deitzen den lana argitaratu dute, eta beste musikari batzu ere gomitatzen dituzte alaike beren zuzenekoetarat.

Afro, hip-hop, jazz, Landrechetik, Eneka Oke eta Mr. DMA dira Blue Lab Beat proiektunen sortzaile eta eramaileak. Beste kolektibo bat aldiuntan iparaldekoak dira, rap, bumbapa eta trap ere soinuak hemen RTZ kolektiboan, DJ Wallen Musika, Petri, OPH, Frelaziat eta TLM dira Konkista lan laborunen egileak eta zati hau taser deitzen da, RTZ kolektiboa.

Ez dakit, begikiske bat denez eskualeriko lehen rap talde ofizialari, selekta kolektiboari, baina RTZ kolektiboa deitzen da, eta hemen TLM, zaharrenetik hasten gira, Frelaziat, Petri eta OPH gaztenak dira, Digi Wallen musikaren gainean hitz hauek pausatzen, Konkista deitzen da diskoa, eta Tazer deitu zatia entzun dugu, RTZ kolektiboa beraz. Fonten DC irlandesak post-punk sailkatua balimada musika hau unek ere badu hipopetik azteko disko berrian romanz deitu laugarren lana agorilan plazaratuko dute baina kantu hau izanen dela iragarri dute Starbuster deitzen da Fonten DC-ren kantu berrienetarik bat.

Fonten dizi Starbuster kantu berriarekin duzauzkigu irlandesak eta diskoa entzuteko soki, beren laugarren lana Romance deituko da eta agorilan argiteratuko dute. Bera alderat goazen eta mugaldekoak ditugu hemen Beñardo Goietxe, Raul Garzia Etxeberria, Edu Zelai eta Anta itzen egilea eta funtsian azken unen liburu behitik abiatu dira ere kantu unen idazteko, laster argitaratu izan da Pamielan, Edu Zelai eta Antaren presbiziak lagundu omen digu. Deituko da eta funtsian presbiziak lagundu omen digu deitzen da ere mugaldekoak taldekoek ekarri daukuten kantu berri hau.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalututako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Kaixo entzule, amengaz beste aste bat, beste irratzaio bat, Erradixo irratian, azken Mohikanoa. Aldiko partez, eta kontuk, ondo pentsata, ba igual, azkanengo zuzen inin gendunin, ondiokan Trump, ez egoan presidente Ameriketan pentsatzen. Bueno, esate gendun. Gauzak baltz etosenela munduntzako. Eta, bueno, ez ga profeti, baina hori emoten da. Gauzak ez du da bizela. Bueno, gure oitzuride irratzaiun kanta bateaz asti. Eta ongun bi epiniko. Bata da, gaur bakizue, euskarin egune dala, Naparroko egune bebai, eta aukeratu dauen kanti irratzaiu azteko, bada reincidentesek 2003an edo grababan kanta bat. Kanta bi uztartzen dau. Eta, bueno, eurak zebiak ukizan da, ba, puntazu euskarazko kanti. Aunque, kantantik beti esan izan dau, beran familisi jatorri euskalduneku zanela. Ba, amen, reincidentes, euskaraz kantaten.

0: Bueno, ba, bertzin joie kurioso, reincidentesek hain jaku aspaldi. Eta, ba, esa lehen esan dutena. Mundu baz da, ez da ize pasakoran, hor da bile, Karibe aldin gure lagun Amerikanu, eta hori dala eta ez dala, ba, delirunen kanta bat entzuti pentsarau. Eta bera da, Osaba Sam. Ordungo garaiku, baina gaur egunea be bai ba moldaleikena beste hor aipatzen dizen beste nazioi batzuk sartute. Delirium Tremens.
1: Kaixo Osaba Sam. Jakingo duzun bezala bihurritzen ari da egoera nire herrian bezala. Irautzale eta gorri ugari sortzen omen dira, mamorroak bezala. Horregatik, zure interesak eta nireak arriskuan daudelako. Zure laguntzarekin kontatzen dut arazoa konpontzeko.

Ba, bai, baltzara mundu. Beti oiku dau, ba, komikisan ingurun berbatzen dauenin, hau sekanti epintxe, zatitxo bat epinikotza, luziei de dana epintxekota. Ez hau zuzu bat.

0: Bueno, sare sozialetan eta ezatzu hau, gaur gonbidatu dakau eta elkarrizketi zuzenin. Bera Aitor Urkiola Brontxe, ba, marrazkilaxe, diseinatzaile, karikaturisti, eta beste hainbat gauza etxeko kapaz dana. Eta horretaz guzti esaz atxik berba ingo. Lehenengo azalpentso txiki bat. Ondala gilik, ba, literatura amuak antolatzeko asmu eguanela eta ba, euskera saietik zaskun honik aurretik enbido batzuk eta batatzen eukan literaturi, bez? Baina ere, bueno, liburu edo literatura dibujau ebarala komikixe eta bueno, ba, eukibileuke la literatura amuak enbe, ba, beran lekutxon bat eta bueno, itxuri danez, ba, erdi broman, erdi zerizun esan dako, ba, intzakotzat hartu, eta, bueno, proposamena, baia ze aukera guan, erriko komikilaxakin zeo zer etxeko. Eta, bueno, ba, holantxik bota zan, eta, ba, esan gakon, ba, bueno, ba, kasualidadez, aspalditxik zor, lutertaldik zorra eukan, Aitorreaz, ba, globos onda sortan barrun komikisa, beran komikisak argitaratzine, eta ba, ba, etxeko asmu eunkanela ba, laster baten. Nei gendunela Hernani komiken ba, epini saltzen, eta hortik aurrea, ba, ja, ba, komikisa jaten duenin, ba, egin lanakin eta erakusketa bat antolatu, eta hori. Eta, bueno, ba, zantzan, ba, berzere itxengako, nena. Era aurretik komikilaxakin egon zan, eta, bueno, gatza, ero, zeo zer emotzen, eta, bueno, ba, hause bideratu zan. Hori bai, buketxeko asmu geunkan, luter talde guk, eta bardin-bardin ingo gendunela, eta, ba, ez gendunela, ba, diru laguntzeik eta bir, eta geure bostin ingo gendunela. Hori bai, geure karpena zanela, literatur amuaken egitaraun barrun sartzeko. Eta bueno, ba holantzik bideratu zen. Hernani komikea junginan, ipin gendun saltzen, hor mundiun mobiuten dizen jentiai bebai banatu gentzan komiki barrixe eta gu pospozik. Aspalditxik ez geunkan atata iser barririk, eta ba bueno, pentsan dote publikazioi politxe dala, ederra dala, bilduma hau, eta, bueno, horretaz berbaingo. Beste baik, ba, ba gabon, Aitor.
1: Gabon.
0: Aitor Urkiola Brontxe. Holantzik, firmatezu.
1: Ez, Brontxe morun, firmatu den horrein, bueno. Horre, konflikto gau, konflikto familiara gau.
0: Ja, esan.
1: Iru laugata.
0: Ja.
1: Neuk hartu dut izena. Anasipe marrasten da, dara, Brontxaket morun, firmaten da. Atxe brontxe eta matxaket izan da,
0: claro.
1: Ara brontxaket, rele gainot, bera zarrena izan da.
0: Elkarrizketa txiki bat egin gentzun, globito ontzako, eta, ba, bueno, esate zen duen umetatik marrazten dozule.
1: Bai, bai, bueno, txine izan, hoxe, bueno, hoxe kasirot, o beti ukirot afizinioi bat, eta, bueno, atxape marrazte ban.
0: Ah, bai.
1: Eta, bueno, beran ilusinio gu musiku guxat izan, baina, bueno, beste alerdi gatetik funga.
0: Zer bat ez be musiki mundun eta atxe bandan eta ebilitxan.
1: Bai, bueno, izan, bueno, atxe, atxitxe, osaba,
0: ondo, bai.
1: Bueno, da hon, egiz izan, ni jerea zinio izalto, nio, neure alerdi txik. Gero lehen guzu, gordaz, kotzon, danel da ordabiz, hor, musiki claro. Mundun ordabiz. Eta, bueno, egiz izan, familia guztina bizkatu lago satelitik induzatea, baina, bueno.
0: Da gaso de bai, Brontxe Moure bertzuk eta injaku, eta hortxe gelditzuren bertzo zarrak eta etxeban bat, zeuen
1: bai, bat Wikipedia gori dino. Ez da, ipetzatu zala, gure, ez dut usango, seguro, baina gure atxan osaba bat eki ban, zui dia, ba, ondarruk arrantaldik irazean in kontxako bandera bat, ba, bueno, bertzo batzu dedikatzen, lekatxarrai, handizetatu pixkate konflikti, ondarro legitio, ez da, baina, bueno.
0: Bai, ez da inik ez, tote asko entenduten bertzo gora beran, ba, bueno, esaten dabe, kantak atakotzue eta ez da izer, eta itxuri denez, balena, bertzo asko, eta zenela, baina zinela, bertzo lai plazakuk, edo, zinoke natural, eta brontxe, precisamente, ba, horretxea txiki zangora segurenetik, gelditxu dana, eta ba, belaunaldizetan transmitiu dan izena.
1: Polemik orduan behongo zan kontizu? Bai. Txera morun, bai, orduan behortu zan. Sare soziali baik.
0: Lehenengo komikixak irakurtu zendunak edo, etxin zer bitxe zendun.
1: A ber, ni, uno, batu, zeu esan dako bateaz nabil, ni humore zurix esan, mortadelo tone dana, ba, humore, ni hortxe hasina, ba, zipizape, mortadelo, bueno, gure txaiat ezina gortxe ezin.
0: Bruberako eskoli.
1: Bai, brubera, hori da. Ni gaina, bueno, tamales txikitxas, ba, bueno, aventurasko pasatxuaz ospitxaletan, da, bueno, erregalu komikix esan. Mm-hmm. Eta beti guano pulgarcito bat, hori brugera zangexa, eta gero Don Miki. Ba, Disneyko horrek. Ba, bueno, horrek estu. Bustan gaztama, bueno, beti gexa tirarot brugera zango. Mm-hmm. Mortadelo, Filemon,
0: zipizape. Zerre komik isa zin, ero anasarrebanak, edo...
1: Ez horre neuri zin. Horre neuri zin. Neuri, ba, bueno, oian zazenin, ba, bueno, ordu notxuri, ba, hoxe zuertu gira, bai. Kuaderno bat, eta... Hori, komiki horretxe komiki xak. Eta, bueno, ordu tontutan, ba, kodernitua zen itxe zinean zebe gauzak etxen, da...
0: Imita zinioiko, zeuk hartu eta, ba, bueno, ikuste zen dune holantxike hasigaz danok, ez?
1: Ez danok azten abiskak kopixaten. Zure hori hartzezu da, baina, bueno, ni gero, bueno, beti xana, gero, ba... estilo, eske, estilo, eske, zer da estilo, ez? Ni neure eskuagat, punto. Autodidakti nuzatea, ze azkanein inorezta autodidakti, ze da, beti dano kartzen dugu handik eta mendik, eta, bueno, ma, bueno, ziren horretxekin hasi nintzen, da gero ja neure, istoxa, neure pertsonaji jugan ebitzen egan, hau zutu nintzu.
0: Ni akordatena, hori, ba, anasin gioiaz, eta zeure dibujukin, aurkeztu zinenela komiki lehiak eta, orduan Luter taldik antolatze bana, eta gero gunreko pilatoxo baten agertu zena, eta hori, baina ezatezu elkarrizketan, Globiton publikatarana, aurretik bebai, baseukasunela, edo ba, etxezen dunela, historias tontas para listos. Zer zan hori, edo...
1: Hori, gazoa kuriosu, ez neukan, etxe neban, oza, hori deber, la letxera, ez, kuaderno bat hartu zegin, demarraztu zegin, banik etxean, kuaderno hartu, kuartillak eta kuadernoai, eta gero grapa, zalago liburu txik, zin, baina A5 bez, A6. Dantxe neukan, ba, neuri, azpertuten eman ino, kuruten gaztan gauzak, ba, bueno, izto izatun duzi, bai, katut, txakurrak, eta, bueno, umen gauzak. Da, igual, zin eurizu, zepazaren gaztan, ba, bueno, antxean edoti, ba, inkeportu basu, ba, pertsonajian eman inkeportut, eta txorraita bat ipintxe bat. Gain, erderaz, kaukuriozu ere erderaz etxene bala.
0: Bai, ni pentsaren dut, be bai, imitazinoiko gora beri atxizanela, irakurten gendune erderaz anetik, uhum. Gero egun etxen, neu erderaz, hazin itxan etxen.
1: Ez nik egun, no, izan, ikasi, ezke, kuriosu zen, ze, ikasi benik erderaz egin, nahan, gure nire liburu testuna erderaz egin zen. En zu idia fama guan etxan, pentsaten dut, honestai, honeskera ze, erderaz egin zuten mazu, ba, faminekan zeu da monek, baina, bueno. Baina, orduan, ba, hasi, arrestazun geixa zeuan. Gero, ba, bueno, gero ya elduta zuen, ba, bueno, ya euskeri, euskitutun euskera zazin itxan, da, bueno, ya gero euskeri, ya neure ganatu neban. Mm-hmm. Baina zer, aten erdera zen, dala.
0: Bai, kuriosidade maure, ontxe mutilgazte batek egin jau, kriston biharra, erakutzte, bueno, bideoa, bisalduzten egin jabena eta arroiute gara beri, eta erdi publikan morun fotokopisakin edo egin dau, eta erderaz be bai. Eta ikastolan da bila pentsatzen dut. Baina, bueno, da bebai, ba, superheroik erderaz irakurten bazu, brugerako gauzak edo lako estiloko gauzak eta hori, ba, bueno, lehen esan du, bueno, imitazinoik dakar, ba, gaina be...
1: Ba, bueno, eskeri, beran merkau txikitzu hau ikorra,
0: ontxe,
1: bai.
0: Ontxe.
1: Ez, on ja ataten daz, eh? Osa, azkaneo, getxoko azokan honitzen da, Bizkata aluzinan eban, Paco Rokan dibujuka dibidez, komikisa ia euskaldun, no, editoriala euskaldunera, baina, bai. Da, bueno, poste nago horrek, alderdeatea poste, etxun, bai, zatzun, ena holago no, zarrana, bai, holago zarrana etxun, zatzun, bai, bueno, ia nire da ditxo bat. Mm-hmm. Eta orduan, euskera zezeban, ixebez. Onzu guzazun, on gaur egunin, ba, bueno,
0: Bai, baina igual superheroik ira irakurten bara, oero olako es beste
1: ongo,
0: manga edo roiu, ba, imitazeniko roiun segurenetik hortizik jongora. Oso komiki kuriosuti, inabena gore mutiak. Esan dago Bruguera, Mortadelo y Filemón, bueno, Ibañez, ordune...
1: Ba, Escobar, horre bien.
0: Escobar, bai.
1: Escobar, es, Escobar, esparkatu. Zipizapena, sin san.
0: Escobar.

0: taas erres irakurtu guzin. Negoratzen da, TVO besti zin, TVO.
1: Bai, gaina
0: formato luzia zan da, bueno, esan, komiki bizkate detu un poco kanan, es?
1: Bai.
0: Han bat iburri jugan.
1: Bai.
0: Hemen gut, han gut.
1: Eta bineta batekuk, eta, bueno, deto...
0: To, hori geixa kostaren gaztan.
1: Humore grafiko ero daitzen dana.
0: Bai, geixa kostaren gaztan, zasko, igual anuntzi zuzin, humoriaz, gero pertsonaje batzuk, zan, bat, neuritzen gaztan gatxe. Hori neure ulermenin barruma, osta, bizkate, gatxetzen gaztan. Garrisa juten etxan. Baina, bueno, gero urtitan ikuste zuzinin, urtitan ikuste zuzinin, joder.
1: Bai, estetik ere bai, diferent izan.
0: Kolorek ez eban, hori bai, polanko ine gara ban, beste kolore zuzin danak.
1: Hore, guan, nona oso kol. Humore, bueno, isen mutu bero izatezan, kolako, bizte xa, bueno, horrengo baten, berbain gara bat. Nauzixoa sinala, ze komiki mota edo hasi sinan erosten, irakurten?
0: Hombre, erosi, asko gu pasatxe, ez gehi izan gure txin, a ber, komiki xa erosi, garo. Ez gara, orduan, gero komiki xa goronek, famosu urte benin, temeo, eta bizka pikantu ez, zima uste honi danak. Garo, horrek aiaten askun, itxosoko jentik giltzean horrek. Ez da perlu, non ez da izan egin honen gauza, bai, bueno. Eta gu geukan, zango, baldo ofiziala, Mortadelo Filemones ez, da, han, oi espixan egazen honek, bizkat pikanti, ja, zinean, ja, bizkat pikanti juzin. Niko nion, gaztien txan, da, bizkat, da, txer religiosuku, ba, esan da, ba, bizkatu eritzen gatzu, bai, bueno, ikusten zen beste mundu bat, egala. Eta batu, asko gustaztan alelengo kuolan porno izan baik, erotiku milomanaran hori izan izan, el perfume del invisible. Hori izan hoxe perfume izan, da invisible etxo zana. Da, ostra, hor batu, emakumek ibasen zantarkesetan, baina asko gustaztan hori beste guzti, oza, paketi. Osa, milomanak etxe oso fondo politxak egukan, osa, pertsonak egu, osa, pertsonak etxe ban, superrealisti. Baina asko eltsu, guztaztan horrek, behin guruk, etxik, ekalik, habitazini da nagoan, superondo detaiata. Dortxe hazin etxan, guzten, ba, bueno, usta, ba, dibuja, ez da gazuz pertsoni miarri bagarek. Osa, ez da pertsoni, te pertsoni mizu zitua, nun, nun bebai.
1: Claro.
0: Dortxe hazten da, ja, bizkatiztu isi zituaten, azteza, eta bizkate... Buru irabiltzen, ba, bueno, ostra, bakar, nik askotan etxen, paperutzin, da igual, pertsonak bat, zeban ise, zeban atzeik, aurreik, eta gero hor txea zazteza, ba, bueno, ostra, ba, igual pertsoni pintxe marot, kale baten, oinez du, eta igual zozetan da, hor txea zintzen miskat, ba, movimentu moten pertsonajiek, ba, bueno, kostaztan, baina, bueno.
1: Milan manara ipatuzu, eixa?
0: Eske,
1: Moebius eta horrek eta...
0: Moebius, home, Moebius da, oza, ni komiki mundun berandu sartu na. A ber, berandu sartu, netzu esan, autorik deskuruten juna berandua. Ze, claro, egiz esan, gero, on erreztasun gexaraz, lena esan hola gorreza. Lena, zurrun murrun, ez da iotezin komiki asko.
1: Ba, eskaten berrero, bai, aiatezin. Eta...
0: Bai, netzu esan... Ondarun beste, kafe marina ez taberen izan, orduan periodikukin.
1: Bai, main erukatea erute bene.
0: Mortadelo, bai, gero eski hor seguramente entrepota sarri ongo zen. Osa, judonek zimok da temeo eta hone danak, nik, ez egoazen biztan inun. Daskoa gora dena, ba, anasik ero osabak, ero txosoko gizonak ebilitzako, ba, bueno, askotan revista egarte ban, da, ba, revista antartimu, komek izan egoazen.
1: Gaur egun, ze komiki motak tiratetzu, edo gustako duzu, edo jarraitzezu, edo egili...
0: Un hori izan etzu, miskian entrevistan, oza, guztuan gaztazia gurti, eta hori, baina oso frekize, oza, baina eske ez da bakarrik, autorekin, izinak inda problemi. Gaur gero Jose Antonio etxuko zuti bal, o Aitorrei Bartolo, oza, izinak ina hori na, ena gelitzen, nik gelitzen na, obriaz. Eta urtekin, ba, bueno, juna, ba, bosta, lan mur donek zautzen juna.
1: Ja.
0: Zautzeko horreti, Moebius, da Moebius elinkalea zazinetxan, bai, jodoroskite bera.

0: Eta horrez, ba, Milomanara ono zo antzaku. Zorra geukan uno. Milomanara realistia basana, toki konkretutan egon, hau ja egon, beste planeta basan dana.
1: Bai, Milomanara igual garbixaua, ero dibuju edo dependeze iztoizetan, baina, bueno, tendentzia...
0: Baina horrek etxetun toki konkretu baten zitua, ba, benezimana, benezinga, o italimaga, o eron numara. Hau, moi, biuzan, miskate futuristia basango,
1: bai.
0: Nek ikusi lotera metzat.
1: Bai. Bai, normalin esan o futurun edo olako mundo raro no, berakzorutako.
0: Alienen elego proiektu entarte neban, así bai, imagina.
1: Eta hor, bai, zen jau besti. Ah, zestako morun. Tron.
0: Ah, Tron, bai, bai. Hori argi zena. Bai, bai. Bueno, bai. Moio zegan esan urten, eh? Da ero hau, dune, benei banei, nei benei, unu jodoroski bortxe bien tartin, Lauzin, ustaz, un besti, nahi zatu, tixin agin aztu azta. Hau, aliena sortu baina zin zen, hau...
1: Gile.
0: Hori be, oza, kuadriak guzin zen, go.
1: Bai. Korto Maltez eta holako estiloko izteixak eta?
0: Eta ustutaz un iztu, baina ontsa, Korto Maltez beti izautu erot, eta den dandagat laste kolezin jo bat. Zei, rotula zinio kotxe bat egin etzan Korto Maltez bibala.
1: Aiba.
0: Eta furgoneta bat egin, nahiko dibujo handi bat egin. Eta, ostra, claro, beran egin gauza batzuk.
1: Ikusi neban, kalin ikusi neban, eta esan da, noaz izan nahi izan, ostia, pentsatzen dut Korto Maltez ikusi rotela, flipai neban.
0: Ba, jute, kambialdea jute mazera, barkatak antxegazu kotxe. Eta horrez pasaztan, claro, berak gaztan irudi bat. Da, hasiera baten irudi zipin egin duen. Baina, gero, kuste zan furgoneti, zuri-zuri xe. Da, hor, igual, bizon hartin, zeo ze sartu, eta ba, ze sartu, ega, klar, on, nire estilo nire zinio, sartu, hor, sartu bizu, bizkat beran, beran iltsan, islak eta barkuk, eta...
1: Bai, palmerak,
0: eta... Eta iztan volumen guzti garri, eukanak. Eta hine eman handi sekata, usta, hone balizo gozku, basati bat ata, arraski bat ata, eta gero dibuja, uno vektorez hain eman, eta egin du furgoneti bete. Eta dendan da gaton dion, da irakurte jokat, pendintea gaton dion.
1: Bai, igual, dibujua ez tozu flipako horren beste, ze gero simplifikazio ire eta juntzen eta harintasunea, eta ze volumen bastante handizak eta etxeban, gero laguntzaik eta bai baukan, eh?
0: Ba, hori eskore eta garri, hori eskore eta garri. Hori lehenati, Rubens epe baukan, hazi gonen pepe guro.
1: Kanta bat epiniko. Zatzu hau selezio itxo batea zero etorteko, zeinia zaziko zeinak...
0: Belartxik, gara botu selezio egizein atxin, aspaldi izan zuaz. Ba, pini, ba, bueno, neure taldi izan dana, ustai ondana, baina, bueno, izan dana, dorretxas hazin itxan musika mundun, ze, bueno, anasin influentzizia mentxebe, komentatzutena, nik hori entzune ganin, amaik urten egan. Nik orduan Radio Topolino eta la Alegre Pandilla eta loxe gintzuten, nire zintxin egon. Da behin junitxan epintxea eta ontsa zuena gara enkantiz, eta zaren derrepente, hau zer da? Ba, ontsa entzun gozu, ba, zer zetor izan gero.

0: Elkarrizketan be bai, Globiton publikatakun dinozu marrasteko ordun, boligrafu dozule matxien.
1: Matxien, bai.
0: Okexen ebiltzezune, edo...
1: Bai, eta zatu, komodia da txite. Ez, bet, nik ikasi, ikasketaitan eta bizitzan zir, ba, bueno, teknika kaprobaten juntesa. Por supuesto, arkatza zaziga danok, eta... Gero, bueno, ikasketagin, jotuinak biltzen ikasi neban, akuarela pe bai, temperi, oleu, un oleu, artelanen ikasi neban, bai, bueno.
0: Artelanen behibiltzak usa?
1: Bai, txigitza ze, osei urte inoan.
0: Bitxoreaz?
1: Bitxore, bitxore. Bustan gaztana bitxore nabai zer zan. Ezan, batu, ni, nebien, enzudia, jo, nebien, eskolatik urtean jotuin etxan inglesea. Inglesetik urten, ez, juten itxan artelanea. Artelanetik urten da inglesea, da inglesetik urten da solfeure. Akademiku totala. Eta solfeu zan beste nire hori. Da solfeun guztuan ebien, Joseba, amentsi behian zan gaina.
0: Joseba, Joseba hartu dondo. Nau ebilin itxan, amentsi behian, bai.
1: Itzao fenomeno basan, jente asko horrek hori motetan, itzao fenomeno basan. Baina gero, klaro, hor ingreso primero segundo, pentsateot, ja... instrumentu tokaten dala. Eta toka erregionan gitarri. Baina tokastan maxuk bizkate hori izta. Eta bueno, urtze nire karrera frustrar musikunean txematzu zen. Da en cambio bitxoreaz todo lo contrario zen. Bitxore laga etxetzun. Bitxore goza izan bera ikustia, akzinoin. Osea, anote zanin beran tornitun basiaz da gero oleu atartzen anin, ba, bueno, ikuste zen du. Nik alantxe nik azirot asko. Nik ikusten ikusten nik azirot.
0: Alantxe ikasten.
1: Ba, bueno, es, bai esan, andere nio bat...
0: Bai.
1: Zuk, egin, urtetetzun egin. Da, hoxera, horrena. Zapakotxak...
0: Bueno, gero korregiu txaman, be bai, ero korregiu, ero...
1: Bueno, korregiu, bai, bai, esatetzun. Hau, esatetzun, alternatiba emotetzun. Hau holan emazen du nobeto, ero... Baina hor kontun gexi izan. Da, eskertu itxen da. Azken batean, ba, bueno, nik gain, horren txikitzen txan, txikitzen txarren ara bate atei lehenago morun palo bat hartu eta zu hola nemizu. Oke ba. Nik dana ikustote nire nume bat dibujaten da txake zatez galetzez da nire. Laga, laga, urten gotza. Ze dibujaten da notak eo.
0: Bueno.
1: Bagotxa beren estilo hauke. Dibujaten da notak eo. Boro bi eta kuadraltxu bat da notak eo etxe. Gero, ba, guztan biatzu, ordo gitxia sartu bizu, ordo gitxia sartu eta, ba, bueno, hori gauza guztin borun da.
0: Bai, azkanen batein zenbat eta bainera musikiatxik, ero beste erozein arloatxik edo berbatxe maro kreatibidadiaz dakaren azarekusi, hor duk sartu berdi, osea, berez ez da urdeten...
1: Hombre, paraz, berezku eukizik,
0: eh? Bai, nitzu zen, baina gero baina, teknika bat hori, edo menperatzeko edo...
1: Landun bide.
0: Eta hori hor duk di.
1: Bai, bai.
0: Pero prekupatzen di gu alguraso batzuk, anda, nik pasan eban etxin. Osea, anda, kuartun ez da urteten eta ez da izan, ni neure mundu neuan. Osea, pospozik, neure istoixak etxen, ez da izan, eta ez di prekupata kaleaz neuan la urteten, eta ez neukara la lagunik. Eta...
1: Zago dibu, goxiokona. Dibu juaz berbaitzen azen da. Osea, ni askotan horri baten aurrin ipintzen azenin, da zoze bagazu, zenik nire lehen buruaz dibu jateot. Osea, nik adibidez, batu hau biharren buelti izango buelta toto lu inaban donosti noan biharren ordu eta, klaro, ordu bete aruz, ordu bete onutz eta buru hori, motean, zentifugat hori eta komiki asko kotxin urte dizte, osea handa, lehen ero historiboar famosu ni mentalatxen eban da buelta puliu kodanotxu albun, nota bat hartu da gero jarte zinanin barreza urteten dago. A iseuki bai jarri horri baten aurrin, bai hori zope ez tala reza. Bai dibujo goxeoko na. Sosek sose nesunin goguak asunin dibujateko horri baten aurrin ipini. Eta astu, ni astu txena, ni gaina musiki asko pintxeot, musika kasko batzuk bini.
0: Bai, eta mundu ja...
1: Eta hor duk. Jauzinek bombardeu zen nien anterago.
0: Gebizen tekniki eta artelanen karbontzilluaz eta bebai, edo pintxurakin ja zuzenin, lapitak...
1: Artelan agoratena, aziera honetan ginen goiko han altio txigizin. 1.20-tik bera antxaute ginen, nekan eta ezin zartzen, handiz egin. Eta han biltzin txan, arkatzakin de, rotuladorakin de, normal. gero ja oleukin, karbontzi justai bitxore zein nabain. Oleu fijo, zandaz, ondion, txinkuadro batzutan daz. Eta, honestai, karbontzi ju egingo gendun, eh? Baina igual esan izan nire hori. Karbontzi gero, kasi, ega ikasketakin, ega hori ja teknika guztik, entrekomia zikasi behendun, de bueno.
0: Esan dugu, boligrafu, rotriño bai aipatuzu, gero tableta grafiko bai erabiltzen duzu.
1: Ontsa hasi nahi, bizkate. A ber, boligrafo bat boltsi beti zuzikelako, eta darero, bueno, hartu netzan, moixe leheren azulaz garabatu linea handizena bota, eta gero ja baltzaz hori. Rotriñana kuriosu izan zan, ze neukan urtitan, ikasi nena nien rotriñak indi bojate gendun, ondur nese ban ordenadorik. Oztan txera montu batzen miskate urtik aurre duzera. Eta pandemiz, hori justo gertaztan, ez pandemizan ez, zele lengo bidaiare ineban rotriñaz. Da kajeia hartu aztan eskure, da garbitza noia funtzionatzen daren, da funtzionatxe ben, eta harritxaz ineban. Eta gehi izan, ba, bueno, kuide duzu esan bizan, baina, bueno, areaz begustua. Azatik, paperin, krakrakra, arre perrelaja etxen da. Eta, a ber, digitalin, kostaztan, tableti biltzi. Osa, ni Photoshop eta honek erretokateko hori, ze gaina, lehen izan zuten azuk, lehen arkatzaz etxizana, gero, entintatezen duen etxizun arkatza borra bizen duen.
0: Bai.
1: Horrek zer dori informo, ozera, ordenador batek motetzu nauk irire, nik azulin dibujaten dut gero entitatezu baltzen, eta gero ordenadorin kapa bakentzitzazu eta azulek dezabarezu itxen da, ozera, garbi, dibuju garbi laten dago lortago asko bilirot goztaztan asan tabletin ozera, gero, nik azken maten dibujuaz, papera zeu, boligrafu dana mobiten da, tableti handakito. Da, koste, hoxe jiru eskune, oza, emote ban, aztun gazta dibujati.
0: Arritzen abenara, ez oso, berez, hori, azizinean, la, urdinez, eta gero gune endintaten morun baltzaz pasati, baina hori lena, holan txikitxe ben, oza, lapitz urdinez egin bozetu eta hori, eta ero un gainetik aztezin beste lapitzakin, edo beste kolorikin, edo hori. Zer gero gune imprenta juten zanin, urdine esan ikusten edo desagertu
1: mozik. Eso, sí, abaz, nope, hori nik ez dutaz maz, seguramente, eh? Zer, nope, nun ikusi ganean, da, asimilein neban. Da, boligrafu, abaz, boligrafu eta garrona, nik markaik ez da izan egen.
0: Bale.
1: Nik bi kristali bitxin dut. Nordagazuz, lau kolore. Azule, baltza, gorrixe eta berdi. Da, nik, danak, askotan danak iltsetxuaz. Ba igual beixak, horrixak bitxin da batek, gobertik bitxetzat, o, ba, bueno, ibilidan agitxetxoaz. Gero zatzut, informatika gainte, ba, bueno, RGB kentzatzut, baltzak ilitzen da garrik.
0: Ze tableta grafikoaz eta, ze programa, edo, ze biltzezu, edo...
1: A ber, ostra, ba...
0: Gogoratzen basu.
1: Clip Studio. Hori, lehen guzuaz ezan, hori biltzen, eta... Oto, hau xe proba isu.
0: Danel.
1: Bai. Eta sinitzen da, bueno, efectivamente, kapak eta sortzezuz, da, bueno, azkean nire, niri gezt, mundu guztina pentsateot, azkean kapatan dagazu, osiauk ona, zu paperin dagazu nin, entreko miaz, intento bata, txarturte matzu, bagi zemizun,
0: txarri
1: moro bat da bota, da kapakin biharratxezu nin dibujo baten, Manika, azkanengo dibujo batagat, ontsiñot, txalopo bat eskatu uste etxeko, ba, sortzeka pa erauke.
0: Elu,
1: bai. Hori beba gizu.
0: Erakusketa atorreza.
1: Bai, onza pasan aztien, manetzan. Erakusketi baino egun biharina.
0: Ezan izta, bai.
1: Bueno. Eta, zatu, zaretauke, txalopi uan kapa baten, aurre neoazen harrisak eta atxak eta beste kapa baten, eta atzeko itxosu beste kapa baten. Itargixe beste kapa baten. Da gero, kolorik. Osa, kapa bagotxak gero zuri bat etxetzat, azpixan, ikusteko, volumenak ikusteko. Osa, horrek dimensiñek egarteko. Da gero, ez da kolorikin. Beste babartini, kolorikin. Da gero, kolorikin etxezu erosein zeike, ze dibuju, intaktora. Azpeixan da, azpeixan za, San Real edin za, azpeixan pintxaten za. Dortu ez egin ezun beste. Hori bentaji kistonara. Ba, bueno, ni neu eskola zarreguna.
0: Ze aprobak eta beba inzen kepioa, eta igual hor bizka galdu edo bai, ez? Hainbeste aproba etxen, ero hauzelanik edo, ez? Edo atiroki jokuteza aurretik ondo pentsata zer nahi zen nahi.
1: Ez, hori zaio error da. Osa, nik az, batu, ontsa zeua zebilina zen, nik komikixak originala topaten, dana da digitalizata, da lehenko dibujutan ez ban kapa batik. Osa, lehenako, osa, digitalizata ban baina kapa bat, eta dana batea ban. Da, ja askanea, ba, bueno, ikasi txezu, ostras, zu. Ze gaina, dibujo batea zen zige, kolorinata, blankoinionata, gero perfile azule nahi bazu azule, gorrizu nahi bazu gorrizu, oza, hor hori ondora. Baina, mundu handi ziren. Informatikan hasi nintxani horbe autodiak dizena bizkat, zekorra dena, kalatxoaz hasi nintxani, hasi nintxan bizkat ordenadoraz biharra etxen. Da, nik korel ibiltzen egan, korel drau.
0: Ja.
1: Vektoriala eta hori, eta, bueno, vale. Imprentateaz berbain egan, da, ezke gu korel jaztu ibiltzen. Hone frijan ibiltzen. Bale, ba, ez da, frijan ikasi, ez da, be. Osa, urte bagotxin, udan etxen egantik hori kalatxo, urte aten korel ikasi egan, bueno. Frijanea, aber, ez da aldean diri, baina, bueno, beste, este erabatak gure. Mm. Bueno, ikasi, ez da, be. Frijanea esparatu urte nahi naman, da, eke ba, honen frijanea ez du evoluzionatea, eta hon ilustreitorik hasi bizu. Jo, ikaklago zase. Eta hon barai beste bat biltzen da bena, bai, bueno, ni ilustreitoren gelitu na, eta...
0: Hortxera alditzu za.
1: Ezin zu, ezin je, dana ezin zu, asimila. Zela enzate ban, gizom, amun batxak ezatestan, aprendiz de todo, zabe dorre nada. Ezin zu, dana... Bueno, nik askaren gainada, zeu komodo oti. Osa, ari boligrafoak humorin. Zu arkatzaz, igual, komodoa za, ni boligrafoaz, norberan erosotasun etupa, bira. Ezken baten ez da, Xamir hori disfrute bat. Xamir de ez, obligazioi bat erosta izan zen.
0: Ikasketak aipatu zu elkarrizketan zir, arkitektura etxen hasi zinan, gero arte aplikauke...
1: Bai, uno, bai arte aplikauke.
0: Eskat esplika inori pauzu edo...
1: Eza, bueno, nik egiz ezan, nahi nama behia zarte zein. Institutun amatxu ezan, ma bueno, behia zarte ez da... Orduan gurasuk bizkate ezazte, ma guale oazu arkitekturiz, bueno, behia zarte ez eberan famiukan.
0: Bai, orduan esan ikusten gauza teatru edo...
1: Orduan koloreik zeugan fatxarik. Osa, fakulta guzti zuriz ezin dea koloreik zeugan. Bueno, arkitekturan hasi nintzen da, bueno, guztu hasi, baina ikusten egin bizkate, da atzale, eskiak horretan, atzale baten klasi neuan, zan, zetan hemen. Nahi neuan baja, sekretaxa, da zain zan, nore ordera, elegantiaz, kaik azet para borrarse desto. Da hausi papera bete, vale. Papera bete nahan, emanetzen, da inidan. Hori zan, alto migrakruzen, Donostin. Zorduan ezeban fakultade, bon fakultade dakaren, bajanetxan alto migrakruzen, behian eman hoxe eade. Eta han erdera zen eman kaika zer pa apuntarse esto. Da inetxan apunta. Gero gara dena resentxia gurentxan, da maide itxipintzu. Bondi un barintzun etxeot.
0: Zeure bostin izan dugu, ne?
1: Bai, arre batu, bonda hasi inaman. Eta, bueno, guztua, gero besti errezatan eban, eta gero, ba, bueno, la lehi dela, bueno, bizkat, gero danin ikastezu, ze gero pululaten zuna, natxe, horreazen dekuan aukerio historiako maixu xan, arteko maixu xan, ero dekoradori. Da, bueno, dekoradori moruna zinitxan, gero delineante amakiden hon itxan bebai, gero deitzu izten beste toki bateago delineante morun, eta, bueno, azkanego esperientzizio nazan esan, da, bueno, urte bete humikin humineukan orduan, da egun humikin hori ineban, eta ineban azaron urte beteko...
0: No, miskat. Hoxe interesan gazta hori, ba igual entzuten dana, ero interesalik elako, ero arte aplikaune ze ikasten da...
1: Hor, a ber, ikasi, ba, historia del arte, dibuju, oza, egun bi eguazen dibujaten zebazenak, ba... Interior, gehiago zen interiorismo, bestan ba, koluna jonikuk eta eskulturak eta olagoxik dibujo.
0: Arkitekturia ez dago, que zerrikusi horrek, ero...
1: Ba, bai, da, grado txigisa, ba. Ze arkitekturan barri netxen, ban. Arkitekturan agor dena aztelenetan, eguen lionan eskaza oan ingelan galtze ginean, da estatua dibujaten ote ginean. Eta eguen lioan ona oan in, perkatu, Donostia bajeta ginean, da apuntik hartzen du. Ba, barandigi, fatxadi, ayuntamento fatxadi, Palacio Miramar, apuntiti, detaik hartu duzu. Fatxadi generala dibujatezu, de gero, ba, hamen hau kolumnia hau da, ero hori. Ea den zan, nivela da jua. Da gero, ba, akuarela lantzezen duen, rotrine...
0: Baina ba niku, igual, zabalaua, haeden ikasten zana. Gauza diferente gexaua.
1: Ez, gero azken maten, asignatura asko, osea, azken maten da, asignaturak antzeak usin, matematika egin egon, por suerte, da kimika ipes. Ez kimik izan, o fizik izan.
0: Fiziki, arkitekturan fiziki izan, esan beba, ez?
1: Ontxe ez da goraten. Ni atrabeza hasta na, geometria deskriptiba esan, dibujo tekniko. Hori beha, orzan horrorosu, bera, maixu izan ez da. Orzan, egun maten klasik emote zen duen teorixi, deurren honin, aretzen teorixin, praktik izan, no? Da igual, la linea no seke, eta bueno, atzabizen duen triangulo bat, piramide bat, volumenin. Da, behatzen panel guztik eta papel guztik eta dan aguken piramide eskerreta. Da, nek, azpiko ezbera eskumata. Da, maixo esan, atxestan, zu sistema diadriko garri esan esmaten. Dibujo ondora, baina ez da izan zahatxitan hor behar. Eta, bueno, da gero, zatzu, gero hori zan arkitekturan, hor kaineru zan. Ea den zan digeritua. Zan, ja izan, errixan, itzun errixan, tuarra nagusi. Hoxe pasaztan han.
0: Zemat urteko karrerire hori, hau karreri ez duzu.
1: Izatez bostekure, baina nilau konbalida izten urte, lehenko urti.
0: Arkitekturako?
1: Ez neukoan apor bata, baina, bueno, kusi ben hori...
0: Balixosten
1: da, listo.
0: Gerekun bihar desberdinetan eta biliza, zandozu,
1: bai, delini.
0: Atentzinoi deituztan nagexen atrezista, teben, zela nahia zinean, edo...
1: Ba,
0: hor... Ze bihar da hori, ze itxezen duen...
1: A ber, atrezista, hor dunen, josko hori izan zen, kuriosu, zatzuten morun, esperientzia eskatxo bat eukinean, da, dezidan urte bete umikin, da, bueno, usta behi, berbatotu guzen da, replanteatik gauzak eta horre danak. Da, azaron hasi nintxan, emprendizajo, ostia, izena, eskuera zaztu azta izena. Emprendizaji, bai, ondarruen emprendizaji. Eta bertan ala, koñatik izaztan, berate beneuan ordun, eta dekoradorin bilera biz. Ungona. Da, junitxan, eskuera asko esamine bat izten, entrevista bat eginean, da, bueno, barru. Da, neuan, ordu nemilitxan bisak alde goxitan noten itxan markinan eta atzalitan Donostin. Da, tretzizti zer dan, azken baten da amintador de dekorados. Usaino hona botateko ez, eh? Azken baten da, ba, esketz bat graba biru. Ba, txezu bizkate tokixe prepara, ba, kuadru, kero txukundu. Ba, mirau sala bat esati, ba, una, sal, sofak. Da, gero, ba, horrek, uti eixi, gitarra falta txesku, antiojo batzuk, ez da izan, gero batzutan inventu zin, ez da izan lako bareiz, ez da izan rea, ba, bueno. Oa, goza izan, nik handiz...
0: Da, hain bizen duen.
1: Ba, asko, a ber, erosi betxen gendu zen gauza asko, baina, gara, beste gauza asko zin, imposiblik. Tupatik, merkeun, ba, yeah. Bueno, a mikrofonu, bi buruko mikrofonu, aurren da gatela osatzu bat, Osta ez da pasa, Eta, ba, bizen duen, a mikrofonu bi hartu, te txukundute, pini, hau da gazuen.
0: Politxe biharra, eh?
1: Biharra ni disfrutainan horron.
0: Eta zer zan, elkarrizketa zaiuntzako, edo...
1: A ber, ni honitxan...
0: O zerixik, edo...
1: Ni honitxan, baia semanetan, honitxan. Iru laburte. Da gero, baia semanetak hori ben, da gero promatu gaten gatzun. Ba, guazeman geneona, Finlandian bebai, da beste problema askustet, izinak nazaren horretan. Bai, bueno. Guzadi. Lehen guzu izan, no, biharra bai, biharra zan. Erre bat egaz.
0: Eta gero ez duxu, monta zan den.
1: Bai, gero hori hasi zin, etorri zin, horrean 2011ko 2012 non zan hori krisis. Nik orduntxe be, arrez eta, hori rekortik egon zin. Da, egiz esan ez, komentan ez zule bentsatet, junitxan jasetako konkurtsu guan. Andorra maizetako kartelan. Eta junitxan, irakurtea, imprimetea. Eta beraz hasi nintzen berretan, unzatzen ginean, ba, bueno, berretan hasi ginean, ez da izan, berak igual lan gora bela, ez da izan, da, bueno, nik jau zaintzen egon zeretorren eta ben, da, bueno, ba, poster batean imprimetea jun, da urten egon posteraz, da, berbatute...
0: Traspaso.
1: Berbatute traspaso bat. Ba, bueno, ondo onza. Ze gero, egon nintzen, gero hasi nintzen hor, ba, bueno, bisak alternaten egon. Temporada batzu deitzen, ba, iebi, ero iruia etxeko, suplentzia bat, ero mm-hmm. programa bat etorren nintzen. Batxe nama, bueno, handa hemen. Uh-huh. Aproba, saltza mutile.
0: Ta guztu azaz, edo zelan biarra, zelan...
1: Ez, ontsena guztu hartzen. Amair urte inaman pasan, amabixin. Amair urte, alotonto, joda. Urtetik. Eka, baziran, bez pasaztan azan, ba, klaro, nio, otxut ezaz taldin lan etxea. Doz, hemen pasaten danara, ba, da, palo bueno, palo malo, zaten omorun, dana zeutzakora. Gauza honope bai, da oza txarrape bai. Eta zera neko ustaztan. Ba, bueno, itxike astutza uka jute, bueno. Mm-hmm. Ba, guz, orga antzat, iratxigaz. Gaur honin asko ere hori.
0: Bai. Bai. Hor ze etxezu?
1: Hor.
0: Gentik baki baina.
1: Gentik izte, ba, ez da iba gentik baki zen.
0: Bueno, barren konta, gentik akitzeko.
1: Prakaik ez to konpontzen. Eta manikura ipestu ezetzen. Ze gentik zartu azta. Claro, nenzuidea neukan...
0: Albunde.
1: Gero jostunera albunde gentik asko torten azta prakak arre batea. Habe, zelan definizio etxeoten. Agiz izan, azkanin atretziztina ontsebe. Ni neure gurein ultramarinu ditzetzat. Bueno, ha chino de todo. La ropa personal de señoi, rotula señoi, escaparatitan, etxitan. Marraskisa sartu netzanik. Eta bueno, urteten da behiru lau.
0: Pegatillak.
1: Imprenta lana petxen dau, patina de garestamen batek. Hau nik inak gure?
0: Bai.
1: Datan urte mesta tengo.
0: Zapata zuleko. Eta ondo, saz, guztua saz, eta emotetzu...
1: Hombre, horre, hor, a ber, dano moru. Eunataz.
0: Zesa zoirek, jente gexen eurratzen gatzune, eta...
1: Ostro, bo, hoxe da fetxa ezin zuten azan. Zelen udizana, gero urteaten udi izaten da, ba, normali, ba, udin kamiseta gexan. Baina urtena adibidez, udati gero itxuaz kamiseta gexan. Azken baten da, bastai, jentik nun nahi da bengazta, ero... Uh-huh. Ontxe, be, bueno, on tokaten da, on... Asko tokaten di, regalo, enpresak regalo, boligrafu, kolagauzak, kamiseta pebetxena, kalendaxuk.
0: Loguk.
1: Loguk porten da, be.
0: Bon, erakusketan pio bat, daz.
1: Ba, eloto, esko hori hori kuriosu izan da. Zena bidar, nera reitzuten, ez da hila beteko nagan lehen komik ise, eta gero aretu.
0: Eta ni harritxute, eta erakuste zendun, eta erakuste zendun, eta erakuste zendun. Zena, honen laurdenan bezilik izartuan. Osea,
1: bueno, ba,
0: bastatu, tío, bai, ez,
1: dana repartute, kasen honetik bestu zigusten, zer eban. Eta ahi esan, abar eskerrak emo mitzut, neure lan ara, baina zeure biharra baran.
0: Hemen biharra zeu.
1: A elegante eta txukun, nik istu dipini.
0: Bueno, baina hori, ba, berezko du.
1: Eta, claro, neure lehenago bidaz hartu nintxan, nint, claro, lehen, eugazun kuadra guzti plantea, hamen txeruz, bea gaini hau zen. Ah, bueno, justu ez guztu, bara. Baina gero, izan neuen, esposizio asko ez duten, neure hibisi guztin. Lehen, artelaneku galamedan egite ginen.
0: Bai.
1: Eta, ikusinean inan dana guztu, neuz usta. Da, gero kontu nintxan, karpetan be piloa gelitxu askun dela.
0: Asko. Dakazu gero gaina be kuaderno piloa.
1: Ba, horre, danin da izpululaten.
0: Ibujuz beteta, arritxu initxan, uf, honek ze kapazidade, eta ze, bueno, ze mat ordu sartura honek, amen.
1: Ba, ontsena montu batzen sartura dela irula. Ba, a ber, guztua etxezunen gauza, eza kostienti. Da, gero, ba, bizka memelu izan norbera beta, ostra, ba, zezatzu komik izaz, be, hasiera baten plateratzen, bueno, komik izakin ez parau beteten, ba, bueno, dibujutak, da dibujuk beteko. Azkanin, lau komik ez da iru, lau komik enduro uz.
0: Bai.
1: Motzatiko komik izak, baina, bueno,
0: Gero gumbe bai lortu zue hori, opari modure karikaturak eta etxi jendik edo...
1: Ba hori, bai, bai,
0: zali dauke. Zubakazu pio bape bai, ez?
1: No, han handa ziru lau. Ba, eixan urten etxin dabe. Genti askotan, karo, asko, dendan ipine eman, paet baten daga neure neuken jago dibujuk. Eta, karo, lehen asera aten eneman enukan isi. Da, gentik ikusi txan. Zasken baten zeu zazun, gentik ikusten dagoan denda zuri bat, ladrio koloreinakin, da burron txepintzen da, baina asko ere gondien gara, galetu txeste zetxeoten. Haber, neuen aixan, neuen bai zuen azena komertzial oso naixan, baina, bueno. Eta, da hau etxezu, bat ontzun, etorri ez da, mutil bat, esposizioan dala, da kurriakola, berapenei da, bela, bustangakola, eta Andriai dibujo bat etxit, ezatzela bat batek neuk etxotela dibujuk. Da bizkara litzun txan, esposizioi neurize. Ah, bai, ze gixen. Han egixen dibujatzen zen duenik, eta bueno, hori normalara, ze ni egizan, ni etxoko bastardu, neure buru egin ditzetzat, eh? Nitzago gura amak eta atzak ni iztuzten presentazo zidan. Han hasite arrebi zauna esan di, ni baino, da, kuriosuen ara, bizi guztin daru, ondarrun bizitzen, kampu nien jo biara, baina bizi, beti ondarrun. Ez du xaten egala honetxan bi urte kampun. Da, bueno, en parte bentaji dibara, eh? Autonomo urun, polo bono, polo malo, batzutan eskutune pasati, ez da txarto. Da neure hori bebara, eh? Guztua, horretxeaz. Beti zatzut plaza isoena nala, handi xe. Dardara nigarri gozu, ez?
0: eta karikaturakin, zelan nazi zinean, ero ze punto motzun, ero ze hori bai bada... komiki edo marrazki gintzan, adar baten moduko bat.
1: Ba, ez da izan, ez da izan.
0: Zizukaitzen dibujo realisti de batez, esan gehinke.
1: Realisti, ikusizun moruen, ba, bueno, erakusketik ikusizun, ba, bizkat, esko diferentitagaz.
0: Bai,
1: esko diferentitagaz. Esko soltia egaten nien, arrazkia da horrein ipini, eta dibuja horia, orte orten da, deformazio guzti, behi handizak, eta buru handizak, eta belartxikizak, eta horre dame. Daia realistea baina zenin, horrun rotrina ziltzena. Ba, karikaturak, egiz esan, seguramente, ba, ez da zut, anasik biskatorien nire. Ze, bueno, beti, baino xa eberak esan, ostia, ari ingo nitzake dibujo, ingo zendun, zapatu txopi, lehengo hor numerun be, entre komillas, bueno, ez toixi, inokizta jokin igual, baina, bueno, da, putile atxamak ez da, zamarra bajateko, launatu bat etxut, empatzatzen da.
0: Bai, batiaz eta zapatiakin juten da, eta zamar boltziaz.
1: Eta, ba, bueno, gero, hor da, zirkuito bat ondaruko eta baina guztitxan, da horra hartzen di, ba, lehena, jaki, txuri, ondaruko politenako, zin zan, bueno, ez dut zarek. Eta, hor txazte zabizkate, bueno, jentia igual itxuriatan eke. Eta, lehenek, udoseaz hasi nintzen geixen, bai, ze batu, ni horre, akoraten, zurrumurrun, toparen revista bat, Udos Bandera Blanca, hori Madreko montxo katate bat. Eta, aukana, hori tipiku izaten da, bafiliate, ero, gaina, mi epesta bota sobre baten da, Madrea bizaldu.
0: Suskriuti.
1: Feliziadi. Eta, ase papera bizaldu bai, enetzen, Udosen dibujoan, lehenko dibujo Udosen arretxe bizaldu entzat. Eta diar, ez maz, diarra izten. Baik, alordu neukan nik amazi urte. Eta gero beste numero batzutan beha, ataten juginan, eta iru urte laurtina, iru egin behin eratate bank errebizti, da unan juntzin, ARP.
0: Tan kolaboratxe zen duen orduan zore dibujo.
1: Orduan txasen txan, ja bizka karikaturak, ba, bueno, beti inote, jo, bestin topanean banetxin, aletisa ligira zieneko goikotxean da, gaiego, da karikaturak neuken jagu. Neukan periodiku el correo, eta correo marrón topaneban, neukinago dibujo.
0: Ahí va.
1: Bueno, konti xu, afetitik, hori. Da, bueno, karikaturik asaratu duen gazta genti, eh?
0: Bai, hori kontasen duen.
1: Ia, Nikolago titixak, ero Nikolago belarrexak, ero Nikolago behiokerrak, ero, ozto, barkatu.
0: Bai, karikaturik esagera zineire, ozera, ozera, klabi, ero, txerauke.
1: Ba, gente bat asaratu, txenda, zige kontuz, etxezu.
0: Ubi, ezazu, udoz, guk bizitza guztien, YouTube, Fantzine bat, bai, argitaratu zen duen lagunan hartin.
1: Bai, arraitza ze.
0: Pare bat, zenbaki edo zenbat izan zin?
1: Ontxestai, bato, ez bi, ero iru izan zin.
0: Bi gitxienez,
1: bai. Bi, bai, bi fijo. Oztai, bai, gero, bueno, bisoa zein jan universiadein, da, bueno, herria.
0: Hori, bandera blanka eta gerora?
1: Bitxartin. Ze gero beste bat egon zan, gero beste bat egon, Oztai, zin, aztu. Udoz alternatiba. Bandera blanca, gero neukatan da, gero alternatiban, hanbe, iru lau gozai neban, da, bueno.
0: Gaina uh-huh. Beura, jo, bai, bixaldu inza...
1: Bai, bai,
0: zu, dibujo, bueno,
1: bixaldu eta... ez, iru, a ber, hor gertaztan, a ber, claro, azkanin hor kuadri, kuadri gaten ga, udozeaz, udozalik, eta ba, ibiliga, tokixetan, ba, Madrien, da, Dublinen, da, Miamin, da, iru lau togitxan ibiliga. Eta gertaztan, Madriden, lehengo bidar, bueno, lehengo bidar eurak karenka ikusean, lehengo bidar ikusean Donostin kontzertu bat den. Daza, invitazkun hor, txeke, Club de Fans Morun invitatzen da deitzu izten bat, zu, entrada eta gazutzako. Osa, talde, hori guan, hori izan zen lamentable, bizka paina, bueno. Telebizioniko programate guan, da, Cristina, ikusena, Cristina Aguilera, Estopa, Alejandro Sanz, eta da, Udos. Eta, nila una frikisa, benetak batzutaz, oso frikisak, eta hotel, entera zinze hoteltan egon zen. Eta, bueno, justu neukan, orduntxe, lagun bat neukan egin, ezke hor, aztu ez da zati, pagina web baten be, publika egiten duen, aztin dibujo bat bizaltzen etzan, Bilboko lagun batei. Eta hine eman, lan abatu, kuadernito baten, lau hine eman. Eman gotza bat, egin. Eman etzan, udozeko bonoi, dietxei, bajiztiei eta bateziei. Eta, bueno, para iztan, da, zuzan, da, ona izan zen, bi iztan, berak iztan, neunokoan beste bat, dibujo bat berak iztan euri, eta, nire bane, pini, bono, ez Aitor bai bono, oza, Aitor bono genie. Claro, explica, zuk nire inglesaz, Aitor zelan idazten dan, irlandez bat egin. Ha, komedixak, bai, bueno, ondo, celebri izan zen. Gero, beste bat egin duen Miamin, ba, ez que ez nire gizan ez gazta mustaten, asko horre gauza, bai, bueno, jate, launa jute ezin, da bakarrik ez etar. Esan beti hori.
0: Baina, bueno, flipant, baina flipanti, ez?
1: Ez, ez, ilusinio, etxetu. Ez, gaina bat, Miami pasaskun, Miami pasaskun jirazier izan, eta entzaziaten ebasen, eta pasa izan. Eta ikusi izan. Kago, hori izan zan, urte batetik bestea, Madrileku, gero Miamiku. Eta izan kotxi para eta nagoen etorri. Nostu izan, oh, dios, oh, dios. Eta bueno, zentzen, I have a present for you, neure ingles tortilleroa, eta, bueno, osta ben ginean kontu, a ber, kontu kontaten, zaskan, askotan ez duzu, bizkat hori txetzu. Da, nasi hori igual ez ezatu, zaskotan ez ezin gebe hartzen di. Zatzen zuen ez eure idolu ez da izan, baina, bueno. Bai, horre ondi beti. Da, gero beste, behin be Inglaterra magertaztan, eta... Da, suerti ukin eban, bebai, Dublinak unian inbein ikustea, kamizetak etxen eban, euranak. Ze, horien hasia zazinan, hori be, hor behan hasi itzartu bilot. Akoratena, lehenengo kontzertu unian inde, kamizetak erozta junde, kiston, miskate eskazazin. Da, ez guriko bizilako, ba, bueno, guk biharren kontzertu ia unian, gaur kamizetiaz. Da, jentike hori txeskun. Dolantzen hasi ginen, eta urteaten gertaztan Dublinen, neukin jau kamizetateaz, Little Museum da, museo txiki bata. Dara, ba, Dublineko, ba, ja, idazlik, gero hemen ez daize kultura, eta kuartito bata, ba, kuartu, ba, hoxe, honetxe, bueno, hau baino ditu era, baina, bueno, honetxe bisa bat indi. Eta garre udozen gauzak. Eta ikusi izten, eta eskatu izten. Eta bisa lunetzen, horlako dibujo bat, eta honesta egon pitzatu obretan dala, baina hori iratxakun, paetin handa nire, nire marraski bat. Uh-huh. Bueno, asiste la vida.
0: Guapu. Gabiz berbetan, marraskixak, bueno, igual kanta bat epiniko, ez? Bai, ba, boi, zehatzik aukeratu zu, o...
1: Bobi, ba, bueno, beste udo zehatzi berbaino, bai, bueno, Bobi behor da, eta, bueno, hori komiki baten agertzen aztalago, azken, hil zani, ma, bueno, kurri aztan komiki bat etxi, inazta jo inoko ilertura, eh? Baina, bueno, nire kulertu neban, da, homenaje morun, ba, hoxi. Eta, bueno, neu bat zazira lako, ba, bobia zazina lako, neu, Ze, Radio Topoli nola, eta...
0: Beste mundu batzutan, zartu zinean. Ba, mendua, bobi.

0: Eta gero komikisak etxen hasi zinan. Eta bat ez be, komiki lehiaket eta aurkezteko.
1: Bai, hori xan zan, jasun bat, donostiko junet hori xak, aparkatu, claro, ordu biri ikotxin. Da, horre bizen, ideak etortezin. Eta, enetzan, ejertzizio, ze, ni depora asko, honek, depora da luziko tena marrastu baik. Ostai, ba, bueno, ba, egoeri, ero, ba, piarri xak azulako, ero, bueno, da lanako. Eta, ejertzizio bat epoi nintzen nire buruai. Gaina, formato txikixatik, lehiaketa gu lau horrik uti. Bi arrakarre, baina, bueno, lau horri bakarrik izti tomo handixak. Eta lantzen hasi nintzen, kotxin ideak euki, eta gero etxin, ba, garabatu gein, da hasi nintzen, lehen, basauriko baten presentari nintzen, ondarruko antigia bateaz, eta bueno, gustu hartu netzan da gero bueno eten etxan gero hori izan basauri gero laga izan oztai etxan
0: kanara bako oztai etxan dan oztai bizkat ondi galduterakate lehiaketakin eta hori es, Portugaletek ure nitzako potentiena iztoixak esen dakarrena eta zama jende pasaren hortik increíble
1: ba bai da ikusten ba, da hane ostra horre suerte ukero, pa bueno, irazteko aztezitak euskerazku gemostez, eta jenti presentaten da, exagerau. Da, ez euskalerikuk, espainikuk, Nik urtaten nire euskerazko aztezit demotetzen, lehen eta bana argentinusan. Eta jente asko kanpotik aurkezten da. Da, holantzen hasi etxan, ba bueno, lokal izan eman basauriku, portugaleteku, gero... Estar nani
0: Ibarrako
1: Kaltzakomik eta urte baten bedeiak iban Bilbon eta bueno suerte ukiro pa bueno danetan
0: Rekalde Hortzadar da hori
1: bai eta bueno ba hortxe ukireman ba 5-6 urte ba bueno fiskaten dugu aktiboan egoan gogoaz nebien da bueno suerte ukineman ba azertain emala, eta bueno, iru lauzari
0: zera jasun. Txopin iztoixak eta egin zeukasun eta roi eta gara beri, ose, hori komikixak olakuk etxi lagata zeukasun. Eta
1: da, txopi zeu zazu lau, eta sortzeku zala.
0: Bai, amaze urte ero zeukasun.
1: Gero institutu neuanin, haxe bolarin anorkiza deitzustan, eta institutu urtitan, haxe bolarin itxenean, azkenean horri xin beti iztoixak bat eban. Institutu lau, eta... Lautamari, nabat lautamari gizien namatxu nabat, ma imagina, zemat urte pasa ezin, komikirik emaik, eh? Osa, dibuja beti txin nabat. Baina komikixe, loke ez iztoixa bat azita matxu, horrentxa zein txan. Eta bueno, ba, gerozta behukitxuaz, gora, urtero presentate gote, igual baten. Ba, bueno, betista, espera zinioi betista oten, eta iztoixa bat ez da beti kontateko.
0: Jarraitzezu presentaten, ero aspaldizan?
1: Ez aspaldizan latana. Azko egiz esan dendi ukiera, ma bueno, hori itxen dago. Dupur asko hartzetzu, eta, bueno, azkanin familizi gara, eta, bueno, banan mirde bizkata.
0: Gereko nito bat modun edo, zeu bastante satisfetxo edo berbain joguenin eta hori, da hori, gogoan zestau talde memorialistiaz kontaktu edo bai. Eurak epinizin zeu azarramanetan.
1: Horretxe, lehiak eta lehiak, oza, portugaleteko lehiak eta jatxik, ba, bueno, horrek, super jente aktibure. Asko, abertatu eta agarra euskal herri guztiku, bai, bueno, eurat zentrari asko zestabaz, bai, bueno, nik eurak inoten azen bagotxin.
0: Pio, gauzatzen dabe horre, publikazinik eta...
1: Ontxe, ontzugun honetxan eurakin, de iru liburu mozte, aurten atetaguk. Urtin iru liburu, gisa esparik, gero antzerkisa petxetxue, eta... Gero institutuk, me bagarre itzordu, da etxen dabe, ba, komik isin ikusten amorun, ba, bombardeoko togisak eta lehenago zestabera gutzit, oixe, zestabatxik. Da hori gertaztan, klar, etxe ben horre gauza guzti, baina, bueno, nahi behin bizkat jente gaztia igual zelan nurratu egiten, da, bueno, korreakuen, ba, komiki bat etxe. Da, bizkat, segixin hundi jo, eta detxutzen Portugaleteko lehiaketako hai, da hitze, ba, bueno, guk haun etxetak hau, pasa urti non etxek irazien. Da, gertazta, ma, nebre komiki bat guztakoen estilu, kontatuen jarri ginen, da, bueno, berbasko, idea asko, eta, bueno, plasmaru zeu zelan. Kostari, baina, bueno, zeio, abarezte asko, amasei horriri, baina, bueno.
0: Baina lautik amaseire, ja salto kualitatibu, ba, esan inke.
1: Lau bide argizia, exactamente, ez, baina, bueno, ez, gero asko, kalar, orzan, ekaro, nin dibujanti, na, na, guionisti. Eta, kalar, honek, hasiera baten ekarrizten, bai, zintzu, imagina.
0: Dokumentazioa, bio.
1: Eta, bai, jamentxe, ban, eta, hau dana, ba, irakurri nahan, dana, eta, gero, norbera, be, gera zibileko kontu askoen egizien, baso menos gauza ban egizien, bai, bueno, eta gara bantxe bandatu. Da askanik, ma, bueno, eskeba bat egin etzen, ia holantzen zen, eskaz, gara, resumion bizan, zaz, ez, beste lan komik izen goben duen, etern. Eta, bueno, ni, hortan bai, zera, idazten enam fama, baina laburtzen bai, eta, bueno, batu hau, hala antzen zeritzen gatzu, lagaizten, zera, libertadeu zulazten. Eta guztako nahi deit, bueno, gero, justo hori izan zen, batu, pandemizi, nik ginean, hori izan komik izan.
0: Lehenengoko, gerrako hori itzapenak, zesta humi behatzeron dago eta masei, eta masazki.
1: Eta, klaro, hor duntxe, zeru egin behin, abanda, zerun baldan, baldan, ebazen rotriñak. Zaren, jake, otamaseiko, oza, istoxia zarratan, bueno, emaik, gauza modernu ero sombrak eta olago Photoshopa da, pa, bueno, lehenago eskolako pixka komik isi. Da, rotriñak inozta be, pandemisi, pa, por desgrazia, eta urte bete ezen beste ezen bat domina, nahi izan, baina, bueno.
0: Urte bise.
1: Ba, hortxe urte bise nire, bane, hori komik isi.
0: Eta gero Habanako umeak?
1: Da, gero, klaro, Bustangakoen, eta... Osa, apaseno batzuti, eta, bueno, zaben, usta, biharren eta biko. Da, prozesu barri nixen zen.

0: Azken guz, ba, etapak hauz. Da, bueno, bia, ekiz, ba, hone, komik izaz, zinio, moru. Lutareko komik izaz. Ja, kusten da benin volumen bat ala, ondion depori pasaz faltazku, eh? Engo bendunera, ba, tomo bat ata.
1: Rekopilatu eixo baten, integral baten.
0: Ta,
1: ze baina be, pertsonakik eta bardinatiz.
0: Bai, istoixi, de momento, lehenko istoixi hausak, kontinu, ez maz, lehenko komik izan, azken bineti, eta biharrenan komik izan, toki barri nindaz.
1: Bai.
0: Za jarraipen bata. Hau iruarrena, bizkade zazte, igual, hortik ez tala jungo. Zedik ez igual, istoixa konkretuari. Zazu, istoixa txikixak. Ba, bate pistolia ez da izan bala, eta gero beste batean eguala, eta gauzin gako ez da izan. Ba. Bueno, hori rekopilatu zuen nengo bendu, no, enbaike, enpaketa, ba, bueno, tako bendu beste hori, ba, bueno, hori luzak horu.
1: Baina, bele lengo kunde, igual, gerra zibian eraginez ez daun, gero biharren inde, ba, txalopa bat egon zane, abana izeneku, zelan, umik, kanpoa, gerratik eskapateko, erun zitu ezenak.
0: Lehenko eta... kure gexen bat, eurak izaten beti, ez da inbirisek, ez inbirisek, bai, bueno, kau, guru Euskal Herrian, bombardeu zaunena, gernika kure. Durango kute, ibarreku behor daz, bai, bueno. Baina ezken baten, erritxik, ondarun beste, igual botako ben, zoze?
1: Bai, etortezan, bai. Bai,
0: eta, eta kera eurak izaten, bai, bueno, euran, ez di olako horrek, bai, bueno. Iak egin nahi bizin, bai, euran iztu isi kontati. Da, gero, Iztoixin zentru zan, zestau jasotako bombardeu. Baina gero hor txere unetzen bizkapa, bueno, basatxik ez du esplikaten beste erabatea bizkat. Kalo, bombardeu bara, ba, bueno, azkenin nahi gendun, zestau zentrata, ze, irudi guzti zestau goti, esplikate zan, ma zestau zelago zan, ze pasa zan, da ze, zelan, ze, ze ondore xekari, ba. Eta biharren ara hoxe, ba, lehenengo gure, bombardeu bera eta gerra zibilan azeher izango. Eta biharren araba, gerra zibilak ikari ban ondoro izuko. Lehenengo kupai da, igual, zestau gisa zentrata, baina biharren ara gisa, neuk izan, etzen generikoa. Osa, zestau izintaten dabe, baina betira, zauzkanin zestau kukez, Euskal Herri guztuko mi junzin antzer.
1: Bai, ondaro terrape, bai.
0: Bai, bai.
1: Etorri zan aurrekune ikustea eta hori, eta emakume batek izan ban, beran
0: bai, Belgikan, segide
1: bi
0: Belgikan onzile ez.
1: Eta eren beste bat epe bezaztan, beran kuadriako baten HB bai.
0: Belen zatu de maitek bezaztaba, beran xiko bat ustai.
1: Bai, Belgika.
0: Belgikan onzala. Da, hoxe da, izto isa, eske maten zumik abana txalopi izan zan zorun Euskal Herriagukan buko ikandixen hasi zan. Da, etxe bine, abanatik batzuk Inglaterra jutuz, bai askorek etxe ben frantzin laga, ero frantzitsi go bertan gelitzu, o Belgik altza, ero asko rusin nabatxuen. Dara, ja, dana tatxarrak, eh? Bai, bueno, Inglaterra gu eta buelta iben. Ze dana zan provisionala. Bai, rusiku, hogei gota barrutea buelta iben.
1: Bai, bai.
0: Zatzut, hortxe elkarteko baten gurasuk, bisatzin zestabarrak, ez, bai, bisa zinzestabarrak, desatu zinan, Rusin. Rusin, gero bisimorioa da ben. Zean, ba, Rusik, Espainia, zezeukan, tratu...
1: Gero gerri etorri zen, baina Rusin...
0: Bueno, are bi gerra pasa
1: bai.
0: Ben.
1: Inglaterran beha, baina, bueno. Baina Inglaterrak eta Belgikakuk, batzuk igual gelditxo inzin, baina gexenak ontzen.
0: Gexenak gota eben. Ba, Rusiko gexin bertan, oza, bisimorioa bertan, eben, zestu xa eben. Gaina oso ondo zainu zen. Zainunek imorun, eh? Bai, bueno, eskolak euken eta edukai ben, da, zatu, nire launan atxe karpinteru izan, arotza izan, eta ama mediku. Gero euki ben problemak bueltan. Zekar gure bagixu, gero...
1: Sospetxosuk.
0: Francisco, zeit, sospetxosu zin, ez dutzen nahi homologa titulu eta hori dara, bai, zatu, tonekea... Honen amak askani mediko morun ejertzu ban, zerta hon. Lehenengo, lehen uteiko, Andri, gaina.
1: Lehen aipaturau, diseinuk eta etxen dozuz, gogoratzen dut, diskuk bebai...
0: bai, disku.
1: Banete guan ba,
0: eske hor banete, eta katz. Banete guan ba zan, hori be, txopin, zazoiku zan hau zan. Gokoratzen na hor, politenan batzarra ingen dun. Nik amasei urte dut, neukan hor dintxe, be, Atun Rock disku. gero ya den danala gatzeko uno. Lehen del horrezinak, Jesus. Joni Gary Welt. Eta boseto bat eitzen Zabalak, eta bueno, nik bizkataz dineban marrastu zango.
1: Eta bueno, azkaneko temporadan deliruneko trokin barrun beba ebiliza.
0: Bai, rebai bala izan da hor bizka, bai. Hor gertaztan, bueno, perando nizautzen nahan, baina vuelta ibenin bidekulioa grabata izu zen. Eta itzen ondaur mutuko arbatek. Neu asistitu nebiltxako. Eta hieneko itze zautzen zuen.
1: Bai, bai.
0: Eta di arriztan. Ze eukela idei hori dibujo famosu laukixana. Hortxea zer ikusi zeukan bideoan, eben zeiak eguelti izan. Eta zaztan ni animazio bat egon eban. Segulien mainoan. Eta, bueno, azman egin duen. Iztelan, lehen ez atzuten morun Freehand Illustrator, ba, hor, pasan eban, ba, azte bixin programatik azten da honetxan.
1: Bo, atrebidu zabe, bai, eh?
0: Bueno, dalgo eki da morir, ez? Ba, bueno, ez zan, a ber, azken maten, hori zan, beste erosera zen egin, ze, programa, irulo programa ikutun eban. Dazkoraz, praktikamente dana etxetzuena. Zezu figura atzertzezu, ez atzertzezu eskeleto bat, eta movimentu berak etxetza. Ba, ni junitxan, ortsebe, eskola zarrera.
1: Hala, difícil.
0: Fotograma. Azken eban zan, dibujo bat egin eban, baina eskuzen maik ordenadorin egin genaukan. Da, zin kapak, buru zan kapa bat, behixan zin beste bat, da zan, hoxe, fotograma bat agotxin, ba, behixin mobiu. Bestin esku altza, bestin beste enki mobiu. Da, azken bat ezan, antxe kristalesko kubo barrun, lehen bera horin jeta, azkani, ba, bueno, urten etxin dago eta gitariaz. Gitarri joten azten da.
1: Eta guztu galditzu zinean biharraz?
0: Ni baixu inazena, nebre buruaz, fixe, bai, bueno, ni zazten guztu galditzu zire, eta bueno, hortxeak galditzen da.
1: Bueno, klientik ez da matzu guztu galditzu zire, hori zein, perdoni.
0: Urte ban bideoklipin, hasi, ezoze bara. Da gero biharren bideoklipe bat egon zan, eta hor, zaztania atretzista laun dugun etzan. Da jungu ina nona, ostia, beti dibida bat, da, ez ez dira, ez ez zinean. Bukoskire. Zugun zinean. Da egin duen, ba, Bukoski apain juizkat, lamparak eta gero argi batzuk eta pini egin duen, da eskanin ana matxunan figurante da matxuna. Zer lan zen, uste, brontxoski nintxan, Bukoski bai brontxoski olozo zen nintxan. Mendigo jantzitxe, esko bat emegani.
1: Bueno, ondikan ez da nahun ikuste harakuzketi, zer topakoragoan?
0: Ba, ontsi behar baino guena, da bizkara itxua. Ez, neure ibilibidi bizkat.
1: Marraskixak?
0: Daz, alderdi baten dagazu, a ber, daz, karikaturak, eta gero etxiko familixako arraski dibujutaz, eskatutago dibujupe baraz, gero hemen dendaren jau karikaturako lago...
1: Bai, muestra bat.
0: Pupurri bat.
1: Ze, elki pi bat eukiko zu, ez?
0: Bueno, bai, bara esan, da. Ezka ontsu konturatu na. Bara lazo ze, enjute lazo ze. Eta gero, ba, komikixan originalataz. Ba, bueno, antxeraz, ba, atzu, ba, bueno, zeuk aukeratu zuen bizkat lagundu zen duen, ba, hoxe, ba, zelan bizkat prozesu zelan dan.
1: Eta diseño grafiko.
0: Bai, dendanen jako, azkani ma lotonto, ba, bueno, logu peitxuaz. Logu, ba, bueno, askotan batzu musutruk, beste batzuk ordan jute, ba, bueno.
1: Bai, diseinutan, bueno, esku horrixeak edo zango benduke, hartzen portadak.
0: Ah, bai, da gero eraz, ba, bueno, ontsina eguzten bat hor. Udaletxe egin jako programak, marka paginaza.
1: Bai, mikru ipuin lehiaketako txendosune dibujukin, ero. Hori zer da? Bera, iztoixak irabazlik pasatetzue eta horren arabera etxezu dibujuk, ero zelanik
0: iratzen da. Hori, ostra, ontxe, hori urtin behin etxen da.
1: Bai.
0: Urtin behin etxen da. Hor, la urtei benin, daz iru, oza, iru zari moten di, namaita iztan. Batu, aur da gazuen etxek eta ia zo gorten gatzun. Nahi bela, hoxe, azera baten zan individuola etxi. Baina gero kuatriptiko bat egin duen,
1: bai.
0: Da guztua gelitzu zein,
1: politxe gelditzen da.
0: Eta ez gendune bai. Nahi da benake bainik, baina bueno.
1: Zara berez orduan pentsaten zan, marka paginaz modure...
0: Bai, bai, oza, luzeski, hor lau da zena, bai, luzeskire. Bai, bai, bai. datzin daz istoixak, eta horren daz, ba, istoixi niri, ba, ze marraski garezten burure. Mm-hmm. Boligrafo ezin, ja. Eta gero etxuaz programak jasetakuk, eta, bueno, jasetakuk, egonetakuk, karnabaletakuk, da, bueno, bara biara.
1: Bai, bai. Kamizeta pe bai etxezu.
0: Bai. Pertsona ze zinioi. Normalin, bueno, jentik eskatzez da natxeot, eh?
1: Zara, tirada txikisa, kuadriantzako...
0: Bate izeke eta egun meineke, oberron meineke. Hor da, neure eguneko agoskire hori. Askotan jentik, ba, bueno, batzu bagiz esen ega ben, da hor ez da problemai. Baina askore, ba, bueno, igual posit batea ez torten gatzu, zoide bateaz, da, bueno. Bortxe betra eusien bizori, ba, bueno, gusta.
1: Eta lehen aipatura guen karikaturak. Asko eskatzen zuen?
0: Hombre, asko. Egiz esan ezke hor nopen eure horiakat. Aber eskatzen ez da, ez, ba, ez dut dugu. Eunin bost ez dut jasetzen. Igual urtin dozena bat, pare bat etxitzuaz. Baina, hor daga neure burua zauzki. Zer, gero, dibujure neure... Ez da, ISB dio, biskate... Despejatzen hau. Da, gero, hor... Hasieran dudan hon itxan, eskini eroz eskini karikaturak. Zer, gero, azkenin biharrara. Naia plazo bat, ipintzita zuen gauza bat egin hori, presiñoi biskate hori itxen hau. Ba, bueno, urten da behiru laudek eta...
1: Pentsen dio, parin modure edo. Ba, beran urte bete txiralako, ero kuadrik ero etxetzalako, ero parejik, edo...
0: Zontxena goraten, ontxagat pare baten kargoagat, jubilazinioetxan, ba, presin despedida morun eskatuzte. Ba, beran pertsonin hori. Gero beste eta beran eunera alako, bai, enkargazte beste pare bat.
1: Zego puntazure hori, ba hori, marrazki gintzi edo, erregalo modure...
0: Bai, jentik goz, askotan hoz izaten da, bai, bizka diferentire, bintzat, ez tala, bastai, jertza, ero, ba, bueno, gaine, personalizaude. Baina, bizka ez zatzu, tortu, neure buru gexe ipresionaten dut, askotan, bai, bueno, onarte, ino ez tozta dibujoik, botar peire, eta ez tozta santitian izan da, dinik, ondion. Después bueno. Señor, bestin, se ha hecho un bagi se faltaran.
1: Bebai hori, buru handizek eta bebai nixazu.
0: Bai, bai.
1: Bai, da, marabillik...
0: Accesible, ba neukan, da esto estela, bai, bueno, hori urrengun lortu.
1: Marabillekuk, iru.
0: Bai, asiskona, eta... Joni izta izatzuzun, bai, Jonine, izan, eta Aitzolen nahi naban. Eta gero launa ibe regalatzet.
1: Ah, bai, ez zen du, baina, umintzako bebai etxezen du nela buru handizak.
0: Bai, horrekin etzan neuriai. Urtzaten, udaten, claro, ete ben neuanin, temporadak zin otubretik, zetipe otubren azite, maixatzen, da, udi, ba, bueno, enuzate, andere inoen boruz, ba, bueno, udi libreu gitxe neban. Eta urtzaten neban, basta, izortzeka bezero neban.
1: Hori, buztinaz, artelanen ikasi zen duen?
0: Hori, buztinez, hori, papel maixe.
1: Bai, baina netu zan formien moteko eta arroiute gora beri, osea,
0: bazi edo... Kolite periodiku. Base bat etxezu borobil bat.
1: Bai,
0: zerrean. Bor, ba, plastikozko zamar boltza daten etxezu. Hori, ja, fiska profe... Hori, bekusitua zelan etxenaren batzuk eta, ostra. Hori, ja, nivelara.
1: Ah, ni pentsan nama faksinik eta arroiute gora beri, buztinez landu.
0: Keba, hori dana paperaz.
1: Hori, papera da, dana.
0: Papera buztite, ba, ukanduaz o dana lakuaz. Formi monten da, o kapak ipintzen gul. Baina dana periodikure.
1: Jode.
0: Eta... Pandemizia non itxame, bai, bizkate olago pastadas eta olago komponente biko hausakin, baina, bueno. Hordagaz, neam ez terramentxe erosinagan, proiektuk hordaz, el hombre de los proiektitos. Uh-huh. Baina, guztua daneta, así que...
1: Gero artelarentzako, bai, inzen dune mutile, ero kabezurre, gigantire.
0: Artelanako?
1: Bai, ez. Zere biografizien da.
0: Ez artela da mutil morun, hori. Oza, artelanako mutil morun nahi nebala kabezuruk. Baina ez da pertsonaje bat konkretu.
1: Ah, ni pentsan eban pertsonaje konkretu bat eatxik.
0: Ez. Artelan egon txan, ni...
1: Horkali ni biltzen dizen buru handizetan, parte hartu zen duen elan nahi zuzen.
0: Ez, ordu dut txan barrun, txikitzaz.
1: Ah, okerre, ulertu neban. Zait, denpori baru, beste kanta bat.
0: Zo, nesune.
1: Ba, aipatu zune. Ediktors.
0: Pixun, tunel ipin, tunel ipin.
1: Lenguzun tandi. Ametxe behian, azizin, entzaxaten.
0: Beko bai, bai, bai, beko, beken, ametxe behian. Algunian, horri gulau, akorde gezin erakutsutxe.
1: Bueno, tunel.

0: Bueno, baru irratzaio, pentsa baino harina hua, ja amaos bat minutu faltari irratzaio amaitzeko. Eta amaitzeko, ba, askotan diskukin ero etxen duna, bai, kanta bako txatxik, ba, zeo zer zan, ero. Hemen kasun, ba, komiki bako txatxik, zeo zer zan. Publikara, bera. Bueno, esan, neure kasa titulu pinizentzanela, bilduma bat dala.
1: Hau
0: duetu nien zeuk aukeratu zen. Nik zeuk esan dako esaldixai idea botan etzun eta gerekun zeuk aukeratu zen dune titulu.
1: Amibola.
0: Bai, hoxera espiritu nahi zen dune azaldu eta hori. Asi eran esan rekopilatoxo bat, zeu ere bi argustin rekopilatoxo bat etxeko asmu edo okogu edo izan zanela eta azkanin ba danak komikisak dizela esan geinke. Gexenak, ba, lehiaketetan parte hartutakuk, zarituk izan dakuk. Lehenengoku, ba, komik izan tekniki azaltzen da bene lau horri aldeko.
1: Hau zen, honen, porkatu, honen iztoizik kuriosu ere, ze, hau, bat hor dut gara xineuan, kaieteaz, hemen leharti bai institututan, gauazen, zer dori, Institu Gumbiek, ba, komikikintzitzu.
0: Komikitaierrak, etxe.
1: Eta ordu neban, Donostin biharrin. Eta bat egizaztan zu, neure herri senduz konkurtsua detxea. Ununtirako nahi nozten. Zan martitzen batero, da baixegun zan azken egun hau plazu. Da, hemen egin eban azan, azken maten komikixe ere esplikazioi. Ba, zelan komikixe sortu. Ba, bueno, lehen ideak eukibizule, gero pertsonaje bat sortu, gero binetak hori, eta azken bate, bueno, horre diferentik. Eta, claro, neukan lau egun. Da, esku neuk, osta, justo neukan horrentxea ekaietea zebilitzako teksto bat. Da, ineban, neuren folixo guztik eta, neukan eskinean guztitzen neukan dibujuke hartu, txukundu, eta, da, tez, hau, ez da komiki aluzo, zango, ez da, da, esplikazioi bat, da, daz dibujo solti, nabeste, da, testu asko. Bixaldu neman da baz. Azte bire deitzu iztema, bueno.
0: Bai, azaltzen da benara komiki bat etxeko orduan, ba, zer euki bizun kontutan, eta zer dan ba, tripake atati, bizkate.
1: Bai, hoxe, da, azken maten, ba, planu esplikatzen dau, ba. Bineti zelan horren azeken, globu, onon batei, onon, josuz, onon petapeiak. Sin más, gero justo biharren ara bidaiaria. Hau zan, lehenengoku hau pinirau, ba, bueno, komik izieran eti, ba, bueno, hori txik, baina. Realiadin lehenengoku kronologiamente ontsat bidaiaria izango zan. Dau, a ber, nire itzeta da nahi bizkat ondarroko antigi. Bara, ba, azpaldi izan ondarro etore baiko pertsona kotxin du, eta ondarro sartzen da. Da guzten di, ba, ondarroko txokuk, baina zelan ezin joan aparka. Eta municipalak, pibotik, txikiteruk, kakak, deto un pokora. Dara, hoxe, da, ondarruko irudixak ima, bueno, bizkate orduan eguan realidei, bueno, gizizan ez tazko aldatu.
0: Ez taldatu, eskos. Txikiteruk igual gitxiagoa.
1: Bai, horretxe faltaroz, bai, horretxe faltaroz. Da, azken batema, bueno, herri emotetza eta lekatxona parkaten da.
0: Hori argazkizak eta ibiltzen zen duen.
1: Bai. Haude, a ber, lehen ez zatutena. Bizkako mikixi zer isu atxo denin, estori boharra inbertsu etxot. Ibili baik, lehen garabatu, bueno, honek garabatu gukuan lehen, baina etxoten ara, ba, modelu topa. Modelu zan, justu hau seko txineukan, da urdun, da neureko txai arrazki segata, da ondaruko kalitan arrazki segata nahemeste, da ibizka montaji ingero.
0: Ezan berde dibujo bastante garbizerala, gero egun tramak edo...
1: Bai, hemen, hau, ez atzuten alelen goku zen. Dordun zazoen, nebien, tani gutxiaz, tani gutxi zautu neban, uno, neban zautu, beran liburuk irakurten hasi nintzen. Dare tramak dibujante japonez bata, eta tramakin dibuja, txeban. Da guztan gaztan, zelena, uno, kalkua zen, trami, hau, bai. Trama digitalara, bai, baina lehena...
0: Baina pasatezena, ero bestrenek errekorta inbizen dune.
1: Baina lehena etxezen dune, hoxe, errekorta eta... Bai,
0: trama mekanikuk, deitzen gakon.
1: Da, bueno, hau de digitalin de, baina, bueno, haxe sistemi, oza, hau zatu, hau de beste... sobre la marcha ikasti, zango.
0: Eta nik utxin anekdoti, zer zan, nik pentsan da presentazioa nela Portugaletea igual, iztu izan bateaz, eta getxon gehoa zela, ba Robert Garai etorri bastan. Ostra, he visto una historia de uno de Ondarroa, no sé que no sé cuantos. Nik ez nemanez hau zentani utxi. Eta gero pentsan da tandik egun batzuta ero komenta inetzen nela, hau zi zazta, eta hori, hala nik inzen dut. Eta, hostia, se parece a Taniguchi, pero vaya bien que dibuja y no sé qué, y quién es y tal, eta bueno, azaldu netzan eta roi. Segidu un pillaban, ero ondi, ero...
1: Hori bai, xun, hoxe, hori Portugaleteko atxanko begixin ez azten. Be bai. Da, bueno, azkanin zatzutena. Ez tozu kopixate, ma, bueno, infrentxiak darin hartzezu. Zer, adibidez, lehenko komikixin, fenomen infrentxixi, neure burure. Gero, bueno, urrengo dibujurea da in the life. Hau de atxa zeinako konbertsazio bat. Zer, nik lezatute morun, ba, bueno, temporada batzuk etxenan bihar bagotxin, eta alagatxin eban. Da, gara, atxa ez da, ostra. Lehena, karo, lehena, gotxuri izan, ba, 18, 16 urtea zazi biharrin, nantxe jubila. Da, azken baten hau de, hoxe.
0: Zau ofizinista.
1: Kiden gainera basata, ze uno, kiden, orun aparte, kiden egala pentsateot, biharrin. Eta da, hoxe, egun goxeko, goxin juten da gazti, bekaxio morun enpresa batea, da, ero bineta bagotxin, ba, da, beran biharra ejertzute, baina, bueno, erloju aurreru, da, kabineta bagotxin, sartzen du. Lazkeno binetire, lehenengo binetin inbertzu.
0: Ja, jubilaten da nin.
1: Lehenengo lepoz da sartzen enpresan, da biharren ez da karenka, urteten, ja jubilau. Honei behar motzen, hau nes, enzte, enuzate. Esportu goletu irasi bala, horrek enuzate.
0: Hora, finitxera, eh?
1: Bai, bueno, hori eskundagazuen nire ikusikora, be. Gure zombi. Hau be bastante harinen jakure, horre txatxita, hau estilo harinagoa ero hori. Da hoxe, hor dune modan egoa zen zomizan perikulak. Walking Dead eta hone danak. Eta ara arretxin kritik, ze beti zombize, nik beti zaten, zombize zantzite gaiztu. Zombize, bera mun bizitxi la etxin da. La txasun magin. Jamazatxu ba mala suerte.
0: Tripa jamberda eta.
1: O cerebro. Dara hoxe, da entrevista bat zombi bateaz. Gainaz, ontzun, lobi konturatu zen beran izin haugela. Juan Gabriel Izairre. Eta da hoxe, ba, da entrevista baten zaten, ba, eurak, bizimodo normala nahi da belain. Ez dira, hola ofami, de perikulak eta horre dana kalte itzela. Bueno, azkanen jirillo bat, ba, bueno, hori komik izi eskut neukutxagun, ba, ikusiko zuen. Gero beste bata larri aldia, hau de, ba, bueno, gizu, mutil bat atxin, da apuratara. Da menda, bestikate jertxi zure, dekorazioa ikasin eban, perspektibak. Azken bat, pertsona giratxin, da, oza, gauzaten bila bilde zine autopa. Eta, bueno, azkanin nostabe jirito bat da. Dala, ez duxe izto kontako ez.
0: Ez ez.
1: Liburu saldo mirde. Urrengo kure, bip-bip. Bara, hoxe, bozinazuk. Bara, atasko baten, ba... Atasko baten jentik ze pentsaten da ben, da zertzuk itxin duen, eta, bueno, izto isa alor. Azken baten dezatu, da, danati, azken baten, neuri pasetago hausak, asko, miskate magnifikata zango, o politxo pinitxe. Da, bazatu, bestire, gaina, hamen formatu ineban, hain baik, kala, formatu ere A3 o A4 proposinioi. Da, hamen ineban, dana,
0: zabai,
1: batea zabaldu, batea entrega.
0: Bai, holako bi lan nahi zen.
1: Bai, hori gero, hamen ez da ibaran, bera? Euskara bai aborda.
0: Bai.
1: Hau, azken bat ezan, isen baik, lau horri solte, 1, 2, 3, 4, ineban horri bat, ba, 21, ota behat, ota marda gorutz, ba, 21, 84. 30 por 84 dibujo da bizaldu netzen. Doblata humizan, zer ezin eban zartu ino, bai, bai.
0: Bai, hori kuriosidade maure, jo esako, dauke inge, la batalla de son pentsaren dut, eta aero ez duzu komikixe, bastante lodixera, baina eron Zara eindira ba, maure irai etxen da.
1: Gero da Bowin, Bowil zenin, ba, eretxe aztan, ba, asko guztan aztan eti hau Bowi, be, ba, bueno, komiki bat sortzi.
0: Homenaje bat.
1: Homenaje morun. Eta ara, a ber, asko, ta, igual asko ere gizta gulertuko. Da, bizualara gexea, ze, bueno, dibujo, Bowin horre guztitaz, pasaran etapa guztik, bueno, danak ezin jatra pas, ere danak pasaban. Da, testu ez da neukidea txegoz, oze, testu inaban, Bowin letra guztik hartu, eta balizosten horrek hartu, ze gero bardin ineban atzeko horremoko baten. Bowin letra kan abesti buztin izena hartut, eta izto isa monta. Zeran Londresen jaso zen, eta nobe irkin izan, azken baten hoxe. Da zertzuk, bueno, ez da alako erreza ulertzi, baina, bueno, pentsatu txukun gelitzu zela. Gero dator, bizitaria, hobe esko soltinen jaku, daude, Hernanin, digo, Jesus, beti barri izan dira.
0: Ibarra.
1: Ibarran aurkeztutako, da, claro, Ibarran hasieran temi libre zen. Da, gero, hasi zin, temi pintzen. Da, men zen, kalabaza tripontzean, ez da, borta marre, eta hor zen, urte betetze bat zen.
0: Bai, bueno, kalabaza tripontzea izan zen, aintzindarixe, marrazki bizidunetan Euskal Herrian, eta hau, da,
1: zain. Ne hori bez gaztatu ortena nixena?
0: Berazategi ez, eta ez, ba, bueno, ba, bueno, hildera, zuzen daixe, marrazki bizidunetako, importanti, eta, bueno, ba, beran momentun importanti izan zen, gaina be, zan historia desberdinak eta dibujo tipo desberdinak pe bai ibiltze ben eta
1: oso... Bai, bai, azkarien gaina zan miskat euskal mitologiako bai. Tema que basen
0: bai.
1: Eta azken maten hoxe da historia lo que es baina da hoxe bertan pelikulan agertzen zen pertsonajiti azkarien beste erabata berbatzen abenak gero ator estaixan irun irutago alanda rutar daude ba bueno moiako arrazki bat hartut hau eineban Bowi morun ondaurko neuri iretzen astan berba salauk hartu lista batein eta komentazio batein da komikixa dauke lau horri lau horri bagotxa koloa diferentia auke esate morun udabarrixan udan negun eta udazkenin ondarrun alanda rutar etzin dela
0: udaletzintzako intzen duen hori.
1: Zau ineban, Ibarrako ineban.
0: Baina gero gunu daletxik.
1: Eta, a ber, maite rei ukirote askotan tekniko morun, euskeria ez laguntzen.
0: Aha.
1: Eta, bustangako, nazantzan batu. Ibilin izue morun. Eta, zoi, emintxako barrako ginen berro.

0: Arratsaldeonoi.
1: Kaixo, hemen gara beste egun baten.
0: Beste egun batez, amentsia zuzenin, Critical Blues da zuhazten, Radixuko kanpantorri.
1: Eta garko be, tarte txobiak hau prest? Bata izango da Martin Rockeron tarti.
0: Eta ero biharna, ba, gustoko dizkun tarti.
1: Azingoa, geli-gelik.
0: Martin Rockeron tarte jua.
1: Bai.

0: lady friend. Say, what you doing? Where you been? I said, you gotta treat me right. Well, now do what I tell you to.
1: Bueno, Martin Rockeron tartzen sartzen ga. Ez nagarko be, aurten atateko disko mahuk eta kopuro polibatak hau. En azikoaz, emakume bateaz, Finlandiarra, Charlotte Kurz izeneku, abeslarize, bluseku, sol, funky, jazz, aktuara benaba pio bat banda ezberdinaz, ez Finlandiko bakarrik, sino bai Europakuk, bai estatu batuarrak. Aurten bertan atarau disko bat, judu goman, tituluku. Eta bertan da lagun dute Finlandin harmonizistaik ezagungarriena izaleikena Hans Dahlqvist izeneku. Bueno, entzunego, hau disko hau, grabazana, o argitaratu zana aurtengo otzailak otan zeixan. Disko bat oso komendagarri zirana. Eta bertako kanta bat aziko entzuten, Merzi, tituluki.

Charlotte Kurz, honek emakume finlandiarra honek, aurkezten da bena hemen dizkun batez bera ba, Chicago inguruko doinuk. Enda lotute beran ahotxe darrai, esperientziai eta nortasunai, batzen dago honek, artisti honek diziri atati ezen asun. Zanda, hau dizku oso komendagarri zira, atara bena, Hulu Woman tituloku, Eros ekanta bertako diskoku kipini genken, baina hau xauk eratu lau, Han Grant tituloku.

Bueno, Finlandiatik, ba, estatu batu alde aguz. Ze bertan da gizon bat, ezautzen dana mundu guztien txirri bai, ba, blusan embajadori maure. Er Thomas da beran izena. Hau izan hau da musiku zezinaiku, abeslarize, kompozitzaile, produktori. Bibide arrean da nominata Grammy zarizeta. Eta berak idaritzago kantak ehondi abestute, ba, blues da sol ikono askoatzik. Adibidez, eta James, Salomon Burke, Semeke Akopelan, ero jani, ba, Magnez, beste askoren artin. Eta musiko askorek berbetzen dabe Earth Thomasatzik, dala bluesin ahotsik garrantzitsunetako olta bat garren gizaldin. Aurten bertan, 2008 garren urtein atarau disko bat, bizka moztxu, zei kantaku, beran titulure Cold Ghetto, enta entzuten hasikoa, Holly Grant, kantan.

El Tomasek beran aurkezpena estena mundialein izango eiban Intrusko Jazz Festivalin 1982 urten. Hortik aurra ja referente internazional bat izaten hasi zen. Eta zain da berak artistik gaur honein 58 urteko beran objetibu hasi zenin zain la beran kantak kantati mundu guztentzir

Beti esan izan du, hemen kritikal bruzen. Zelan Brasilean bakarrik zamba ez dabeela etzen. Talde asko orkestu izan du Brasil aldeti datu zenak. Holan buruz nabil, baina azkena gogoratzen zina Carlos Café, Luz Etilikos, Igor Prado. Ba bueno, ba beste abeslari eta gitarrista brasileño bat ikatarau. Hauten beste disko bat. Bionen izena Tony Caster da. Enda Blasmoch 2 taldiaz dabil. Eta momentun Brasileko bluesan eztenan gaur da biena da. Zan dago, aurten bertan 2008 urtin atera bela disko bat. Eta disko nintzenera ba, berana eta taldine. Tony Caster and the Blasmoch 2. Eta honen txenelako sekantatauke.

Doncaster launch eta antaldik tamen diskun doak imot dox izeneku baiurak be musiko brasilderrati dari Shelton Rufino bajun Ricardo Simoes batexan Andre Big Dog Blues saxunen harmonikan eta Pedro Coelho teklauton oso ondo sonaten daben taldi irakurriro benez zuzeneko zonakin enero aparte de eroan kantak zuzenin neku berzinoi Chicago inguruko bluesanak etxen dabela eta ausen edizko euneko hunde komendagarrezia bertako biharren kanta bat entzungo blues all day long tituloku

Bueno, entzuko gara da. Beste emakume bat, Johan Parker izeneko abeslarize eta gitarrezti. Emakume bat oso gaztetaz, beste askoren maure, herriko ero hauzeko Elixako korun azizena kantaten. Antxe, eiban, beran sustraien musikalak, eta gaur egunin, soul, gospel, jazz, blues, hortxe mundun dabil. Emakume gaztiron, dion, eh? Dana, gaina goruzko handi zehetzen, denpora itxiren, Minneapolisko estenan. Eta hon arkezten dago, aurten, aurtengo bebai, 2008-garren urteku, disko bat, titulaen dena, Out of the Car. Eta epinerogun, kanta bat bizkatok errekeroak errena. Hit me like a train, tituloku.

izango zela nau disko hau Johan Parkerek aukestezkune Out of the Dark tituluku. Hau argitaratu zela, ba, aurtengo otzailak 12an. Beran biharren diskurela. Eta hau disko aia zanela Billboard Blues Chart zerizetan, o postetan, obetu zan da 11. tokire. Bueno, bertako beste kanta bat entzungo, Carry On, titeroku.

gaan parkeren ze nu. En dan is de maak me wat aan huis. De wij afwisselen ze de gitaristie. Hau gerau Belgi. Bruselasen jasotaku. Galia bolt da beran izena. Eta irakurtun da emogure, Maiturian ez destinu izan zen neurneazko viaje bate ibana, bizitzi alda dutzena. Zai zen kolaborazio egitzen, tal banda legendan dazo bateaz, abezlari izena Mama Boys izeneku. Hortik aizan beste musiko batzukin parte hartzen. Mississippi Hill estilun. Cody Dickinson lagosik. Cedric Burns saiz. Ero Watermelon Slim handixe. Baina hau azkena txatute, esango duzela nondala irurte, ero? Eukien duen bebek alien zen aukeri ikusteko eta disfrutateko, beren zuzenekuaz. Baina segitzen dugu berbetan Galia bolteatzik. Zonepe aurten bertan disko bat argitaratu lau. Titulu ipinitzena One Woman Band. Enda, on txelago ze kantatauke.

Honek beste aurten argitaratutako disku gaur berretan hasena. Galia Volten Woman Band tituluku. Esango produzioa ikun dela Thomas Rufeandik. Eta argitaratura hau, ba, beran diskoetxin, Roof Records. Eta irakurri honatxik, hemen diskun, ba, Mississippi barrun, ba, bertako iparraldeko egalaitako doinuk neku agertzetzu. Bueno, entzun gau, beste urmogu kanti, Espiritu Papago tituluko.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

esaten dabe, artista batzun aseri oso bizkorra esaten dala. Eta nontxe nabeste emakume horren isaleike hoxe kasu, eh? Ali Benaibol, ota bihurteku. Beran karrera musikala azten dune, ba, irakurtun da benatzi, ba, gitarrako maztegin atzmarrak erabiltzen da benmauri. Oso bizkor. Eta urte gitzitan, pasara la, esti raibo jan entzutetik. Isati Blues Karabanek antolatzen dabeen festivalak, udantzir, festival handizetan. Ba, bertako parte hartzaile bat. Eta, sarri, Mike Zinton albun. Eta, urtero bilen olan, oso gazteatik, et baina, pandemiziaz, ba parain zen gauzak. Ma irakurtzen dabeenez, haunezke hau esan para. Zan gehatu. Ze beran ikasketak gehitxuen zintxun, bai komposaketan, eta bai beran teknikan gitarran. Enda horrek erutza, ba, aurten bertan, 2008-garren urtein, disko bat argitaratzea, Heart or Fire tituluaz. Entzuten hasiko zena. Just Situation kantan.

Amen Diskunin, Ali Benegol, Dabil ba blues rock egurtzu bateaz, pop punto bateaz, enda bluesaz. Enda beraz batea, dela gitaran da hotzetan dela. Badaz, Bobby Wallace bajun, enda Elia Owis batezen. Deroekin batea kolaborazio oso garantzitutako, eh? Gitarretan Kenny Wayne Shipper, ero Devon Almanen laguzi genti, edo Rick Steph teklautan. Disko bat blues rock elektrikoku, beste kanta bat entzungoro bena bertaku, diskoa titulu moda txana, Heart of Fire.

hauz tartiaz. Enda matxiko lau hau tartia, bueno, jungo emaitzen, harmonizista bateaz, Pierre Lacock izeneku, agintzen da bena Mississippi Hip Taldin, eta hau de 2016 urtinataban disku, Cat Driving Man tituluku, begarrena amaike kanta eurenak, oberik, iru bertako gitarristei komposo dutakuk, Michael Dodson izenekuk, enda erorak beste bi berzinoi, danak eruten da benak Chicagoko eta Deltako bluesan soinuta, eta bebai agertzen diz doino latino batzuk. Bueno, entzuten hasiko. That light, night stuff, chanta.

Maitzen juteko tartiaz, esango usela nonek Pierre Lacouquek. Gaur leberan zigarren disku, Chicago Delmak diskotxiaz. Eta bertako diskun parteidik izan di, bera haotxin darmoniketan. Urungo kantan entzungoroen Ineta Bizor haotxin. Gitarretan Michael Dodson eta Jill Scully. Brian King bajun eta kontrabajun. Terence Williams batesean. Gero parte kolaboratzaile ez, eukira bai dizkun, Ricky Nelson, Kenny Smith, Chimito Alillo, Sax Gordon. En entzun go. Kanti tartiei amaieri mogotzena, Flowers on my tombstone.

0: Mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bono grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesiko gogoratzen dauz.
1: Datozen da ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Eizeko launak bizaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Arexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo arexu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

Arantxenik lagadau Martin Rockero ontarti, eta sartu gaz guztoko dizkun tartea, aurroko sintonixik hausia adirazte ban, ero nahi ban mitzat. Eta gaur guztoko dizkun tartin aukeratutako disku, Nina Simonen, I Put a Spell on You. Eta entzuten hasi guaz.

1975. Urteko diskura ontsi entzuten hasia zena Nina Simonen I Put a Spell on You. Ninan

12. Disku bai, obetan egon eta maik erokazen, baina 1905ko ja dozena bat argitaratu zitun. Eta hau disku hau, New Yorken grabazan, gertako estu iso baten, 12 kantauka ez, 12 gaur 8 entzun gauz. Eta disko zuk, bago eta 15 minuto eskaz, orduan ba gaur gatzen gazkun tarti hor txibirikoaz. Eta bintzuko guen bat izku bai isen emoetan kanti, I Put a Spell on You, Screaming Jay Hawkinsen kantirana, Nina Simonek hause berzinioi iban, lehenengo single eran ataban diskonen aurretik, ez zitu lortzen hasi, eta gero hause disku gotaban.

1964 eta 65 grababan hauxe disku hau Nina Simonek Philips rekordzentzat izan zan. Eta esango ba Billboard listan Amerikako estatu batutako Billboard listan 19. postua jasala. Eta bera iput espelon jukanti 23. Posture ba Rhythm and Blueseko listan.

Disko honetako kanta gehienak esti ninak berak idatzitzak guk. Baina landa be ikutu personal handixe modetza. Beranak bihurtzetxuz. Eta gero, bai, ba, gustazta, bai, ze letra uken, ero, bizkate tematikan, ze tematika ikutzen da beno. Urrengo kanti entzungo, Marriage is for all folks. Eze ba nahi, eskondu itxuri.

Nina Simonek disko honetan pianu joten dau eta beran ahotsa epintzen dau, zelan ez? Baina jente gehiago bara horre atzeko aldin. Rudy Stevenson da gitarran. Eta gero Ashin sexinoin bezdaki hau zeintzu da zen. Ba, horre flauta trabezera bat, tromboi bat eta gitxien ezentzu dezin. Baina hemen interneten topo duten atxik, ba, Hal Mooney eta Oracle Horace Hot Das arrek luketxen. Dino nik eurak izan hori laxik. Eta segin gau beste kanta poli bateaz, Gimme Some.

Nina Simonen I Put a Spell on You disko nei, isen amote zangantik, berak eruan fama gexena, baina disko honetan bebai beste kanta ikaragarri bata, nina hori igual I Put a Spell on You baino gexe guztan aztena, Feeling Good kantia txinabil, eta hoxen zuko.

azkan kantientzen duen amoguk, normalin lehen esan dugu amogure, ba, hogeita meike disko hauke ze argitaratuten Nina Simonek, orduan normalin entzuten dizenak, ba, rekopilazinioik isan hori diz, beran kantaik onenak ero selezinioin jaku bintzat, baina kaso honetan, ba, mila behatzirun diru eta posteko disko hau, aukeratu ba, precisamente, selezinioirik ez daukelako, eta entzuten dizelako, ba, normalin rekopilazio itxan entzuten ez dizen kantaka. Eta hortik ipinikot askana, sortzen isun ibintxe baina askana, gero agurtzeko gaztiximoteko. Eta izango da, Take Care of Business. Eta hau dizkudoko askana kantire, bai, orduan arantxenik amatxuko eta utartik.

0: Bueno, alantxinik irratzaiun amaiera jaten ga.
1: Bai, gu guerik gaur ingeu.
0: Datorren astin, ondi joan gazen gazkuku erdi, así que segin gogu.
1: Bai, hemen nengoa, osak ondo bari, hemen nengoaz.
0: Eta bate jakin igual zapata zul estanetik, igual luzatu txengat horrein jin be irratzaion bat etxen dugu.
1: Bai, jakin ez, denporik izan goro.
0: Oixo.
1: Onda iguleanok.
0: Datorren aste arte.

Gabon entzule, aspaldiko, ondo etorri da noi bitxo, mamarro, mamarratxa, eta mota guztizetako gautxo izai. Ah, eta zagozarra jo bai. Radixo irratian, za, zuzenin, ustaiak otairu betetetxu zen egunin, gabeko behatxak puntun, eta makondo entzuteko, dana,

Ero igual radixu.info bidez, uin digitalan beste aldintza, adibidez, zirko, adibidez, laukizen, jaizkibel magalin, lagapiesen, ero igual adriatikoko uretan hainka sartute eta zerbeza bat eskun. Zeuribe, ondo torri mamarro.

0: Ba, bai, zirko mundiala matxurela moten dau, zazpi pistako zirko mundiala, eta on gai izar bat barri bat etopa berdou, prentzan udako zugik, deitzen gako, no? Abuztun amairuan, batez be Iberiar penintzulako toki batzutan, primeran ikusi izango aldan eguzki eklipsi irakau, on, batoki guztizetan, klik bait monun. Bakizue tontuk, atzamarrea behatzen dabela beti. Eta gazan algoritmo baten bidez, objetibo zibilak hobesten dabezen bitxartin, ba... Baina ez da lehenengo aldixe, eh? 1979an, hiru janki guazen itargisan. Eta Vietnamen, 549.000 janki guazen. Igarri noa beire eguan peñi. Bueno, ojala eurizetzen barau, hipster ostixiok, baina berak fenomenuk emoteztan iri zepentza, deitzeztan iri atentzinoi. Barak isue buru metio deitartin dakauela makondon. Beraz, geure ikuspegi partikularretik, gaur eskaintzetu bitxito, eklipsiz, ero, ba, geukuzatzen hauen morun, eklipse, amen magnolia.
1: De acero.

Euen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Raizu irratian, Makondo. Bueno, ba, guazen, arire, esaten da morun. Eklipse, ero, eklipsis, anoraz esan bibaro gauzak, porque pixka geure gauze zinire gauza, anoraz esati. Nondek etorkora ba? Bueno, ba, grekera klasikoko berba, edo, bueno, aditz batetik ondo hobeto esan da, eratortzen da. Jatorri xan, bertan beralagati, abandonati, ero desagertzi, morun itzuli xan da. Eta grezi klasikun bebai agertzen diz, lehenengo idatzisak, eklipse berbi, fenomeno astronomikuai, erreferentzisietxeko erabiltzen.

On bai, azirela, irratzaxu. Ba, fenomeno astronomiko bat izentateko erabiltzen da hau berbi hau. Astro bat, haure planeta, izar, satelite bat, beste gorputz celeste baten argixan ibilbidin, sartzen anin, orduntxe sortzen da itzalaldi bat, eta horretxe ditzen gako eklipse.

gure planetatik begi utzez ikusi geinkezenak bi motatakuk izaten diz. Eguzki eklipsik, ero, ilargi eklipsik.

bai. Euski eklipse baten, ilar gixera lurre eta euskixan artin lerrokatzen dana. Eta gure ikuspegitxik, izarran argixe guztiz ero partzialki ez talitzen dau, tapatzen dau. Eta lurran gainen itzala proiektaten dau. Ilargi eklipsin aldiz, lurrera euskixan eta ilargixan tartin erdibidin sartzen dana, eta honek itzal kono bat sortzen dau, sateliti iluntzen da bena. Fenomeno bitxixera benetan, eta ezin izan ni mucho menos grezi klasikun lehengokuk, eta azkanapez, zerure begire, eurai buruai buruzko galderak etxen azizinak.

hau egixen anek aitai honetxe azkantia zeba etxetatu liko zinan toa ipinitxe zorbalda gani. Bueno, gure espezixik lurre zapaltzen da ben momentutik zeru zabaire begire bizixan da eta horretzen testigantziri armintxeko kobako grabauk adibidez. Eklipsik modu garrantzitsu baten eragin jabe, ba, gizateixen iztoixan, askotan. Eta kultura geixenak dakarrek ondaira, mito, ero ipuinen bat, hau fenomenu hau esplikateko. Jainko, diabru eta mota guztixetako asti eta animalixakin lotutako kondairak diz.

Asiako kontinenteko lurralde askotan dragoi batek jaten dago euskixe. Perun, puma bat, puma baltz bat, izarra desagertarazten dabena. Eta kultura nordikun, bihotzo kosmikoriz eklipsin kulpablik. Hau kontatean, superpolitxera iztu esi.

mitologia nordikun arabera, zerun bihotzo kosmiko biziriz, Eskol eta Jati. Eta etengaberaz euskixan eta ilargixan atzetik korrika, inoiz amaitzen estan pertsekuzioi baten. Baina batzutan lortzen dabea atrapati, eta hori pasaten anien mundu iuntasunen murgiltzen da.

eta horretxe atxik, iparraldeko territoxuk okupatzen zen gizon eta emakumik, hotzuk usatzeko zarati ataten ben. Eskureuken kasulara, abotz, zatxipenta ezue, jebiz, hainbeste guztanako laba, guturala, hotzuk espantabi da bezalako. Ostabe, burrumbari ataten ben, ostabe, barriro, argixe, bueltan etorteko.

mito izanak bilurrezko iztoixati, iztoixan negatibuti. Baina bara baten bat irakurketa positibu etxen da bena. Adibidez, Navajo herrixantzako, Ipar-Ameriketako herri indigenintzako, ilargi eta eki besarkatzen izenin, orduntxe gertaten da eklipsi. Oh, zeu poli.

Joder, Betty, micro on. Biztuta da, micro, magnolia. Gara, si... Taberan energixi, beti astuten hasta bajati. Pisti, chico. Bueno, pauso bat engo, vale? Gehuazen berbetan, ba, zelan Navajo errexin, eklipsik, era positibo baten interpretaten dizela. Baina generalin ez da holan, generalin bilurre eta superstizinoi ba, txunguk. Eta ez bakarrik ahozko tradizinoin, literatura modernun be, referentzi pilo bat opageinke ez, eklipsin ingurun. Guazen, 19. mende amaiera. Hain zuzen be, 1889. urtea. Orduntxe urtin argitaratuan Mark Twainek, beran eleberrisetako bat. A Yankee in King Arthur's Court. A Yankee, berak esan dago, titulu hoxera. Haure, Yankee bat, Arturo erregin kortin, erolako zehozer. Bueno, sinopsis labur bat. Hank Morgan, hausera Yankee eta protagonisti, eta spoiler, eklipse batei esker, salbaten dau kokota.

Bai, ba, Hank Morgan, 19. mendeko Connecticuten bisiran janki bata. Egun baten, dana lakuatxik, konorti galtzen dau, eta esnatzen danin, 6. mendeko Inglaterran agertzen da. Arturo Erregin, Kortin.

Bai, hau argumentu pelikula pilo batetan erabilire, bai. Laster sartukora Hank Morgan mobidetan, Yankee guztik etxona da morun, de general. Eta zutan erretea kondenaten dabe, por ereje. Baina orduan, Hankek beran ezagutza zientifiko erabiltzen dau, kokota salbateko. Kasualidades, beran ejekuzinai egunak, ilargi eklipse bateaz koitziduten dau. Eta Hankek, ba, ikixen hori.

eta egune hurbiltzen isunenin, gorteko jentiai, azten da kontaten, berak euskixe eta ilargixe alda bezala kontrola. Azti boteretsu bat dala, eta beran hilketi akatzan di bat dala. Erregik eta gorte guztik, eklipsi ikusi benin, ez bakarrik bizitzi libra, erregin konfixantzasko pertsoni bihurtu zan, Hank. Fikzinoizko izto izide, hau, amiga. Baina, barakizu beti, errealidadik, ba, fikzinoi, gaien duetxena dela.

bertako biztanlekin gatazka bilurraz. Kapitxanak erabaki bat hartzen dau. Tripulazioi kanpo bazin gartzen da, haure txalopetan, eta berak abordaukazen altxortxikisak, kinkaiak, baratijak, jamaikarrakin truka, janedanak ordainin lortzeko. De tranqui, vamos, onea. Baina jakitxe zuen inzen jan kapitxanie. Venga, neuaz batea, danoke. Kapitxanera Cristóbal...

Bai, ez aleke geu Jamaikan gazela, men, zera gomeda dira, eh? Bueno, ba, olentxinik aguantaben, hortxe oreka ahul baten, hortxe mantendu nasan, urrengo urteko 1504 urtarri arte. Islako biztanlei, basikamente, enparazin arte, enparaizin. Ze tripulazinoi, azin eta bajatezan, sartutxezin, lapurtutxemen, eta era guztixetako gehiegi keixak etxen bezan. Eta hau ezaren dutenien, barai, bakixuetan nok, zerrei etxetaten erreferentzisi ez da. Erasuk, azizin, Espainolan kontra. Eta jatekoik, ez emoteko erabakixe.

desesperazio bete-betin, kolonek gogoratu ban, martxun bateako ilargi eklipse bat eguala iragarritxe. Eta zurtzisa guztisaz, hor dago bota ban. Ni babesten aban jainkuk, zigortu ingo zatxue. Eta gaur gabaz, ilargisak beran argise galdukorau, zeuen zoritxarran, seinale moru.

Claro, Jamaikar biztanlik ba ezagutza zientifiku ba askoz oinarrizko hau auken. Eta gexaua oinartzen ba hoxe, ahozko ezagutza tradizionalin eta ba superstizioentzan eta eklipsi ikusi benin eta lurre gorriz tintxasanin, ze haue ilargi eklipse bat izan zen. Kristobal tramposuai eskatutzen mesedez maldizin ikentzeko eta barriro emongotzenela jateku, ero birbena, ero ba, lagunduko zela txalopapea arreglaten falta etxema bat. Trampa geine lortuan handi bisik urtetik. Zientzisi erabili ordez honeako eta ba, danon ezagutzeko eta danon bizitxe hobetzeko, ba ez. Erabili ban, arratoi baten morun komolokeira, ba bizik urteteko handik. Baina gauzat, antxe helbazan igual, hobeto beran reputazin entzat. Ze, gaur egunen, Bartzelonan beran ikikorau estatuak eta plazak danin, baina ordun, paria baten morun egin ban buelta erreinure, Espainiko erreinure. Rekonozimientu eskartzen, mendigaten. Eta ez ban lortu.

Porque hau errelatu 12 de octubre, el día de la hori, esan gerta, aia eta urte betea, ezin hasi zelebraten, keba. Handi mende batzuta, nazinen relatu asma benin, ba, ipini ben kolon protagonista morun, baina kolona jasanin Ameriketatik, esatetzueten morun. Paria morun itzuli zan, 1506an, eta desgrazia bat morun hil zan. Ez que holan txenit, eh? Amargata, rekonozimento baik, eta inon mesedeik, eta babesik euki baik. Baina, bueno, Rubén Bladesek esaten dago, eh? Amiga, si naciste pa martillo, pues del cielo te caen los clavos.

0: Badator, badator terrenoa kozalo. Prepara. Herbie rock, metala da danak. Rock mundun sartukoaz. Ilunpetik, eunea. Bela. Prepara. Danok. Ez natu. Goziko ardutizde. Metalaz. Badator. Terrenoa kozalo. Eunde bost puntu bost. Raizu eratia, raizu.info, bai, listo, ya, hastea guz. Bra! Goxe kamarratiz, terrena gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu sartzea guz, Herbie rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen-zuzenin raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM eundeboz puntu boz. Ero raizu punto info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raiz uratia. Mikau enzoz.
1: Info. My little pony. Bai, edertora bera. Enterana edertora biela bera. Así que, dana ondo. Nik aukeratuko ban eklipse bat, a ber, ezautzen dauzenetatik eta trazten diu da benetatik, eh? Nitzako gexen baldintzatura bena gaur egun hemen lurran gainen gazen pertsonan bizitxi. Ba, ez gajun birrosa partea, eh? Ondala, eunde zazpi urte gitsi gora bera. Hoi garra mendea hasieran gertazan eguzki eklipse bat izan zen. Neure ustez. Unibertsu eta pentsamentu filosofiku ulertzeko moduk iraultzi permitidu bana, horrek ez da nahi izan, lortu iru banik irautzi, eh? Baina posibilidadi zabaldu bana, bai, txinaz.

1919 izan zen. Lau urte harina, Albert Einstein izeneko fizikari teoriko batek, gravitati denpora espazizun kurbatura bat dela proposatuan. Masa handixerakarren gorputzak sortzen daben kurbatura bat.

Arthur Eddington astrofizikuk antolatu zituzen eklipsik aztertzeko espedizioik. Bata, Isla de Principea, Afrikako kostaparin, eta besti Sobralea, Brasilen. Eta holantxe lortuen frogati, argixe berabe kurba etxenalea euskixe moriko gorputzan ondutik pasaten anien. 1919ko maiatzan ota behatzi esan. Eta erlatibitatin teoria orokorra demostrasan egune izan zen hau.

ba, honek esperimentuk eta honek demostrazioik betirako aldatuan giza espezixin norabidi. Eskuneukazen energisa iturri agortezinak eta garbixak. Unibertsun sorreri ulertzeko azalpenak. Baina bebai, alda batea, lur planeti eta berak gainen dakarren guzti deusestuko leuken arma bat sortzeko aukeri. Ez dakat espoilerrik enbiarrik ez da. Ba, kixu, amiga. Nun inbertiure eta nun ez da inbertiu ixe. Ba, hoxe, azkan baten merezitxerak hauela pasaten azkun guzti. Ez da, mutxezan.

0: y ahora a envejecer bien, como el Jerez, ser también útil de viejo, ser oloroso, ser fino, no ser vinagre, ser vino.
1: Ez izan vinagre, izan ardau, Radixu Irratian, Makondo. Baina, a ber, guazen, bebai, gauzak arintzea, eh? Intensidadik endun gotza, huze, gauza bat esan gotzuet. Azkan baten, kasualiade celebre bata, karbonon oinarritzen dan organismo simple bat, zeruai behire, beran buruai, galderak etxen eoki, gaur egun nin. Hau da, autokonstiente izatea iati. Zupentza, unala ez dizen bat, milioi urte meteorito bat espazan jauzi hor Mexiko partin, eta espabane kristone, ode, kalima odexe sortu dinosauxuk desagertaraziko txune, gu ez ginen egon guamen. Osa, kasualidade askori gu bitxita, bixok amen eta kontxe momentun bertan, beke. Orduen, datozela eklipsik, ekaitzak, izar zaparrarak eta zidarrezko ostertzak bebai, xiulatik gau pasan. Baina albara behintzat, nik gauza bat eskatuko nuen. Albara, eh? Zeure behizakin, nahiko neukezela ikusi, bitxito. Gau, no.

Euen gabetan, behatxetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratian,

gogoeta hauek egin ditut Errobia ibaiari begira, nola gure herriari. Gizaki batzuen indar nahiak zikindu baititu. Agian erro aldetik datorren arrokarteko ur txiripak garbituko ditu.

0: eso, a ver, bat bi, probatzen, microphone check. Kaixo, zuria betxe zirratzaioa entzuten ari zarete aspaldiko partez. Bai, ondo aitu duzue, zuria betxe zirratzaioa, zelan entzuten da maluta?
1: Paco Basqui, Arratsaldeon.
0: Kaixo.
1: Kaixo.
0: Bati, bazen ba. Ba, esaten genuen moduan, zuria betxe zirratzaioa entzuten zabiltzate, Alabedi irratiaren sintonian, eta Arrosa sarearen bidez, edota internet bidez, entzun algaitu zuena. Kolore anistasunaren aldeko manifesto sonikoa aurkezten duen ordu beteko musika sesioa entzuteko aukera izango duzue. Eta hala izango da, zuek ala nahi izan ezkero noski bai. Eta beno, nolabait arima hoiek elikatzen azteko, ba, hasiko gara musika beltzaren sustraietatik, ez da maluta?
1: Bari, guazen... Guazen blues abesti ba dotore batekin. Chicagon ibilitako blueslarien presentzia leial eta zintzoa estero errepikatzen da, eta gaur ere bertan aritutako blueslari bat daukagu. Bera Sonny Boy Williamson dugu, eta 1956 garren urtean Keep It To Yourself abestia grabatu zuen.

0: Hortz izan du Sonny Boy Williamson ahoa itxita izateko adore azpimarratuz. Gorde itxasu, kontu hoiek zure baita.
1: Ederki, eta jarraituko dugu ba rhythm and bluesa jorratzen duen beste tipo batekin, baina kasu honetan ba nolabait gaur egunetik edo behintzat 80ko hamarkadan egindako doinuak ditugu. Naiz eta orain entzungo dugun musikaria RL Burnside edo Roberto Lee Burnside ba gitarjolea eta abeslaria 1926 urtean jaio. Artista honi ere, hamarkadak pasa behar izan zitzaizkion, ba, norbaitek bere musikaz, ba, nolabait, ohartzeko edo behintzat harritzeko, ez? Eta egia da, 80ko hamarkadan, ba, tipo honek, ba, nolabait, oihartzuna jaso zuela azkenik, edo behintzat onarpena, ez? Publikoarena. Eta guazen etxutera, bera grabatutako Come On In, guazen barrura.

0: dira hortxe ahots eta gitarra jotzeko modu paregabea RL Burnside ba bluesmanak sekana eta daukana oraindikan. Bueno, es zeukena 2005 urtean hil baizitzaigun entzun berri duzuenan tipoa. Nolabait, bueno, jakin izan dugu, Muddy Watersen lenguzu politikoa izan zela, eta bizirik zegoela, ba, John Spencer eta bere taldearekin hainbat alditan ba, jotzen ibilizela, eta baita grabazio batzuk ere utzi zizkigutela. Zer bide hartuko dugu, Malu?
1: Ba, blusa en ondoren, ritman blusa etorri zen. The Willows taldekoek ditugu, eta haiek zirka dizketzerako 1956 urtean, Don't Push, Don't Pull, Don't Shove, abestia ekoiztu zuten. Itza hauek, ba, autobusen sarreran jartzeko modukoak, ez?
0: Egia. Zenbat debeku, esan behar nuen.
1: Errespetua.
0: Zutan, bai.

0: eta 56. urtea aipatu duzu, ezta?
1: Bai.
0: Guazen urte bate aurrera, eta 1957ean, ba, Winona Carr, emakume abeslari gaztea dugu, garai haietan, Eroen pare abesten zuena, orain entzungo dugun moduan, espezialti disketxarako grabatutako abesti honetan, Touch and Go. Maitaleen kontuak ez, beti ikutu eta bazoaz, lastana. Hola, utxeko nauzu?
1: Bai.

0: Winonakar, Ikutu eta Joan abestiarekin. Eta berrogei eta mazazpigarren urtetik, ba ez dakit nora jungoaren.
1: Ba nik uste urtea zaskiz dakit, baina, bueno, irurogei, irurogei tamarko amarkadan kopatuko gara.
0: Hortaz amarkadaz aldatuko ditugu belarriak.
1: Bai, eta oraingoan, ba, funky soul errimoak ditugu. Eta Willie Welch Band taldea, eta Sharon Ellis, ba, datorki bute, Whatever Fail, abestiarekin.

0: Orson Welles Band eta Sharon Ellisen ahotsa Whatever Fate abestian.
1: Beno, eta atzetik dugun abesti instrumentala duen bidetik ez goaz, baina tira, kontxe polita ez. Guazen soul doinu finagoekin, kasu honetan, The Chairman of the Board taldeak 1970 urtean grabatu zuten, eta, beno, bertan, ba, nola baite maite mindutak zeudela, ba, azaltzen ziguten, eta aspaldidanik ezagutzen zuten neska batzuekin.

0: Hortxe, izan dugu The Chairman of the Board taldearen From the Days of Pigtails, eta bai, ba, txikitan, ba, burue, hilean txoriñoak edo, bueno, zera maten garai aietatik omen zeudela maite minduta azaldu digute, bai. Gero, ba, inozentzia guzti hori galduz joaten gara. Beratxirun eta iruro gaita margarren urtean Invictus disketxerako grabatuta utzi ziguten, eta gaur daño iritsi da talde honen historia. Hortaz, ibilbide, tira, ez dakit oso oparoa, baina bintzat bai luzea.
1: Eta, guazen berreskuratzera, Jazzman disketzeko funk berroita boz edizioan eskutik, ondorengo funkia bestia. Hauek aspaldiko eta astutako bitxikeriak argitaratzen dituzte, eta oraingoan, bueno, basate baterako, ba, The Chefs taldearen Mr. Machine abesti dantzagarri hau.
0: Makina jauna.

nire leiotik kanpora begiratzen dudanean, zer da ikusten dudana? Nire leiotik kanpora begiratzen dudanean, oso izaera ezberdina duen jendea ikusten dut, bai. Ta arraroa da, horren arraroa, puntu bakoitza biltzen ibili beharrean gaude. Bi untzi ubide baten barruan korrikan, ta hipiak kanpoan bera aberatz egiteko. Zorginaren garaia da, zorginaren garaia beharko du izan.

Bai, ta nire sorbalda gainetik begiratzean, zer da ikusten dudana? Gizon zahar batzuk, nahiko nukeenak izan noizbait, ahal izango naizenak noizbait. Ta bitxia da, hain bitxia, zatiak jaso behar ditugu, eta puntuak bildu. Ta bi untzi ubide baten barruan korrikan ikusten dut, eta hipiak kanpoan bera aberats egiteko.

Bai, sorginaren garaia da. Sorginaren garaia iritsi da. Tagu hemen eserita, maitasunezko itsaso honen uretan sartuta. Gure iraganaren isla erakusten duen ispilua. Itsasoko algekin lotuta zahatzak bezala. Atzekoz aurrera ferekatzen duzu nire bihotza. Lastantzen duzu nire arima. Nire gorputz muturrak inguratzen dituzunean. Eta esnatzen gara. Eta hemen eseri pentsatzen izaten genituen une hoietan.

eta garai horiek joan dira jada. Eta gu ez dugu inoiz ezer ikasiko. Lagundu idazu, lagunduko aldidazu, norbaitek lagunduko aldio, eta arreta jartzean zer da ikusten dudana, kanpora begiratzean ohartzen naiz. Badaudela ikusteko ederrak diren hainbat gauza hortzean.

Ta guzti hori oso arraroa da. Ez dakit. Mesedez, izan zaitez, bihotz bera nire arimarekin. Eta ezin badiguzu lagundu, hobe duzu entzutea. Arren, ama, hotz naiz.

bai, zorginaren garaia heldu dela hori iragarri ziguten. 78. urtean, Al Kooper, Mike Bloomfield eta Steve Stills, bluesman hauek Super Session diska horretan, Season of the Witch abestia hor sartu baizuten.

Eta urrengo abestian, soul eta sustrai latinoak ezin hobeto nahasten zituen tipo bat, Harvey Avem, eta Never Learn to Dance, abestia.

0: Arabiaren gisa jori inork ez zion dantza egiten erakutzi.
1: Hori bai, ahotsarekin ondo baino beto dantzatzen zuen tiponek eta hala ja, erakutsi dugu. Eta beno, doinu hauen arira, guaz, Brasilera eta gaurkoan talde oso berezi batekin. Taldearen izena, bueno, Bosa 70 du, eta talde honek besteak beste grabatu zituen 1971 urtean, ba, Bosa 70 izeneko diska eder bat, eta beno, talde honen barne, ba, Nilo Espinosa musikaria dugu, gerora, ba, bestelako orkestekin aritua izan zena, eta diska batzuk ere grabatu zituena. Eta topatu dugu bai Bosa 70 talde honen abesti bitxi bat Zibotxe pensa izenekoa eta emakume doktore baten ahotsa dugu bertan. Goazen adibidea hau entzutera.

0: Beno, eta garrantzitsuena esan gabe utzi dugu, lehen bosa irurogeita martaldea, horren Brasildar ikusten genituenak, ba, bueno, Perutik zetozen. Eta musikarekin bidaiatzen jarraituko dugu. Eta ba, gure ohitura denez, ba, lasai asko eta patxadas Jamaikan amaitzea gogoko izaten dugu, ezta?
1: Bai, guazen Jamaikara.
0: Begale. Eta klasikoekin hasiko gara, ezta?
1: Bai, Ken Boothen ahots goso eta paregabea torkigu.
0: Mr. Rock, ez dira izena zuen tipo, ez?
1: Favorita. Ba, tipo honek oso ondo kombinatzen ditu bere ahotsaren soul arima eta reggae doinuak. Urrengo bera beste honetan, ba, Set Me Free abestian alegia, maitasunaren menpekotasunetik ies nahian dabil, askatasun bila. Zuek gozatu ezazue askatasunez, maitasunez, edo tabiak kombinaturik lortu dezakezuen egoera ikaragarriaz. Ken Booth, Set Me Free.

0: hortza izan dugu Ken Booth eta Set Me Free abestia.
1: Eta bai, ba, doinu beltzetan normalean maitasun kontuak edota askapen kontuak ba, oinarritzat, ez da? Gai potoloak dira, bai. Eta gaurkoan, ba, Jamaikatik agurtuko dugu zuria beltze zau, eta, beno, ba, jendarteari edo gizarteari edo gizaki guztiei eskenitako abesti batekin. Kasu honetan Prince Lincoln dugu eta berak grabatu zuen Royal Races taldearekin 1969 urtean Ballistic UK disketxerako entzungo dugun abestia. Abestiaren izena Humanity duzue eta parentesi artean love the way it should be esaten digute. Izan beltz eta ondibili malu.
0: Ondibili kobalski.
1: Zendu. No.

Bueno, en un darro, un hombre hecho, de la modrico. Gargorete su, pizca perezi si baño. Pero si se va, si muera, en da, alanda guztibe, gugaratxe jungo guenakke, a veces eso, particular bat etxen bebai, a veces eso, metalero bat eaz guenakke, bertan horitzen, bentzat hori. A veces eso, perezi se, jungo guenakke etxen. Hasi guenakke nitik, kiseko gitarrez dizindakoaz, hori, lehenko gozazuetxik, atzan ja ez da bertzan, Asfrolei, enda berantaldi, Komet, izan gohen jake. Aziri mutuko bintza gainetik, ba, kizetiko nek urtean lau eta iruan urte ban, lehenko disko bat aban lau eta zazpizan izin zan, bakarka eta bana, gainetik kizea behatze puelti ban lau eta amabostin, baina gira baten batu zen, baina esan ofiziale zen. Donintonin urrengo gurtin batu zin lauta mazizan, bertan hori. Baina landa guzti be, honek gitarista ona izin dau, dada, daukelako honek erabakoteko ditezberdine, beran klase partikularra pesartuteraz bideoan, dadana. Titulu berana sartuko zuek kantine, Rokiko soldauk titulatzen dena, mire beratzen dela eta zazpiko diskutik atatako, bera kantanti de gitarri, gainetik, geun teklisti te hau gitarri te hau tza Don Howard, bajo John Regan, da batezi Anton Fitt, da berta zartut. Gar fuerte azikoaz, eta fuerte amatxuko. Asi que, balada bakarra atrapaten bo, asi zingora. Egunon, eta espero gustat, narko erretxasun. Abra torrontxe.

Bueno, hemen garratzen do olanik, botaten hori kiseko gitarista ospetsu bintzat Asfraley, damen guguinak jontxe beste talde bat, Blue Murder, bertan garrok estilun garratzen da honek, Jon Eskiz, bertako esango duken gitarri da hotzabe bai, hasieran montoten hasi zen honeaz, eraikilean diparpeleko, bueno, brasa bateko parkatu, brasa baten kantantu esan dako, eta bat dela zen bebai, honek beran buru etiru botzan, eta kantante oso ona galdu gendu mentzat, bertan olani mentzat. Hemen genetik, bertan formazioin, ikosi Powell behonda bertan, bat esan mugure, hau edifuntu, hau kotxina zientik itxe beran, na bertan hile bentzat. Bertan gainetik honek diskografisa oso nauke, in disko bi zuzenin, barriot disko bi estu izun deba zuzenin, lauta behatzi zen, lauta amaiduan, eta lauta malauan, hori zuzeneku bentzat eta ben. Guk entut egun guenak ikantion gainetik izan holtxakena, kanta proposa bentzat, erregin bali titulatzen da hau, enda jarrokeruk temi, gainiko atesnekin ondak gure bara bera Jon Eskiz enda gitarra mugure emile behatzen da lauta zazpi diskun grababan gero debiko erdaleaz arazo pilo bat duki ben gesen bat ba, hartzeko hori ezagun dukina royaltizak eta hori grabazin jube benik egun batzen grabe banda hamen lagutzu gontzia Blue Murder enda erregin bali titulatzen den temiaz gungoaz. Ia guztan gatzuen.

Bueno, hamen gazondik hanba jarretzen olanik heavy metalan gora beran da hori estilo guztik agarrauko gainetik bertan hori gainetik unguineke onzeaz eskoren jake, baina baki eskoraz ez da nazeik baina gu gula guztitzulu guazenetik ba guk abezeaz guztiliko jake internazionalen gabezen gu botaten gezen bako unguinekion zeaz azitxekurpo bat hamendik hartute. Nundi gota konduke, bagontzen gotu epa, Valladolid. Korron taldi, transmetala txena behonek, ontsa mogoztu urte laben honek. Enda, bertako parte batzuk kondiken bai, musikan zartute be bai. Enda, bertako tema bat entzuteko mogure kronena, ba praposa. Intruz da guztiauke, momentu baten emoten hau manuarren nagoekela, letra taukela. Gezin bat titulu gatzipe bai, baina gugun guenak honetutea, bat titulu gugunak, galtzailin lurre titulatzen da hau. Habena torontxiba, gu galtzailik ez, gu espotatakune bai, honek ere krisizan izinaz aprotxara den trapitxe guztik etzen, gainetik impune urteten dabe, hau porta garin, lapurtan etxekotan, ez manga laudun ero, hori bakizue, laudun de betxik dala urtu erana, da laudentik gora, ba, ja robo, da delitua aldatu txena. Baina mangatekotan, urda garin emore manga berde. Bueno, presunto, nago presunto hemen. Ez dakiago hemen igual kartelan ez tozkuntzartu gehori bita. Bueno, kron eta galtzailin lurraskun goaz. Ia guztaren gatzu nau temi.

Bueno, hemen etorratzue talde hau, talde potenti alda batea, kron taldi, bailaduz puntatik, lapurran lurre titulat esan, neku lapurrak hau ba, lurramenta hemen, gainetik ingerua hobetua sentiuten gaz hemen, esaten dana, gexen bat, pobri hau ba, da beratza hau ba, politiko sartu bikoaz, partide politikoa rekomendatzen dut atati, haman dixi, arradizu erratiatik, baina nirea epinitzen eta lehen gutik, @.com, marikon el último, haman nixen gol txeke, partidu nixena, da, ofendu bekin hor, baina lapurran gatzitu hori, eh? Beste guztik gatzik ez. Bueno, beste tema bat easkun goaz, dirle parre easkun goa inetik, mine behatzen da, iruta mazazpizan sortutako taldi, bueno, horretik behorten da goazen honek, baina ezan gonduke lehenengoko informazioi potentia irita mazazpiku. Bertan da gainetik informazioi klasiku inde on momentu dana, John Elio kantanti, Gion Phil Collen gitarra horien gitarri, Vivian Campbell gitarristi haue, hau hamenik guatesnek inden da ondaku, Rich Savage, baju eta teklau bai, enda Rick Kalen batesi, esku faltako na bentzat, esku faltako nahi, enda zain honzin honena bentzat. Diskografizi moik epiromania, adrenaliz, enda pili bat kan disko honak. Nintako honena disku histeria gelitzena nahi bentzat. Adrenaliz beha disko hona, gelitzu goinak ebe bai, baina nini hau txar gelitzena. Hame goinak ebentzat, ba, dirle parren tema on patentzutea,

Enda, titulu bera nabe emon gotzu hau. Gupak izue olakutan fama guazena tituluk ondarruta repintzen. Kogon handi gainetik. Hameak izue akademisiatik urten da gaz, bada izue. Akademisia osforretik ez, arroba puntotik urten da gaz. Enda, tituluk antine, laga astintzen titulatzen da temi hau. Enda, tema klasiku, rockeru, enda, zangon dukena, ba, proposin tuteko mugure. Habenatu nortzizuekin, ba.

Bueno, hamen guzu ondiek amentzat, direle par de holan ikun asku bentzat. Hone talde bat, ba, batzuek isa guztaren gaku hau. Enda, lata gainetik abezi dazio azkarretzen, ba, gungoineke ba, beste bateaz, enziferun, ba, holan ikun de, folk metala, bikin metal, nesu mure, honek lauta mogostin azitxe, da ondiek jarretzen dabe. Honek ja Alemanin ikusi dut pilo abidar, guakenen, enda gainetik ba, bertako Markus Tuonen eta Ibonek iban berak gitarri gotean honek, eta berak montaban talde bat, Black Reflection, dandika oso aurrea, ba, historizik jarretzen dau, enziferun, guakenen ikusi zindu honek, enda honek disku gataten bebabiz, demuk eta ben lauta mazafitzik, ba lauta mertzire, gero dizku gataren hasezin, ja 2000 batin. Hasi ke, imagina, bertan bauke holanik aden je hori, neku gira holanik, Donosti, eran bilon ikusi gendun Santanan, txikisin, da folk metal autentiko auke bintzat. Ke, kanta praposat auke bebai, etxeko. Bertan hondik amarkastu egonek bertan da ilondikkan hautzak garbizek ezke kantaren da honek da bintzat goteko lanik amegun goa ontxe benan tema bat ez dutea pelikulik utziko zue El Señor de los Anillos, El Señor de los Ilillos, bueno, El Señor Ilillo askunga zenin ba, Rajoy, bai, akorda guztatze portavozan amengu gobernuko orduan PP-uan gobernaten ero ditaduran porque maiorizikoan nena guztetxe ben da ane guan Mariano bat eguan orduan Rajoy da berazan El Señor de los Ilillos ba, ba ausipe pelikuli pelikulako ez gukantak untzungo hori bentzaten ziferunena folk metal bizkat El Señor de los Ilillos ba, enziferun amenatu.

Bueno, ba, uste horre hamen botaten enziferun de kompani. Olanik, atze egun goinek bertan estilun jarraitzen be bai. Da Finlandia puntatik hau betaldi bentsat. Egun goinek entuteko, beste talde bat olan ibentzat. Berataldi Falconer, bertan hartute, da taldea prapoz hau ebentzat. Honek be estilu bauke folmetala be bai, eta transmetala antzela bauke hartute. Hone, tema batzutan. Bara, diskografisia potenti, kantante beste bateaz be bai, baina gu kalanda guzti be, beraz gungo inake, atzanengo diskotatako Falconerrenaz, enda esplikazio nire gungo, geixe emoten bez, apropos. Hemen titulu berana, bidaiz buruku titulatzen ana, viajero de la mente, erosan gonduke, traduzio erderazko goetua, ingeleten gazko hemen, enda aproposara bentzat kanti hau. Hemen bebakazue folk metala, astokeixa basko bebai, kulturalin bebai, baina guk, Falconer eta hau ez dakia ikusitxe, baina alanda guzti be, aintzunde pilo bat, onena. Hemen dator ba, Falconer, Finlandia punta-puntati. Laota amaikiaren urtein sortutako taldire hau. Hemen dator.

0: Uriak fondu namen entzuten, eran fama tema, fama oina ez daunena, ez hilibin, endago amen jarretze dundik, raizu horretian goratu, FMM de bost, koma bost, sintoneza izuela, barre kriminala, kamen mentzagabiz. Amen jarretzen dugu untxe bentzatuanek, amaikak amargitxetako minutua faltaranin, enda dedikatuz eta guzti gungoaz, dedikatuta guanetik, kinde amon guztareka gonei artistiai, eta bizkate bizixera beroi, gelik izinun auke ako gonanti, album bakazu ez dutulako bakin, hanen gotzu poligrafu, hau gezkun poligrafu beharretzi sartu ero txintxaten likuatzu, da honetxe dikeak gotzu ba, honetxe artistiai. Ba, bueno, hanat honetxe goz taldi, eta temi beran entzungo zuena, zein izin gora, ba, rituala titulatzen da, aurtengo urtin grabatak guakenen, eurua zuek utiz, kindaiam unmerzifu fight, azeten bebauke hori, kantanti atxistantu gantzitsu urtetzen dau, enda imagen bat zaltzen dabe, ako gonanti, musiki be apraposauke guakenen hartutaku, enda menatu nontxe ba, gost eta rituala, amenatoz. Ontxe.
1: So fucking are you with us? So join us in our last ritual.

Bueno, jarretzen guztamen behintzat honekin, enda klasiko momentu atengu guazena horitzen, holan izartzen musika holako progre izango dukena, momentu atene formetala eta hori, klasiko eta jungo guenake, abezu da xumentzat, jenatetik, ba, atxeaz guaz, atxeaz talde bat topagen duen, Kanadia rationek, mila behatzen dela hori garreko amarkadako talde garantzitu denetako bentsat, geliz talde unguinakena entzuten, eta talde apraposa bentsat olanik. Talde ni kantitzu gona, zein zen gora, ba zerera horroka, zein gora, talde apraposa dena hori, bideu ondikan hobi hauke, eta abenat horrentzizuekin ba, geliz eta zerera horroka. Amen, turiko erontxe. Amen, turiko era klasikutan, da klasikutan erontxe gungoaz.

Bueno, paus. Dago guinek ion klasiku eta gotaten, baina aldatu injo honen kanti, porque bestela nik isi moltxake, kanta gizinek honenak entzundeak hau, enda bizkat aldatuteak hau bentsatu edi. Aire mai dene asko guinek, baina atzan urrengoko lana isi moltxake bertan, hartutako. Pelegrin utitulatzen da, aire mai denen tema hori, enda gainetik, zeikotiran bitxartin hori hartute bentsat. Amen, bertan disku Mother of Life and Death titulatzen han diskutik hartutako. Enda bakizue, amen, inglesa akogorandeak hagu, bakizue, dudak kendu bentsat. Aino meden, haun klasikutan sartuko duke hau temi be, beroite hori, amen, Bilbon jovenin BBK Lifeen, disko guzti jovenen hau. Gehikune irute maerot ezberdinak, baina amen bentsat, maidenek hori helike, kategorzi hauke, zuzen nimoteko holako konzertu. Amen gozotxe ba, itziar eta maiderreaz, aire maideen.

Bueno, hemen klasikutan junde, ba, bai, bai, izbentzat hemen, botate mentzat. Hemen guenak beste grupoa klasikuaz, hemen kalidadik eta topaten be bai, bideoa be bai, gu bai izuik asko guztaren, asko ikusti be bai, ba, zer gabizien etxen be bai. Bueno, hemen guenak gola izartzen tema proposa be bentzat uranik. Hamenak orontxe zeuekin, ba, orten gora benak, hemen beken, talde jebi bat, baina atatxulak eta azmabenak izan gondukena Judas Priest zuzenin, eta bertanko tema bat ipinik gonduke disku turbo okena izena, baina gukien gondukena Lover gexas hartu gonduke hemen. Mine bat zin da lautaz izan grabataku Tezazen, ero Tejazen, ezu mure, enda bertatik hartutako bintzat. Formazio klasiko asko guenake, Rock Halford kantanti, Arian Gil bajisti, Glenn Tipton eta Kiki Dewin gitarrak, eta bateixa mure zin lagun duke, ba, Steve Nolan lagun duke bintzat. Steve Holland parkatu, ba, hamen hori izin goltzeken hori. Agarat horretu zegoekin, ba, Turbo, Lover, Maitali, Turbo Maitali, eta amenator ba, klasikutan hori esplikazio nik itxegoaz, amen da.

zentzuten dut, baina hemen aziran hori jiraku ez dozkumon, eta beste aldatu izin dugu horretiatzik, bertan hori. Baina, bueno, lortu dugu bintzat ipintzi, Tilburreku, konzertu, aurtengo junioan ekainina amaikan izizana, horre formazioen batezit gitarra aldatuko duke. Richie Falkar, Falmer, parkatu, amengo gitarra izango txake, kiki dugunen partezku, eta gekun Glenn Nolan gendute, Holland gendute batezi, ba, esku Travis laguen duke batezen mole, bentzatuare. Amengo ontsi lata, nome Judas, ba, beste talde bat asko guineke. Folk metalia guineke atzabe, eta Finlandire noa guineke ba. Eta bertan izango txake, ba, Korpik laniaz, honek pikusiro pare abidar bertan alemanin. Honek ez egon duk eriz lan mago deoz, baina finlandesak, baina tragukin gizago ariz gizago ba. Eta motorokideen tema bat bertzin jutzen da berak, tema motza ba, 6 minutu txen dau. Da ukabile burdinazku titulatzen dau, da gupak izue ukabileak epaino, eskuzabalin hartzetu hau nazegoi bebai. Aberat horretxe bat zeuekin, ba, Korpik Lani, enda ukabile burdinazku.

Hemen duzue korpik lani zuzen-zuzenin, eta haren temi askungaz bentsat, entzuteko errez-errez bentsat, ba, motorgidena. Gu bagizue olagutan fama bazena, da aukeratzen bebai, betiko mogure, beti itzen duen mogure bentsat. Bagizue bebai, hemen ez dago nate alperri galtzeko den pora batik, enda tanak etxen dugu, bai pini. Hemen guenak jauntxe, hamenkak eta hoi dizenin hemen gaur lojun, ba botaten beste klasiko bateaz, tema klasiko bebai. Lizi borden eskun guenak, enda honez tema sartuko apraposa gainetik. Zenin temi sartuko gainetik, ba engeixen bat, izen goltxakena, ba apraposena, bertan hori hartute. Bertan hori guteko bentsat hori. Ba, honek, ontsi iztea jugadi honek, ba, anula iztea bideu ebe bai, gaur egalakuk, da zeusen biko gomen, ba, bertan etxeko, bentsat, beste tema azartzeko mugure, horke hamen ez dakau, honek, elperi galtzeko den porek, itxi izte bideu e. Gaur egin bat utizunek, interneteko atizabal, enzarratu izteta. Baina, bueno, guk elperi giztu galduko, enda ontsien topako kanti izan dutena honena lizi bor denena, ba, famogaz, ontsien topaten famogaz ez du topako ba. Ba, bueno, homenaje eta guzti gainetik unguinake etxen, ba, bertan apropos etxeko mugure bentzat, enda guztu epintxeko mugure zuik. Harina gureneak epitzen, Paul McCartneyn temire hau, bizi itala bizitzen titulatzen den temi, eta amenat orontxezioekin ba, Lizi Borden eta Paul McCartneyn hori inge. Ontxe ganitik pasara George Harrison izan eune, ian dut azortezin, da aztelen, ian martezin dator, martezin az eguna, John Lennon hilben eune, ian sortezin, datorren aztinen gau, beste berezi, programa berezi bat, baina berrean gau, honi amatxua aurretik irratxasio. Amenatron txiga, Lizi Borden, bizi, endala hiltzen.

Bueno, bauz, aurre, baina eki aurre bauz. Hori bertzinek Paul McCartney, ne? Baina egin zerroz ez epe aukanti bauk disko batuta me bai, da zuzenin be, joten da be. Hamego oinak ontxe beste klasiko bateaz be bai, zatzik ez ba, gupak izue olagutan, fama bazena, da amen, ontxe be beste joat esku honek. Honek ebak izue, jugadak etxe famo de hau internet, baina guk ez gara konformaten, honek etxe eskunak, pestainak zarratzen hori. Guk betiko mugure, ba, emoten egun goa egurre, honei. Porke zileke admitiu internetei, holako parkamenik. Enda, amekun goinak ontxe zartzen, tema hori. Arrankan hori bisotza titulatzen da Molly Crew. Zuzenin makarrak, fami makarrena bauke. No, Guns N' Roses eta hone dana borratzen dabe. Zesta behin honek, Biznail eta kompainiek. Honek makarrak osu. Ez da hemen gauzek ez da entroa usti proba. Gekun aplikein jabez ez otroa rock and roll. Da titulu kantine hotxe mongotzu hau. Arrankan ere bisotza. Da menatu rontxe bat zeuekin ba. Molly Crew, Radio Irratian.

Hemen bakizu egua da getzen dena internet hori, baina gu hemen gabiz hondik hemen txat molikuren zundegero. Gu kongo guenak, ba ona.

Dekiben olanik, eta gugu moinakena entuten temak bat, inglesin ganda abestu betxe ben, bertan olani bentsat. Gainetik, bertan hori inge, omenak hau txuleti, Inglaterran behon zin, giran, mire batzinen dela eta bat izan. Baina guk ontsi gugu moinake, ba, eratzen, ba, grababen disko bi, alda batea bebai, eta que manzanoa eta kantante amerikano dutaz. Habe gungoaz, konbertazio edik ez titulatzen antemiaz, eta temi hau glam rock sartuko duke gexen bat. Baratro txizoekin ba, niagara.

Bueno, amengaz ondikan zeu egarri moten radio ratia eunde bost koma bost barre kriminalak zeu egarri moteko bazamentxeta ultatun bako ahotazkungoaz bentza zeu bentzako endabak izue zerdan hemen guk amenestu emoten tregoa batik aldon guztietik eixoa azike imagina ez da hemen parkamenik zeuentzako bainetik jutuiko mure gu abengabiz da topaten beba abiz tema batzuk porque hemen beti guadak etxezku Ozzy Osbourne ontsa zuzenien presentazinik gero tetriko.

Bueno, hemen negozioz borne, tema bat gainetik aproposa, inpreniuk urratzen dabena titulatzen tema hori, eta gainetik esan betzu egu, ba, hone osik berapauk entzat hartute hori jugada guztik, baina ez da aliaten untxe plaza batu betzen da, baina honeaz, formazio klasiko batzen da entzat holanik. Guko amegungo hontxe, ba, zelanek ez, ba, gure iztegixaz, momentu baten onatetik peator betzat, hori. Enda, peaz talde bat upa genuen potenti, zentu pako genduke guk, ba, betiko morek eldik izinuak gantik, ba, talde traileru gondiokan, Pantera, ba, bertan talde apraposa, filantzen mota darrel, apilido, impronunziable gitarristi garbitzuena, enda gainetik bertan titulu botetan adizku bai. Enda hori, bakeruk inpreniutik titulatzen da, enda grabazinu ide honen aizen zan, 2000 so, bueno, harinioa. Hare kanta zarra horanetik hau, hori zintu paten abil, informazinu hori, baina bueno, lehen gutako disku bentzat, ataben hau. Finaltzen mozan, biharrago kantanti, hamen zartutako. Baina baina trotxe, ba, tema kaineru, eta ia guztaren gatzuen. Hamen dato. Bakeruk, inpreniutik.

Pantera izen da, zuzen zuzenin raizu erratia amaitzen bega abiz, baina guk ondian amaitzeko goi ez dakau. Da, botakoen duke gruntxe estil urte bana, bertan erritxik, batalde potente baina jebiz etxe ben honek. Bueno, etxen dabe ondik anbarabiz. Aldatu behizin rock progresiure bai, endala da guzti bebakka honekin matezala. Iron Maidenen estilun urte ben honek, sortu zanen, Geltate eta Gris de Gamo, bertara guazen Queen Rage taldiatxe bertan. Seattle urten dako taldi, eta bertan single more urten dako. Maketa bat bost kantak urte bana, eta beraz hasiko gineke Rage-an erregi, La Reina del Rage, ez hori, esagon duke arderaz hori, heavy klasiku, Maiden da hau hori botata, Da mera trotezioekin ba. Hala, venga ba. Ae, fruta.

0: Bueno, hemen estiluk garratzen dugu horanik leku galdatzen, tokitzatik, da, anedota pe kontate gumuñake, barkatu, hemen gumuñake esaten bebai, karri irutalde pinenetako kantantik, atate zuzen, los tres teneros izin baik, los tres temblores, ba, eurak judazeko kantanti Halford, baina maneneko Bruce Dickinson, eta ontsentu zuen kantanti, geuztateko erratzeko, disko atate zuzen los tres temblores. Así que imagina. Bueno, hamen gau jungoa, australire botate jungoaz, erre iztegikoaz, enda rostatu, simoltiak, azedezea saldatako urtean dako kikitsura bera, urte bat gora, urte bat bera, enda bakizue. Titulu berana, mutil gaiztuk, arengengan, bastatisa mugure, titulatzen da, temi hau. Abenatur, mili behatzen da, laro egarren urtean, gerra batako tema motza, entzuteko mugure zeuek, enda abenatur ontsi ba, rostatu, klasiko bat.
1: Nice boys, just about as useless as a cock on a cow. A doorstopper, a paperweight.

0: Hey, girls, really? You'll give us a bad name, all this fighting and shit. And earn a reputation as a wholesome, middle of the road, sort of mother type, father type band. There's people down here spoiling me act.
1: Bueno, titulu modu txartu honena bentzat, baina bueno, laste zuzenduko titulu honena, ba, proposa bentzat, mutilunak ez da goten rock and rolla titulat esan honena. Titulu ontsi ez dupiniko zu hau, esan honena, eskorpione askun goaz, ez eaz da, gegun hau ez edazio ba, matxu txindoneaz, datorren azten nengo beste erabatea bote, baina, bueno. Hame egun guaz, honen ipotaten, apraposin, ba, eskorpionen guakenen ikusitxako konzertu, aurreko ikusitxako hau rostatu, miru behar, guakenen bi eta zesta hon beste bat, da, gekun berrekaran, ez berrekaran ginen urratu, goben, baina ez ginen urratu. Eskorpionen asko guinak, klasikoa grupo alemana, jebiko, jebiko representazioi Europa mailan, talde garantitzuna eta horatu hartu zegoen okin ba
2: Radixi irratia zentzuten.

0: Goze kamaratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM eundoboz puntu boz. Ero raizu puntu info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

0: Ipuinetako uarte magikoetara bezala, iristen gara liburuetara. Ez norbaitek eskutikara gara matzalako, baizik eta haiek bidera ateratzen zaizkegulako. Hori da irakurtzea, ustekabean leku berri batera iristea. Parte galduaren moduko zerbait da. Ez genekien leku hura existitzen zenik ere, eta antzer dagoen ere, ezin dugu igarri. Izigik sartuko gara toki horretara. Begiak, zabal-zabalik. Aurrak, etxe abandonatu batean, sartzen direnean bezala. Gustavo Martín Garzo. Elogio de la fragilidad.
1: Siempre fallas, pero sigues intentándolo.